0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ ơn Chúa ban, lời tuyên xưng đức tin chúng ta vừa đồng thanh thốt lên được hòa điệu với lời tuyên xưng khi xưa của Thánh Phêrô tông đồ. Cảm mến ân tình đó, chúng ta cùng cầu xin Chúa.
1: Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn tâm niệm tất cả là hồng ân, để sống khiêm tốn và phó thác vào Chúa.
2: Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
1: Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con. Xin cho các nhà khoa học khi nghiên cứu về thế giới này cũng nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời.

0: Hãy lui ra đằng sau Thầy. Xin cho những người đang bị lung lạc bởi giáo thuyết sai lầm được Chúa soi sáng mà can đảm trở về với đức tin tinh tuyền.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn với tinh thần đối thoại.

Lạy Chúa, xin đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin đừng để chúng con xa rời thánh ý Chúa và luôn gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất của hội thánh Chúa. Chúng con

Anh chị em hãy cầu nguyện đây là của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh hơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với Thánh Rosalima và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, các Đức Giám Mục phụ tá, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đầy. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thân mến, những ngày qua ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy người ta liên tục cập nhật các cái thông tin về Đại hội Thể thao vùng Đông Nam Á SEA Games. Những cái thông tin đó chúng ta thấy đan xen trong đó có những tin vui cũng như tin buồn, có những thông tin đem lại cho người ta cái sự phấn khởi nhưng cũng có những thông tin đem lại cho người ta sự thất vọng. Đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta 3 trận đầu thắng như trẻ tre, thế nhưng mà đến trận quyết định gặp người Thái, một lần nữa chúng ta đã thua, và thua một cách thê thảm. Khi kết quả đó được công bố thì chắc hẳn rất nhiều người đã buồn và thất vọng vì lâu lắm rồi mình không thắng được Thái Lan. Nhưng cũng trong buổi tối ngày hôm đó, đội tuyển bóng đá nữ đã đem vinh quang về cho đất nước khi vượt qua được Thái Lan, vượt qua được sức ép để thắng Malaysia 6-0, giành tấm huy chương vàng. Hay là người ta thất vọng khi một xạ thủ từng giành huy chương vàng lẫn huy chương bạc ở Olympic Rio de Janeiro năm 2016 và được kỳ vọng là sẽ đạt nhiều huy chương về cho Việt Nam, nhưng cuối cùng không thắng được một huy chương vàng nào vì sức ép, vì tâm lý. Thông tin đó có thể cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nhìn chung chúng ta có thể thấy những cái tin vui dồn dập, đặc biệt là những bộ môn trong các chương trình thể thao Olympic, trong đó có điền kinh, trong đó có bơi lội, võ thuật. Ánh Viên mang về 8 huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Một cậu bé Kim Sơn 15 tuổi giành được tấm huy vàng chương vàng cao quý bơi 400m hỗn hợp, hay là Huy Hoàng giành huy chương vàng 1500m và phá sâu kỷ lục SEA Games, hay là những tấm huy chương vàng của các vận động viên điền kinh. Tất cả những điều đó làm chúng ta phấn khởi. Những con người đó được báo chí tôn vinh, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ và xem như người hùng. Một cách nào đó ở trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy một cái dung mạo của một người hùng. Một người hùng lần đầu tiên tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện của tin mừng. Khi thầy trò đang rảo bước trên đường đến gần miền Caesarea Philip, thì Đức Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói con người là ai? Có thể nói đây là một câu hỏi mang tính thăm dò để xem dư luận của xem dân chúng nói gì về người. Và trước một câu hỏi dễ như vậy, các tông đồ, các môn đệ không cần phải suy nghĩ, các ông tranh nhau để mà trả lời. Người ta bảo thầy là ông Gioan, người ta bảo thầy là ông Elia, người ta bảo thầy là ông Jeremiah hay một trong số các ngôn sứ nào đó thời xưa đã sống lại. Nhưng Đức Giêsu muốn đẩy vấn đề đi xa hơn. Đức Giêsu không thỏa mãn với câu trả lời đó, cho nên người quay sang hỏi các tông đồ, các môn đệ: còn anh em nói thầy là ai? Một câu hỏi không dễ. Phêrô đã nhăn nhẩu, đã trở thành phát ngôn viên đại diện cho tông đồ đoàn, tuyên xưng niềm tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trước lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã khen và Ngài gọi ông là tảng đá, và Ngài hứa rằng trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Khi chúng ta nghe nói về tảng đá hay đá tảng, thông thường nó là một cái hình ảnh gợi cho chúng ta về cái gì đó là một sự
chắc chắn, bền vững và mạnh mẽ. Thế nhưng xem ra đá tảng Phêrô không phải là một hòn đá tảng chắc chắn, mạnh mẽ và bền vững. Có lẽ chúng ta còn nhớ cách đây hai Chúa Nhật, trong chương 14 tin mừng Thánh Matthew. Ngày hôm đó Thánh Matthew thuật lại rằng khi mà các môn đệ đang ở trên thuyền trong đêm tối thì Chúa Giêsu hiện ra đi trên mặt nước. Các ông đã sợ hãi vì tưởng thấy là ma. Chúa Giêsu đã trấn an, và Phêrô là người đầu tiên nhân nhậu: "Thưa thầy, nếu phải là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy." Chúa Giêsu cho phép, ông đã đi, nhưng rồi ông hồ nghi và chính khi đó ông bị chìm xuống. Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Sao mà kém lòng tin thế?" Cái tảng đá Phêrô chúng ta thấy bị trách kém lòng tin. Rồi cũng cái tảng đá Phêrô đó, Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ thấy đã kéo Chúa ra một bên và ngăn cản Chúa đi vào con đường khổ giá. Và chính vì vậy ông bị quở trách rất nặng nề: "Satan, hãy lui lại đằng sau thầy." Cái tảng đá Phêrô đấy, trong bữa tiệc ly, đã thề sống thề chết: "Thưa thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy, cho dù có phải hy sinh tính mạng vì thầy, con cũng không bỏ thầy." Nhưng rồi chúng ta biết, trong lúc Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử, ông đã sợ hãi và chối Chúa không phải là một lần mà đến ba lần. Cái tảng đá Phêrô đấy đã mê muội, đã ngủ gật trong lúc thầy đang lo lắng, sợ hãi trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, cái hình ảnh của Thánh Phêrô nổi lên như một người hùng, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy đầy những cái nét nó mang tính yếu đuối, đầy tội lỗi và mong manh dễ vỡ. Đấy cũng là hình ảnh của giáo hội chúng ta. Giáo hội đã hiện diện hơn 2.000 năm qua, đã hiện diện như thế, đang như thế và sẽ tiếp tục như thế. Cho nên chắc chắn trong đời sống của giáo hội vẫn có cái sự mạnh mẽ, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có yếu đuối. Trong đời sống của giáo hội chúng ta thấy có sự thánh thiện nhưng cũng đầy tội lỗi. Và nếu liên hệ cá nhân mỗi người chúng ta thấy tự trong con người mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Nó là một sự đan xen, nó là một sự hòa trộn giữa cái khát vọng muốn vươn lên và cái sự yếu đuối của thân xác muốn kéo ghì chúng ta lại. Nó là một sự đan xen của một khát vọng muốn sống thánh thiện, cũng như là những cái cám dỗ kéo chúng ta đi vào đảng tội lỗi. Xin chúng ta ý thức một cách rất sâu về cái điều đó, để chúng ta sống được cái sự hiệp thông và liên đới trong giáo hội. Sự hiệp thông và liên đới đó sẽ không khiến chúng ta ngã lòng khi chúng ta thấy một cái sự căng đan nào đó xảy ra ở trong gia đình của hội thánh. Chúng ta thấy chúng ta có liên đới, có trách nhiệm, và chúng ta ý thức được rằng sự mạnh mẽ, sự thánh thiện của giáo hội nó được xây dựng trên cái nền tảng chính yếu là tình yêu, là sức mạnh, là quyền năng của Chúa Giêsu, chứ không phải trên cá nhân con người của Phêrô, trên cá nhân mỗi người chúng ta. Và sự thánh thiện đó là thánh thiện mà chúng ta góp sức, chính đời sống cá nhân của chúng ta tăng thêm một chút thánh thiện thì đời sống của hội thánh cũng sẽ được thêm phần thánh thiện. Hơn nữa, câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các tông đồ, các môn đệ ngày hôm nay: "Anh em bảo thầy là ai?" Cái câu hỏi đó, để mà có thể trả lời được, nó không dựa trên cái nền tảng kiến thức người ta biết về Chúa Giêsu, nhưng câu hỏi đó nó khơi lên, nó gợi lên cái tương quan rất riêng, rất cá biệt
của mỗi người với Chúa. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ hơn 2000 năm trước một cái câu hỏi rất cũ nhưng mà nó luôn luôn mới, bởi vì luôn luôn mang tính hiện sinh. Nếu giờ Chúa cũng hỏi chúng ta câu hỏi đó, thế câu trả lời của chúng ta là gì? Câu trả lời của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái tương quan cá vị của mỗi người chúng ta với Chúa. Và nếu chúng ta áp dụng xa hơn, rộng hơn nữa, trong đời sống gia đình của chúng ta, trong đời sống xã hội của chúng ta là ai ở trong gia đình? Tôi là người chồng, thế thì tôi hãy trở thành một cái chỗ dựa, một bờ vai vững chắc, củng cố cho vợ, cho con. Nếu câu trả lời của tôi là một người vợ trong gia đình, thì tôi phải hiểu cái vị trí, cái vai trò của tôi, có thể nâng đỡ, giúp đỡ cho chồng, cho con của mình. Hay là trong vị trí, vai trò của một người cha, người mẹ ở trong gia đình, hay là người con ở trong gia đình. Tất cả chúng ta đều có thể tự đặt những câu hỏi như thế: tôi là ai? Và điều từ đó chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ phải làm gì. Để trả lời câu hỏi đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải đi vào trong cái mối tương quan. Xin Chúa giúp chúng ta sống được cái tinh thần hiệp thông ở trong hội thánh, hiệp thông trong tất cả mọi sự, và tinh thần liên đới với nhau, liên đới trong niềm vui, trong nỗi buồn, trong lúc mạnh mẽ, trong lúc yếu đuối, trong sự thánh thiện và trong cả tội lỗi nữa.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Vậy cha có thể cho chúng con một cái góc nhìn đa diện hơn về những sang chấn tâm lý đó đối với từng đối tượng trong gia đình được không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi rất là thời sự. Thật sự ra thì bên đạo Công giáo chúng ta vẫn tin và luật hội thánh không cho phép cái vấn đề ly dị trong hôn nhân. Tuy nhiên vì hoàn cảnh hay vì cách này cách khác, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều anh chị em chúng ta, nhiều gia đình xung quanh chúng ta vẫn đối diện với cái sự rạn nứt và đổ vỡ trong hôn nhân bất khả kháng. Nhưng mà chúng ta bị rạn nứt, bị đổ vỡ, anh chị em mình hay là những người xung quanh chúng ta bị như thế, họ đối diện với một cái đau khổ rất là lớn. Và thường cái sự đổ vỡ này, đằng sau cái sự đổ vỡ đó có thể là để lại những cái sang chấn rất là kinh khủng, và thậm chí là nó sẽ kéo dài nhiều năm đối với một người trong hôn nhân. Có lẽ cái đề tài này nó rất là dài và nhiều vấn đề liên quan, nhưng mà mình có thể nói đến là trước tiên mình phải tìm hiểu là tại sao nó đổ vỡ đã. Rồi từ cái tại sao đổ vỡ đó, nó mới để lại cái sang chấn khác nhau dựa trên từng người một. Ví dụ như là những cái đổ vỡ trong hôn nhân liên quan đến sự ngoại tình, đến cái việc thiếu chung thủy trong hôn nhân. Nó khác với cái đổ vỡ trong hôn nhân vì cái xung đột kéo dài của hai người. Khi mà cái xung đột mà nó mâu thuẫn, nó kéo dài quá và nó gây ra nhiều quá cái đau khổ lẫn nhau quá, và cuối cùng họ phải đi đến việc là đổ vỡ, nó cũng khác. Hoặc là cái đổ vỡ trong hôn nhân nó liên quan đến cái chết của một người, cũng là một đổ vỡ. Ví dụ như là một người ra đi sớm thì cái đổ vỡ đó nó vẫn khác. Nhưng mà và mỗi nạn nhân và mỗi sang chấn nó cũng khác nhau. Mình lấy ví dụ thì ba cái đó nó là điển hình nhất, dễ gặp nhất. Thì cái đổ vỡ do cái sự phản bội thì cái người nạn nhân đầu tiên có lẽ là cái người mà cảm thấy mình bị phản bội. Cái người cảm thấy mình bị phản bội có thể là người vợ hay người chồng. Thì cái sang chấn đó để lại cho họ một cái sự tức giận. Đau khổ, tức giận, dĩ nhiên là cảm thấy phản bội nữa. Và mất niềm tin trong cuộc sống, mất niềm tin vào người xung quanh. Kế đến là xấu hổ. Thì không ai trong anh chị em chúng ta bước vào đời sống hôn nhân mà nghĩ rằng mình sẽ bị đổ vỡ hết. Ai cũng muốn sống trọn đời bên người mình yêu hết. Do đó chúng ta luôn luôn chúc nhau trăm năm hạnh phúc là như thế. Nhưng mà khi mình đụng phải một cái sự đổ vỡ này, nó để lại một cảm xúc, cái cảm giác xấu hổ rất là lớn. Ngại gặp người này người kia.
0: Ngại nghe người ta hỏi đúng không?
1: Ngại nghe người ta hỏi, rồi cảm thấy oán hận nếu như mình là nạn nhân của cái chuyện này. Cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình mất hết tất cả. Và đặc biệt là niềm tin trong cuộc sống. Và đối với một số anh chị em mà đang sống trong đời sống đạo, nó cảm thấy mình bị xa Chúa, cảm thấy mình mất Chúa bên cuộc đời của mình, và thậm chí cảm thấy mình không đến được với Chúa nữa. Tại vì thấy là mình, ví dụ như mình phải ly dị đi, thì thấy mình không được rước lễ, thấy mình bị loại trừ, nên rất là tội nghiệp. Đó là cái sang chấn mà nó ảnh hưởng đến tâm lý người ta rất là nhiều. Từ cái ảnh hưởng đó, nó có thể ảnh hưởng đến cả những người xung quanh cái người đó. Ví dụ như họ có thể oán hận con của họ. Người ta cảm thấy khi người mẹ nhìn thấy đứa con chẳng hạn vậy, giống ba của nó, có thể trút giận lên ba cái đứa con. Hoặc là có thể trong lúc họ đau khổ, họ bị trầm cảm. Họ có thể bỏ bê con cái. Họ có thể không có quan tâm đến con cái họ nữa. Rồi đứa con nó bị bỏ rơi qua một bên, nó cảm thấy nó bị mất cái hụt hẫng. Rồi chính bản thân đứa con thì nó mất cái chỗ dựa về tinh thần hay chỗ dựa của người cha hoặc người mẹ. hoặc là nếu đứa con còn nhỏ nó có thể chịu thêm một cái sang chấn nữa là người ta gọi là rối loạn gắn bó. Nên là đứa trẻ nó thường lớn lên nó cần cái sự gắn bó của cha với mẹ để nó nên người, để nó cảm thấy nó tự lập. Thì nó phải có một cái gắn bó an toàn nào đó. Thiếu cái sự gắn bó an toàn này, đứa trẻ sẽ lớn lên sẽ bị lung lay rất là nhiều. Và khi một đứa trẻ lớn lên với single mom, với mẹ đơn thân hoặc là với cha đơn thân chẳng hạn vậy, thì một cách nào đó nó cũng ảnh hưởng lên đứa trẻ rất là nhiều về mặt tâm lý. Và nó bị hụt hẫng. Chưa kể đến chuyện là nếu như mà người cha hoặc người mẹ này tái hôn, thì nó lại có thêm một cái xung đột kế tiếp với cái người thay thế. Trừ trường hợp cái người thay thế này rất là yêu thương đứa bé thì nó khác. Nhưng mà nếu mà không có yêu thương thì có thể nó sẽ gặp thêm
0: những rào cản khác,
1: cái rào cản, cái sang chấn khác nữa. Đó là đứa bé, rồi gia đình. Chính là gia đình của hai người này xung quanh với tất cả những mong đợi, tất cả những cái hy vọng. Rồi bây giờ họ thấy con mình bị đổ vỡ như vậy, người cha, người mẹ của cái cặp vợ chồng này sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Thì chính cái đó nó làm cho cái sang chấn nó cũng lan tỏa ra với cả cái gia đình họ hàng hai bên. Đó là riêng với vấn đề là sự phản bội. Nhóm thứ hai có thể xảy ra là xung đột. Cái xung đột trong hôn nhân thì có thể là do quá khác biệt về tính cách, hoặc là do vợ chồng thường có những cái sự gây gỗ mà gây tổn thương lên nhau.
0: Không có trao đổi và nói chuyện được với nhau, đúng không ạ?
1: Trao đổi không nói chuyện được, chưa chắc nó dừng lại ở đó. Mà có thể có những cái lời nói miệt thị, hay là coi thường, hay là khủng bố tinh thần nhau, hay là có những cái hành động mà gây đau khổ cho nhau.
0: Chiến tranh lạnh cũng là một cách như vậy đó.
1: Như chiến tranh lạnh và thậm chí có những lời nói rất là thì chính cái sự cuối cùng họ đến cái đỉnh điểm họ chịu không nổi, họ gãy đổ. Thì trong cái sự gãy đổ này thì thứ nhất là cái vết thương trước đó nó chưa bao giờ được lành, và do đó họ sẽ mang theo cái sự uất ức, cái sự oán hận. Một mặt nào đó họ cảm thấy họ được giải thoát, nó trộn lẫn giữa giải thoát và mất niềm tin và oán hận. Tại sao tôi dành cuộc đời của tôi cho một cái người không xứng đáng này? Tại sao tôi để cho tôi đau khổ như thế? Thì một trong những cái oán hận đó là họ oán hận chính bản thân họ. Cái thứ hai nữa là họ bị sang chấn theo kiểu là mất niềm tin với tất cả những cái người xung quanh mà có thể gợi nhớ họ về cái người mà đã từng làm cho họ đau khổ. Có thể nói tôi không bao giờ tin vào đàn ông nữa, tôi không bao giờ tin vào phụ nữ nữa. Tôi đã từng bị đau khổ như vậy rồi, bây giờ tôi muốn sống một mình. Thậm chí có một số trường hợp người ta quay ra, người ta kiếm cái người đồng giới để người ta sống chung, đặc biệt là với người phụ nữ, để bù đắp lại cái sự sang chấn của họ khi mà họ sống với người đàn ông. Có những trường hợp như thế nữa. Thì giống như người phụ nữ họ co lại rồi họ tìm một cái chỗ dựa nào đó để bù đắp thôi. Trong cái sang chấn này họ u uất với cái mất mát của họ, cái đau khổ trong cái mất mát của họ về trong tình yêu hôn nhân họ mong đợi. Họ lên án bản thân họ, và thậm chí họ có thể lên án đứa con của mình, họ có thể trút giận lên đứa con của mình, hoặc là họ đi tìm cái bến đỗ mới để mà bù đắp. Và chính trong những cái vòng luẩn quẩn đó thì đứa con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì nó chứng kiến cha mẹ nó có những cái xung đột với nhau, nó sợ hãi, rồi sau đó chính đứa con nó cũng bị sang chấn vì tất cả những gì đã xảy ra trong gia đình, nên nó có thể đứng về phe người này, đứng về phe người kia. Đứa con sẽ bị lôi theo để đứng về phía phe ai đó, đứng người là nạn nhân hoặc là người phía bên kia, rồi sẽ có tạo ra những cái ảnh hưởng của cái sự trả đũa lên đứa con. Ví dụ như là khi mà họ ra tòa, họ phải ly dị, họ ra tòa đi, thì tòa chắc chắn là sẽ bắt là phải đứa con phải được chăm sóc bởi cha và mẹ, thì một trong hai người sẽ trả thù nhau trên đứa con. Đứa con sẽ tiếp tục là nạn nhân của cái trường hợp này. Rồi cái dạng thứ ba thì dễ đồng cảm hơn, là ví dụ như là một trong hai người mất sớm do tai nạn hay do cái hoàn cảnh nào đó, và cái người còn lại thì phải sống với cái việc là mình phải đóng vai làm cha, vừa làm cha vừa làm mẹ, rồi đau khổ vì mất chồng,
0: Dựa.
1: mất vợ của mình, mất chỗ dựa, rồi không có khả năng đi về phía trước, mất một thời gian để đi về phía trước, và thậm chí cũng có thể là vì mất đi cái người đó nên cũng bỏ bê luôn đứa con, vì mình quá dành quá nhiều thời gian để khóc cho cái vấn đề, cái sự mất mát của mình, rồi mình không còn tập trung cho cái mối tương quan xung quanh mình nữa. Đó là ba cái dạng sang chấn mình hay gặp nhiều nhất.
0: Dạ vâng. Nghe rất là đáng thương đúng không ạ? Ba cái trường hợp mà cha vừa nêu á, thì có muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước, bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin, thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó, nó không dễ xảy ra cái đùng đâu. Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa. Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy. Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không, với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên chẳng hạn, vậy là cái tuổi dễ rớt nhất. Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn
0: mình chịu đựng đủ rồi.
1: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy, tôi tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế, tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế. Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là ở tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ. Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Níu sức kéo. Hút phải không chứ?
1: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin hay là gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế, tại sao tôi cứ bình như thế, tại sao tôi không có gì đặc biệt. Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra. Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại, và mình ăn năn rõ ràng đó, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng đó, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn và tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút. Mình tưởng là nó ổn. Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự e chè rất là lớn và nó cũng không có bền. Là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào là bị đau khổ là ai? Cả hai. Cái sang chấn, chính cả cái người phản bội, họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước. Nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa. Họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa, hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi, mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó đang lôi chuyện cũ ra,
0: bị nhột
1: thường xuyên như thế. Thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ, đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế. Tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng, do đó mình mới chung thủy như thế. Tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ cảm thấy họ không còn được tôn trọng nè, mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm. Nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm. Tại sao tôi không được yêu thương? Tại sao người đó không chung thủy với tôi? Tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp. Nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó. Rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại luôn.
0: Bị mù quáng.
1: Đó. Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề. Thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua. Và dĩ nhiên là cái hậu quả, người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội. Thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con, nếu như cha có đề cập đến, nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ? Như vậy thôi cha.
1: Rất là khó đó Như Yến. Tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó, như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp. Nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử. Nó phải đứng về ai? Có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó. Nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó. Mà cái rối loạn gắn bó này, một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth, họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó. Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần. Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống. Nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, cái vô thức là hôn nhân không có bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng là ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Vì, ví dụ như mình là nam, lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào đâu.
1: Và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học của một số nhà tâm lý học, thì người ta nhận nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, cái có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một cái một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ nó là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ, đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định, thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được. Cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con nó lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa. Nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi. Nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha? Hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ ạ?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn. Nó dễ tổn thương hơn và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn. Nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến.
0: Và nó suy nghĩ.
1: Suy nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa. Vì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau. Chắc không vậy. Hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại. Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ. Là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Vâng, con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, câu 13 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ 21 của thường niên năm A hôm nay tường thuật lại biến cố quan trọng tại thành Cesare Philippe, nơi Đức Giêsu đặt câu hỏi về danh tính của người và người thiết lập nền tảng hội thánh trên đá tảng Phêrô. Đức Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi mang tính định mệnh: còn anh em bảo thầy là ai? Ngày hôm nay, nếu chúng ta tra Google để hỏi rằng Đức Giêsu là ai, chúng ta sẽ có một bản liệt kê đầy đủ danh tánh, có thể nói lý lịch trích ngang của Đức Giêsu. Thế nhưng, trở lại với bối cảnh của lịch sử, Chúa Giêsu không hài lòng với những câu trả lời theo kiểu nghe người ta nói hay người ta bảo người là ai. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy nói lên mối tương quan cá vị của mình. Thầy là ai? Không phải nghe người ta nói, mà thầy là ai trong trái tim của anh em? Thầy là ai trong mối tương quan của anh em? Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta học về Chúa Kitô không phải ở những trang sách khô khan nguội lạnh, những trang giáo lý vô hồn. Nhưng chúng ta được mời gọi để tin vào một con người, để tuyên xưng trong mối tương quan: Đức Kitô là ai đối với tôi? Đặc biệt trong lúc chúng ta gặp thử thách, gặp đau khổ, gặp những trộn rộn tư bề, Đức Giêsu là ai đối với tôi? Phải chăng Ngài là một người xa lạ, hay người là Goen của tôi, người luôn luôn gần gũi, đồng hành và trách nhiệm trong cuộc đời của tôi? Thánh Phêrô đã không trả lời như một câu trả lời được tìm kiếm trên bình diện lý thuyết, nhưng một lời tuyên xưng đức tin từ sâu thẳm trái tim của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã khen ngợi người môn đệ. Những điều Thánh Phêrô nói ra không phải là mặc khải của xác thịt, nhưng chính là Cha trên trời, chính là mặc khải từ Thiên Chúa, để Thánh Phêrô đại diện cho anh em tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cố gắng hiểu Thiên Chúa bằng những lý luận thuần túy và cảm thấy dường như sự hiểu biết đó bế tắc, bởi không ai có thể hiểu được Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Bài tin mừng mời gọi chúng ta khiêm tốn, xin ơn Chúa soi sáng. Bởi lẽ, đức tin là một quà tặng, đức tin là hồng ân vô giá được trao ban một cách nhưng không. Chính Thánh Phêrô đón nhận đức tin từ Thiên Chúa để rồi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, không phải một Thiên Chúa chung chung mà là Thiên Chúa ông đang theo đuổi, ông đang sống tư cách của một người môn đệ. Chính từ lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô đã được Đức Giêsu khen ngợi. Đức Giêsu khen ngợi bởi vì không phải trí khôn tự nhiên, nhưng bởi vì lòng người môn đệ đã mở ra để đón nhận ánh sáng mặc khải. Hội thánh và mỗi cộng đoàn Kitô hữu đều được xây dựng trên nền tảng đức tin của chính đá tảng Phêrô, và cũng là trên nền tảng đức tin của mỗi con người. Thánh Phêrô đón nhận quyền cầm buộc và tháo cởi, đó là sứ mạng hòa giải trong hội thánh. Mỗi chúng ta xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, đón nhận chính sứ mạng của Thánh Phêrô, chúng ta đang dùng chính lời nói và hành động để mở lòng với mặc khải, dẫn đưa người khác về với Chúa, để nói lời tha thứ như sứ mạng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đón nhận từ Chúa Cha. Chúa đã thiết lập nền tảng hội thánh trên đức tin sống động của Thánh Phêrô, và hội thánh đó đã trường tồn qua thời gian. Tạ ơn tình thương của Chúa, ngày hôm nay khi trở thành những phần tử của hội thánh, những viên đá xây lên ngôi nhà hội thánh, chúng ta đang tuyên xưng cùng một đức tin Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Chúng ta đang sống cùng một đức tin Thánh Phêrô và các tông đồ đã sống, và chúng ta được đón nhận đồng thời chia sẻ cùng một sứ mạng hòa giải mà Thánh Phêrô và hội thánh của Người đã thi hành trong suốt dòng chảy lịch sử. Xin mỗi chúng ta trở nên những thừa tác viên, những tác nhân của hòa giải giữa một thế giới đang sâu xé vì hận thù, giữa một thế giới đang đói khát ơn tha thứ, ơn bình an. Xin cho mỗi chúng ta nhờ nối kết và được xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, chúng ta làm cho hội thánh ngày càng trở nên mạnh mẽ và là dấu chỉ sống động sự yêu thương và hòa giải của Thiên Chúa. Xin Chúa biến đổi đời sống của mỗi chúng ta để chúng ta trở nên chứng nhân và dấu chỉ của sự hòa giải giữa lòng nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô. Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền tảng đức tin ấy và cho chúng con được tháp nhập vào gia đình hội thánh của Chúa. Xin cho chúng con thi hành sứ mạng của hội thánh cách riêng, sứ mạng loan báo ơn hòa giải mà hôm nay Chúa trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ. Xin cho mỗi chúng con thực sự được hòa giải với Chúa.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo quốc tế nhân dịp nhóm hội nghị thường niên lần thứ 17 tại Roma từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 này. Liên minh này là một mạng lưới được thành lập năm 2010 tại Trumau, bên Áo, với mục đích hỗ trợ những người đang giữ các chức vụ công và là Kitô hữu, bất kể họ thuộc khuynh hướng hay đảng phái chính trị nào, và nhắm cung cấp cho các thành viên sự đào luyện về đời sống thiêng liêng và giáo lý, giúp họ thực thi vai trò lãnh đạo chính trị một cách có đạo đức và nhân đức. Ngỏ lời với hơn 200 thành viên tham dự hội nghị lần này về chủ đề phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ may và kiểm soát, Đức Thánh Cha nhận định rằng câu hỏi căn bản, không trí tuệ nhân tạo là một trong những vấn đề quyết định của thời đại hiện nay, không chỉ về mặt công nghệ nhưng còn đặc biệt về mặt đạo đức, chính trị và xã hội. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này đặt ra câu hỏi căn bản, không phải chỉ là con người có thể làm gì với công nghệ, nhưng quan trọng hơn là con người nên làm gì. Theo Đức Giáo Hoàng, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng có nguy cơ biến công nghệ thành công cụ phục vụ quyền lực, hiệu quả và kiểm soát, khiến phẩm giá con người bị che khuất. Ngài ví nguy cơ này với việc xây dựng một tháp Ba Bên mới. Trái lại, nhân loại cần xây dựng một nền văn minh trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Để phân định hướng đi này, giáo huấn xã hội Công giáo đưa ra những nguyên tắc căn bản, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, định hướng phổ quát của các tài sản, tính bổ trợ và tình liên đới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà lập pháp. Họ không nên cản trở đổi mới khoa học và công nghệ, nhưng phải định hướng đổi mới một cách khôn ngoan vì công ích. Pháp luật cần khuyến khích sáng tạo, đồng thời bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, người sử dụng, tính minh bạch và các thể chế dân chủ. Việc giám sát trí tuệ nhân tạo AI phải được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, với những tiêu chuẩn chung về công bằng xã hội, để không một hệ tư tưởng hay nhóm lợi ích nào có thể độc quyền áp đặt các giá trị được tích hợp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về sự lệ thuộc công nghệ và một hình thức thực dân hóa mới. Các quốc gia nghèo có thể ngày càng phụ thuộc vào những quốc gia giàu hơn. Đồng thời, thuật toán có thể quyết định ai được nhìn thấy và ai bị bỏ quên. Các nền tảng kỹ thuật số có thể định hình dư luận mà thiếu trách nhiệm giải trình, còn người lao động có thể bị hy sinh để tối ưu hóa hệ thống. Đối diện với văn hóa quyền lực này, giáo hội đề nghị xây dựng một nền văn minh tình thương, trong đó trí tuệ nhân tạo được hướng dẫn nhờ lòng bác ái, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Gia đình phải được bảo vệ, vì đó là trường học đầu tiên của nhân loại, nơi con người học tin tưởng, quảng đại, đối thoại và yêu thương trước khi học cạnh tranh và quyền lực. Vì thế, chính sách công cần củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và giúp người trẻ có niềm tin vào tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm giá trị con người, nhưng cần trí tuệ con người được soi sáng bởi khôn ngoan, quyền lực chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và công nghệ được điều khiển bởi tình yêu. Khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ không trở thành đối thủ của con người, mà trở thành người phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của nhân loại.
0: Tin Ba Lan, Cộng hòa Slovakia và Ba Lan lên kế hoạch xây dựng tuyến hành hương chung mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Hai quốc gia Slovakia và Ba Lan muốn liên kết các tuyến đường hành hương và du lịch hiện có, liên hệ với Thánh Gioan Paulo thứ hai thành một tuyến quốc tế. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Slovakia, tại cuộc

0: gặp gỡ ở Bratislava giữa bà Jana Stilikova, Thứ trưởng Slovakia phụ trách du lịch, và người đồng cấp Ba Lan, Thứ trưởng Erasmus Rask. Hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị một tuyến đường như vậy. Tuyến đường dự kiến sẽ kết nối các tuyến của Ba Lan với những tuyến hiện có ở Slovakia, đặc biệt tại vùng Tatra và khu vực Zip. Lộ trình quốc tế cụ thể vẫn chưa được xác định. Cơ sở cho dự án này đã có sẵn là cái gọi là tuyến đường Đức Giáo Hoàng ở tiểu Ba Lan, được khởi động từ năm 2003. Tuyến chính dài khoảng 231 km, chạy từ Kangwaria Jeffries đầu cà đến Stari Sark, cùng với 10 tuyến nhánh khác, toàn bộ mạng lưới có tổng chiều dài khoảng 620 km. Hành lang hành hương được dự kiến xây dựng sẽ kết nối di sản tinh thần của vị giáo hoàng người Ba Lan với một dự án chung về du lịch và văn hóa của hai quốc gia, nhằm thúc đẩy du lịch hành hương và kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa hai nước láng giềng. Những địa điểm quan trọng gắn liền với tuyến đường bao gồm Wadowice, quê hương của Đức Giáo Hoàng Karol Wojtyla, cũng như Kangwaria Jeprzydowska, một địa điểm hành hương có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài từ thời niên thiếu. Tuyến đường tiếp tục đi qua dãy Beskid và qua núi Doan Polo thứ hai, nơi thuộc vùng núi, quê hương mà Đức Wojtyla đặc biệt gắn bó. Những điểm dừng chân nổi bật khác nhiều khả năng cũng sẽ đóng vai trò trong mạng lưới tuyến hành hương tương lai, gồm đền Đức Mẹ Luzmie, dãy Tatra và Stary Sark, nơi có đền thánh Kính Thánh Kim Gà cùng bàn thờ Đức Giáo Hoàng. Zakopane với đền Đức Mẹ tại Kremstavki cũng được kết nối với mạng lưới các tuyến đường Đức Giáo Hoàng thông qua một tuyến nhánh. Từ Luzmie, tuyến này tiếp tục đi qua dãy Tatra đến Mosky Oko. Về phía Slovakia, các tuyến đường hành hương và đi bộ hiện có tại hai Tatra và vùng Zip dự kiến sẽ được kết nối vào mạng lưới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai có mối tương quan đặc biệt gần gũi với vùng núi. Khi còn là tổng giám mục Krakow, ngài thường xuyên đi bộ đường dài và trượt tuyết, đồng thời cũng từng đến vùng Tatra của Slovakia. Trong thời gian làm giáo hoàng, ngài đã thăm Slovakia vào các năm 1990-1995 và 2003.
1: Kinh Tel Aviv, Israel, nhà thờ Công giáo tại thủ đô Israel bị phá hoại. Một nhà thờ Công giáo tại Tel Aviv đã bị phá hoại. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắt sau hành vi phá hoại nhằm vào nhà thờ Công giáo Thánh Anton thành Padova tại Jaffa, Tel Aviv. Theo tờ Thời báo Israel, cảnh sát cho biết nhiều tượng bên trong nhà thờ đã bị đập phá và một số cây thánh giá đã bị bẻ gãy. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối nhằm vào các Kitô hữu tại Israel. Tổ chức này trước đó ghi nhận 107 vụ trong năm 2024, 181 vụ trong năm 2025 và 120 vụ chỉ tính đến giữa năm 2026.
2: Tin Papua New Guinea, Đức Hồng Isaac Lê chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 125 năm tin mừng được truyền đến Papua New Guinea. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng cho biết, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Papua New Guinea để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 125 năm Loan báo tin mừng tại Bougainville, giáo phận đầu tiên tại nước này. Biển cổ này ghi nhớ thánh lễ đầu tiên được cử hành ngày 7 tháng 8 năm 1901. Trên đảo Ahok do hai linh mục thừa sai là cha Peter Mayer và cha Elgin Ender cử hành. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm này tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hộ Sát Lên Trời ở Hahela trên đảo Buka trước sự tham dự của các tín hữu đến từ các vùng phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam và miền Trung của Bougainville, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội địa phương khác. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tắc Lê đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, Đây thực sự là một sự kiện địa phương, nhưng là một sự kiện địa phương mở ra với toàn thể vũ trụ. Đức tin Kitô giáo đã đến nơi đây qua việc cử hành thánh lễ. Tôi có thể hình dung rằng 125 năm trước, không có một đám đông, cũng chẳng có một cộng đoàn đông đảo như thế này. Khi ấy, có lẽ chỉ có hai nhà truyền giáo và một vài người đồng hành. Và hãy nhìn xem, sau 125 năm, không chỉ có người Bougainville, nhưng còn có những người từ các nơi khác trên thế giới hiện diện tại đây. Giáo phận Bougainville đồng thời kỷ niệm 60 năm thành lập, hiện quy tụ hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Lịch sử của giáo phận mang những dấu ấn của những ngày đầu tiên truyền giáo, sự phục vụ của các giáo lý viên, giáo dân, những biến động của Thế chiến thứ hai và những vết thương do cuộc xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi khủng hoảng Bougainville. Tuy nhiên, dịp kỷ niệm này cho thấy một giáo hội đã bén rễ trong lòng người dân địa phương và được mời gọi ngày càng đảm nhận các trách nhiệm trọn vẹn hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Tắc Lê lưu ý rằng các bài đọc được công bố trong thánh lễ năm thánh cũng chính là những bản văn kinh thánh đã được nghe trong thánh lễ đầu tiên cách đây 125 năm. Đây là những lời đầu tiên của kinh thánh được công bố tại Bougainville. Lòng chúng ta tràn đầy biết ơn Thiên Chúa đã trung tín. Suy niệm lời cảnh báo của tin mừng rằng không ai có thể phụng sự hai chủ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh rằng nhiều vị vua và nữ hoàng tranh giành sự trung thành của con người thường làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng sự lo âu. Ngài nói, qua những mối bận tâm và những lo âu của chúng ta nhận ra những vị vua và nữ hoàng đang cai trị chúng ta. Sự lo lắng về ngoại hình, những tài sản mình sở hữu hay địa vị xã hội có thể khiến con người quên đi những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương hơn. Trái lại, nước Thiên Chúa không được xây dựng trên nỗi sợ hãi mà trên sự trung tín. Đó không phải là sự lo lắng, đó là đức tin, là sự tín thác. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì điều tốt lành của chúng ta. Những lời mời gọi của Đức Hồng Y Tắc Lê đặc biệt có ý nghĩa tại Papua New Guinea, một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ và những bản sắc bộ lạc rất mạnh mẽ. Giáo hội địa phương thường là nơi những con người đến từ các cộng đồng khác nhau, gặp gỡ nhau như một gia đình duy nhất, góp phần vào công cuộc hòa giải và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia thông qua đời sống giáo xứ, các trường học, trung tâm y tế và những sáng kiến xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y mời gọi các gia đình Kitô hữu trở thành những giáo hội nhỏ, được đặc trưng bởi sự tha thứ cho nhau, chúc lành cho nhau và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Ngài khuyến cáo các gia đình không để truyền thông kỹ thuật số và những hình thức sao nhãng khác nhau thay thế việc cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh. Ngài cũng liên kết linh đạo thánh thể với công việc hàng ngày, hoa màu của ruộng đất và công việc của con người được đem lên bàn thờ nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên mình và máu Đức Kitô.
1: Tin Colombia, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đến các giáo phận bị ảnh hưởng động đất để mang sự trợ giúp thiêng liêng và nhân bản. Trong khuôn khổ hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp do trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, hôm 19 tháng 8 vừa qua, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đã lên đường đến 6 khu vực bị ảnh hưởng để hiện diện và ở bên các cộng đoàn thông qua sự hiện diện gần gũi, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành bí tích hòa giải. Sáng kiến này nhằm đưa sự hiện diện của giáo hội đến các giáo xứ ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, nơi đã trải qua những thời khắc đau thương, mất mát và khổ sở do trận động đất. Các nhóm truyền giáo sẽ đến Cartago, Pereira, Cali, Palmira, Buenaventura và Buga, nơi họ sẽ đồng hành với các linh mục, cộng đoàn và tín hữu trong những ngày tới. Sứ mạng này do Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Tổng giám mục thủ đô Bogota hướng dẫn. Cùng tham gia có các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận là Đức cha Alejandro Diaz, Đức cha Edwin Vanegas và Đức cha German Barbosa. những vị thuộc các nhóm khác nhau được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng. Đức cha Ramon Alberto Rolón của EFSA, giám mục Chiquinquirá, cũng tham gia sứ mạng. Sáng kiến được sự điều phối của Đức cha Ricardo Pulido, linh mục phụ trách tại Tổng giáo phận Bogota và đặc trách ban phó tế về phát triển con người toàn diện. Hoạt động được tổ chức nhằm giúp các linh mục có thể phục vụ các cộng đoàn mà không tạo thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hơn là cung cấp sự hỗ trợ vật chất, sứ mạng này muốn mang đến một sự hiện diện thiêng liêng và nhân bản giữa lúc khẩn cấp. Các linh mục sẽ đồng hành với cộng đoàn bằng việc lắng nghe, cầu nguyện, hiện diện gần gũi và cử hành bí tích hòa giải, qua đó giúp người dân đối diện với đau khổ và củng cố niềm hy vọng. Sáng kiến bắt nguồn từ một khắc tín giữa một tình trạng khẩn cấp. Quá trình tái thiết không chỉ diễn ra nơi các công trình vật chất, mà còn phải diễn ra trong tâm hồn con người và trong đời sống của các cộng đoàn. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội muốn trở thành một điểm gặp gỡ cho những người cần được lắng nghe, cần chia sẻ những trải nghiệm của mình và tìm thấy sự an ủi cũng như niềm hy vọng trong đức tin.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 23 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Rosalima trinh nữ. Giáo huấn số 39, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh. Trong số các thừa tác vụ khác nhau được thực thi trong hội thánh từ buổi sơ khai, thì theo chứng từ của truyền thống, vị trí chủ yếu thuộc về phận vụ của những người được thiết đặt trong hàng giám mục qua sự kế nhiệm liên tục từ ban đầu là những người có những mầm mống hạt giống tông đồ. Để hoàn thành sứ vụ cao cả của mình, các tông đồ được Đức Kitô đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, và chính các tông đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên của mình qua việc đặt tay. Điều đó được lưu truyền cho đến chúng ta trong việc thánh hiến giám mục. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1555 và 1556. 24. Thứ hai, Thánh Bartolomeo Tông Đồ Lễ Kính. 25. Thứ ba, Thánh Louis Vua Nước Pháp, Thánh Giuse Calasanz Linh Mục. 26. Thứ tư. 27. Thứ năm, Thánh Nữ Monica Lễ Nhớ. 28. Thứ sáu, Thánh Augustino Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 29. Thứ bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Lễ Nhớ. 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A. À.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng Cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng tạ ơn Chúa, khơi lại đức tin của chúng ta. Đức tin mà trong trích đoạn tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta, đó là một đức tin sống động, bởi vì Đức Kitô luôn sống. Đó là đức tin mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng, không phải chỉ bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của Ngài. Giáo hội cũng xuất phát từ đức tin đó. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống đức tin một cách sống động như thế, như gương của Thánh Phêrô. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, đặc biệt là những hiệp ý với những ý nguyện mà tất cả mọi người chúng ta tham dự thánh lễ này đặt lên vào bàn thánh này. Chúng ta hôm nay cũng nhớ đến những ai bổn mạng Thánh Rosa Thành Lima mà hôm nay phụng vụ chúng ta kính nhớ. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sét-na, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là Em-gia-kim, con của Kích-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và đối với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Khi ấy, Đức Giê-xu đến miền Cê-sa-rê Philip-phê, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là đá tảng. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng một tháng tại Jakarta, Indonesia, khoảng 120 tham dự viên bao gồm các hồng y, giám mục, các thần học gia, rồi cả các anh chị em giáo dân nữa đã cùng tham dự Đại hội Toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FEBC lần thứ 12. Với sắc tín chính Đức Kitô là nhịp cầu hằng sống nối kết trời với đất, Thiên Chúa với nhân loại, nối kết các dân tộc với nhau và nhân loại với ngôi nhà chung của mình. Giáo hội tại Á Châu được mời gọi trở thành một nhịp cầu và là người xây dựng nhịp cầu nhờ tiến trình hoán cải hiệp hành không ngừng, đồng thời đón nhận sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa và các dân tộc trong khu vực. Một cách đặc biệt, trong sứ điệp gửi cho đại hội, các tham dự viên gửi cho giáo hội tại Á Châu, tại đại hội vừa nói, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mời gọi các tín hữu Á Châu chúng ta trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông bằng cách đặt Thiên Chúa ở trung tâm trong mọi quyết định và phục vụ con người một cách không sợ hãi, ngay khi công việc đó, sứ vụ đó gặp nhiều khó khăn, thách đố. Đây chính là mầu nhiệm của Hội Thánh Chúa Kitô đã thiết lập trên trần gian này, dựa trên đức tin của các tông đồ mà phục vụ giáo hội trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A này mời gọi mỗi người chúng ta cùng suy niệm. Trích sách ngôn sứ Isaiah chương 22 trong bài đọc thứ nhất, có thể nói đó là một đối chiếu thật là đẹp với trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew trong Chúa Nhật hôm nay. Ngôn sứ Isaiah cho thấy chính Thiên Chúa đích thân chọn một vị cai quản vương quốc Giu-đa và trao ban cho viên quan này tước vị và quyền quản trị qua biểu tượng trao chìa khóa, tựa như một lễ tấn phong với lời khẳng định: nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở ra được. Tương tự như trích đoạn tin mừng hôm nay, sau lời tuyên tín của ông Phêrô đại diện cho các anh em môn đệ khác, Chúa Giêsu cũng nói những lời tương tự như vậy để tấn phong ông Phêrô trong vai trò quan trọng là lãnh đạo và phục vụ giáo hội của người. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Chúa Giêsu đã đổi tên ông từ Simon thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Mà chúng ta biết việc đổi tên đối với truyền thống Do Thái đó đồng nghĩa với việc đổi mới con người ấy để lãnh nhận một sứ mạng mới, một vận mệnh mới. Thánh Phêrô sẽ là nền tảng bền vững, bất khả chuyển lay mà trên đó Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của người. Một giáo hội dù ở trần gian đang lữ hành trong đức tin, nhưng quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi như chính lời Chúa Giêsu khẳng định. Cũng vậy, giống như hình ảnh trao chìa khóa nơi bài đọc thứ nhất, thì nơi đây Chúa Giêsu nói rằng thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời với sự cầm buộc và tháo cởi với tội lỗi, chính là trao cho ông Phêrô quyền lãnh đạo và chăm sóc, coi sóc giáo hội của người. Đây là trách nhiệm mà trước khi trao phó, Chúa Giêsu muốn ông Phêrô tuyên xưng đức tin của Chúa Giêsu, tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ và như mọi lần, ông Phêrô nhanh nhẹn thay mặt cho anh em trả lời: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, là đấng Mêsia, đấng được sức giàu, đấng cứu thế. Thế nên với lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô nhận ra Chúa Giêsu không đơn giản chỉ là đấng Kitô phàm nhân thuộc dòng dõi vua David
được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng còn là Đấng Kitô có nguồn gốc thần linh, nghĩa là Đức Kitô của Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tán dương lời tuyên xưng đức tin này qua cái mặc khải siêu nhiên mà ông Phêrô nhận được. Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho anh, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật thứ 21 thường niên 5A hôm nay mời gọi mỗi tín hữu chúng ta trước tiên nhận ra ở trung tâm của đoạn tin mừng là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ và cũng là cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, để giúp chúng ta phân định xem liệu hành trình đức tin của chúng ta còn sinh động, còn sống động không? Liệu ngọn lửa tương quan giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với tha nhân vẫn còn bừng cháy hay không? Còn anh chị em bảo thầy là ai? Một câu hỏi mang tính rất cá nhân và mang tính trách nhiệm. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của lịch sử, chúng ta đều phải chú tâm đến câu hỏi này. Nếu không muốn cho đời sống Kitô hữu của chúng ta chỉ còn là một di sản của quá khứ, thì điều quan trọng là phải vượt qua nguy cơ của một đức tin đôi khi là mỏi mệt và tê liệt. Do vậy, câu hỏi không bao giờ cũ và nhàm chán trong đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta hôm nay. Hôm nay, bây giờ, Đức Kitô là ai đối với tôi? Người giữ vai trò vị trí nào trong cuộc sống của tôi, trong đời sống đạo của tôi? Và tôi đóng góp gì trong sứ mạng của Hội Thánh Chúa Kitô mà tôi là một thành phần trong đó? Làm sao để tôi có thể làm chứng cho niềm hy vọng ấy, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh ấy trong đời sống hàng ngày, và loan báo điều đó cho những người tôi gặp gỡ ở công sở hay các thành viên nơi cộng đoàn tu trì hoặc nơi gia đình với ông bà, cha mẹ, anh chị em, vân vân? Đó là câu hỏi luôn rất sát thực đối với mỗi người chúng ta là một tín hữu Kitô, những người có đức tin. Đừng bao giờ ngại ngùng tuyên xưng đức tin của mình, dù là những cử chỉ, hành vi đơn sơ, nhỏ bé hàng ngày. Và đừng bao giờ để cho đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô chỉ đóng khung trong gia đình, chỉ đóng khung nơi nhà thờ, mà cần làm cho nó sống động, sống, Chúa Kitô vẫn sống và sinh hoa kết trái trong đời sống đạo hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết câu chúc cuối cùng của mỗi thánh lễ chúng ta tham dự: lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Động từ đi ở đây có nghĩa là đi ra, ra đi làm chứng cho đức tin của mình, chứ không phải là ở lại trong nhà thờ, nhà nguyện. Chúng ta được sai đi để làm sống động đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô với tất cả những người xung quanh chúng ta. Đó là vì lý do đời ta là thánh lễ nối dài là như thế. Và điều thứ hai chúng ta có trong tin mừng hôm nay, đó là tâm tình hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và sự hiệp nhất trong giáo hội của Chúa. Chắc chắn giáo hội, cộng đoàn những kẻ tin không thuộc về Thánh Phêrô nhưng là thuộc về Chúa Kitô, vì chính Người đã quy tụ và hiện diện. Tuy nhiên, vì là thân phận lữ hành trên trần thế, các vị giáo hoàng là nền tảng, trên đó các yếu tố khác biệt của giáo hội được quy tụ và hòa hợp với nhau, nhưng vẫn là con người, vẫn là một cơ chế của trần thế. Giáo hội vẫn là có những, đôi khi chúng ta thấy có những hình ảnh méo mó, mỏng giòn, yếu đuối, đôi khi khuôn mặt và nội dung trong đó có thể làm cho chúng ta tức giận, làm gương mù, gương xấu. Nhưng với đức tin, chúng ta tin rằng trong giáo hội Chúa vẫn có đó, lời Chúa vẫn sống, Đức Kitô vẫn sống trong giáo hội của chúng ta,
trong đức tin của chúng ta. Chúng ta tin như vậy bởi vì đó là lời khẳng định của Chúa Kitô với Thánh Phêrô: trên đá này ta xây hội thánh của ta và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Đó là lời hằng sống luôn hiện diện trong giáo hội lữ hành của chúng ta, trong cuộc sống gia đình của mỗi người chúng ta. Đấng mà muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại, và tất cả đều quy hướng về người, như lời tuyên tín của Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay. Do vậy, cộng đoàn phục vụ thân mến, giáo hội mà mỗi chúng ta là thành phần không bao giờ được quên tâm tình và sự hoán cải mỗi ngày trước lời Chúa, không bao giờ quên cật vấn đức tin của chúng ta, để qua đó nhờ ơn Chúa giúp mỗi tín hữu chúng ta có thể trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, trở thành một nhịp cầu và kiến tạo sự hiệp thông tại những nơi chúng ta hiện diện, đặc biệt là trong một xã hội luôn thay đổi như hôm nay. Đức tin luôn có đó, và Chúa Kitô luôn mời gọi mỗi người chúng ta biểu lộ và sống đức tin ấy nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ ơn Chúa ban, lời tuyên xưng đức tin chúng ta vừa đồng thanh thốt lên được hòa điệu với lời tuyên xưng khi xưa của Thánh Phêrô tông đồ. Cảm mến ân tình đó, chúng ta cùng cầu xin Chúa.
1: Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn tâm niệm tất cả là hồng ân, để sống khiêm tốn và phó thác vào Chúa.
2: Xin Chúa nâng đời chúng con.
1: Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con. Xin cho các nhà khoa học khi nghiên cứu về thế giới này cũng nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy. Xin cho những người đang bị lung lạc bởi giáo thuyết sai lầm được Chúa soi sáng mà can đảm trở về với đức tin tinh tuyền.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn với tinh thần đối thoại

Lạy Chúa, xin đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin đừng để chúng con xa rời thánh ý Chúa và luôn gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất của hội thánh Chúa. Chúng con

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hành sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với Thánh Rosalima và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các đức giám mục phụ tá, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đầy. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Cô Ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chuyện kể về một lão thợ chìa khóa có hai đệ tử thân tín và không muốn nghề của mình bị thất truyền, cho nên lão thợ chìa khóa này mới dặn học trò và đặt ra hai cái sắt ở hai căn phòng khác nhau để rồi làm một phép thử xem người học trò nào thực hiện đúng thì sẽ truyền lại một cái chìa khóa vạn năng. Đệ tử thứ nhất đi vào một căn phòng và mở két sắt, thì sau 10 phút người đệ tử này đã mở được. Đệ tử thứ hai vào một căn phòng khác cũng mở két sắt nhưng phải mất 30 phút. Ai cũng nghĩ rằng vị sư phụ sẽ truyền chiếc chìa khóa vạn năng cho người đệ tử thứ nhất vì quá tháo vát và nhanh gọn. Nhưng trước khi công bố, người thầy đã hỏi đệ tử thứ nhất: khi con mở chìa khóa két sắt xong, con thấy cái gì bên trong? Người đệ tử mới nói: thưa thầy, con đã thấy vàng, thấy tiền đầy bên trong két sắt. Con nghĩ rằng với số vàng số tiền này có thể nuôi sống chúng ta cả đời. Cũng đồng thời câu hỏi đó, vị thầy đã hỏi về tử thứ hai, thì vị đệ tử thứ hai đã trả lời một cách bối rối: thưa thầy, con chỉ biết nghe lời thầy dạy là cố gắng mở két sắt này. Khi con mở được con mừng quá, con cũng không để ý cái gì bên trong. Xin lỗi thầy. Người thầy đã công bố đệ tử thứ hai là người sẽ được trao chìa khóa vạn năng, vì chính đệ tử này đã thực hiện đúng những gì mình nói. Kính thưa cộng đoàn, vị lão thầy chìa khóa chọn đệ tử không vì tài tháo vát, nhưng vì cái tâm của anh ta. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một vị thầy Giê-xu đã trao một cái chìa khóa cho thánh Phê-rô, một ngư phủ bình dân, không học cao, nóng tính, thậm chí có cả tội lỗi là chối Chúa. Trước tiên chúng ta thấy theo Kinh Thánh, chìa khóa là một biểu tượng mà Thiên Chúa trao quyền bính cho một người nào đó. Như trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã tước đoạt chìa khóa của ông Sepna, quan tể tướng triều đình, vì bất trung, mà lại trao cho Enzakim, con của Kinkizahu, một đầy tớ trung thành và hoàn toàn tin vào Chúa. Qua lời ngôn sứ, Chúa đã nói rằng: ta ngày ấy sẽ gọi tôi tớ là Enzakim, quyền bính của ngươi, tức là của Sepna, ta sẽ trao cho nó. Nó sẽ là cha của cư dân Jerusalem với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra, không ai đóng được. Nó đóng lại, không ai mở ra được. Như vậy theo Kinh Thánh thì chìa khóa đó là biểu tượng cho sự quyền bính mà Thiên Chúa trao cho vị thủ lãnh, trao cho ngôn sứ hay bất cứ một người nào đó Chúa chọn để họ dẫn dắt Israel thực thi những điều Chúa muốn. Và bài đọc tin mừng, Chúa Giê-xu đã trao chìa khóa cho thánh Phê-rô. Này anh Phê-rô, anh là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực sẽ không thắng nổi. Thầy trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Chúng ta lưu ý hai chữ cầm buộc và tháo cởi. Đó là biểu tượng cho quyền bính, quyền được ơn tha tội và quyền có quyền quyết định những chân lý, những tín điều mà giáo hội sẽ tuyên xưng cũng như công bố.
đó là quyền có thể quyết định tài phán về mặt luân lý trên toàn thể giáo hội. Và vì thế chính Đức Giáo Hoàng là vị kế vị Thánh Phêrô cũng đã tiếp tục để nhận chìa khóa quyền bính này và có quyền tài phán trên mọi tín hữu trên khắp thế giới. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu trao chìa khóa đó cho Thánh Phêrô phải chăng vì ông tài giỏi, phải chăng vì ông thông minh xuất chúng? Thưa không, Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô trước tiên đó là thánh ý Chúa. Bởi vì Chúa chọn bất cứ ai, Chúa gọi bất cứ người nào, Chúa trao cho ai, đó là quyền quyết định của Chúa, bất chấp người đó có giới hạn, có tội lỗi, có nhiều khuyết điểm, để cho thấy rằng Chúa xây dựng hội thánh là sức mạnh của Chúa chứ không phải sức mạnh của loài người. Thánh Phaolô cũng đã hiểu điều này, cho nên trong bài đọc 2 người đã nói rằng sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Quả thật Thiên Chúa đã quyết định điều đó. Nhưng bên cạnh đó, Chúa cũng nhận ra một cái tấm lòng của người được Chúa trao. Nơi Thánh Phêrô, cho dù có thất học, cho dù có một lỗi lầm lớn là chối Chúa, nhưng nơi ông có một tấm lòng, một tấm lòng chân thật, một sự nhiệt tình. Và trên hết, nơi ông đã khẳng định chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế ông đã đại diện cho các tông đồ để nói lên lời tuyên xưng trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là một lời tuyên xưng, đó là một sự xác tín rõ chỉ có Chúa mới mang lại cho con người một hạnh phúc đời đời và hạnh phúc vĩnh viễn, và chỉ có Chúa mới là gia nghiệp của con người. Kính thưa anh chị em, như vậy qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta hai bài học. Xét về bài học thứ nhất mang tính giáo hội, Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội và Ngài đã thiết lập dựa trên sức mạnh quyền năng của Chúa. Cho dù trong giáo hội vẫn có những lỗi lầm, cho dù trong giáo hội vẫn có những scandal, vấp ngã, cớ vấp phạm, gương mù, gương xấu. Và đặc biệt trong kinh nghiệm cho chúng ta thấy, chính trong giáo hội cũng đã nhiều lần có những cái vi phạm. Nhưng nên nhớ giáo hội là do Chúa lập, và đôi khi ma quỷ sẽ sử dụng những cái scandal, những lỗi lầm của giáo hội, những con người yếu đuối của giáo hội để chống lại giáo hội và phá nát giáo hội. Thế nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định Thánh Phêrô là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh, quyền lực tử thần sẽ không thể thắng nổi. Cho nên đó là lời mời gọi để chúng ta tin vào giáo hội. Tin vào giáo hội là hiền thê của Đức Kitô. Tin vào giáo hội là chúng ta xác định rõ Chúa là đang trong giáo hội, ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Cho dù giáo hội có những bất hại khủng khiếp xảy ra trong lịch sử, và kể cả trong quê hương Việt Nam chúng ta có những bất hại vào thế kỷ thứ 16, 17, 18, và vì thế đã sản sinh ra 117 vị tử đạo, và hàng chục ngàn tử đạo đã ngã xuống vì niềm tin vào Chúa Kitô, niềm tin vào giáo hội. Vì thế nên nhớ rằng chúng ta là giáo hội, như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã khẳng định: tôi là giáo hội, giáo hội là tôi. Bài học thứ hai, xét về đời sống tâm linh, Chúa cũng trao cho chúng ta một
chìa khóa vạn năng, không phải để mở một cái sắt có tiền có bạc, nhưng là để mở cửa nước trời. Và để mở cửa nước trời đòi hỏi chúng ta phải thực thi những gì Chúa muốn, chứ không phải những gì chúng ta muốn. Như vị đệ tử thứ hai đã chỉ tuân theo lời của thầy mà thôi, không màng bên trong có của cải, và chính điều đó đã được thầy tín nhiệm, thì ngày hôm nay chúng ta cũng được Chúa trao cho chúng ta chìa khóa. Và vì chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, Chúa trao cho chúng ta chìa khóa, đó chính là lời Chúa. Chúa trao cho chúng ta một cái sức mạnh quyền năng là chính Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, để chúng ta mở ra cái cửa hàng sống. Vậy thì hãy cố gắng giữ cái chìa khóa đó, để chúng ta bảo đảm sự sống đời đời bằng cách chúng ta sống lấy lời chúng ta tuyên xưng: chỉ có Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay, xin cho lời chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính như một lời xác tín: Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống, không chỉ trên môi miệng nhưng còn là một hành sống trong cuộc đời của chúng ta, chỉ sống và vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Và xin cho tất cả chúng ta hãy có tấm lòng như thánh Phêrô, cho dù chúng ta có giới hạn, khuyết điểm, bại cải cả tội lỗi, nhiều lần chúng ta cũng chối Chúa, bỏ Chúa, nhưng chúng ta vẫn tin rằng chúng ta có một tấm lòng chân thành, một sự nhiệt thành và một tính phục thiện, trỗi dậy sau khi vấp ngã, đứng dậy sau khi sa ngã như thánh Phêrô, để rồi Chúa cũng tin và Chúa trao cho chúng ta chìa khóa đó, để chúng ta giữ và mở cửa nước thiên đàng bằng chính

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo quốc tế nhân dịp nhóm hội nghị thường niên lần thứ 17 tại Roma từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 này. Liên minh này là một mạng lưới được thành lập năm 2010 tại Trumau, bên Áo, với mục đích hỗ trợ những người đang giữ các chức vụ công và là Kitô hữu, bất kể họ thuộc khuynh hướng hay đảng phái chính trị nào, và nhắm cung cấp cho các thành viên sự đào luyện về đời sống thiêng liêng và giáo lý, giúp họ thực thi vai trò lãnh đạo chính trị một cách có đạo đức và nhân đức. Ngỏ lời với hơn 200 thành viên tham dự hội nghị lần này về chủ đề phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ may và kiểm soát, Đức Thánh Cha nhận định rằng câu hỏi căn bản, không trí tuệ nhân tạo là một trong những vấn đề quyết định của thời đại hiện nay, không chỉ về mặt công nghệ nhưng còn đặc biệt về mặt đạo đức, chính trị và xã hội. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này đặt ra câu hỏi căn bản, không phải chỉ là con người có thể làm gì với công nghệ, nhưng quan trọng hơn là con người nên làm gì. Theo Đức Giáo Hoàng, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng có nguy cơ biến công nghệ thành công cụ phục vụ quyền lực, hiệu quả và kiểm soát, khiến phẩm giá con người bị che khuất. Ngài ví nguy cơ này với việc xây dựng một tháp Ba Bên mới. Trái lại, nhân loại cần xây dựng một nền văn minh trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Để phân định hướng đi này, giáo huấn xã hội Công giáo đưa ra những nguyên tắc căn bản, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, định hướng phổ quát của các tài sản, tính bổ trợ và tình liên đới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà lập pháp. Họ không nên cản trở đổi mới khoa học và công nghệ, nhưng phải định hướng đổi mới một cách khôn ngoan vì công ích. Pháp luật cần khuyến khích sáng tạo, đồng thời bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, người sử dụng, tính minh bạch và các thể chế dân chủ. Việc giám sát trí tuệ nhân tạo AI phải được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, với những tiêu chuẩn chung về công bằng xã hội, để không một hệ tư tưởng hay nhóm lợi ích nào có thể độc quyền áp đặt các giá trị được tích hợp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về sự lệ thuộc công nghệ và một hình thức thực dân hóa mới. Các quốc gia nghèo có thể ngày càng phụ thuộc vào những quốc gia giàu hơn. Đồng thời, thuật toán có thể quyết định ai được nhìn thấy và ai bị bỏ quên. Các nền tảng kỹ thuật số có thể định hình dư luận mà thiếu trách nhiệm giải trình, còn người lao động có thể bị hy sinh để tối ưu hóa hệ thống. Đối diện với văn hóa quyền lực này, Giáo hội đề nghị xây dựng một nền văn minh tình thương, trong đó trí tuệ nhân tạo được hướng dẫn nhờ lòng bác ái, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Gia đình phải được bảo vệ, vì đó là trường học đầu tiên của nhân loại, nơi con người học tin tưởng, quảng đại, đối thoại và yêu thương trước khi học cạnh tranh và quyền lực. Vì thế, chính sách công cần củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và giúp người trẻ có niềm tin vào tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm giá trị con người, nhưng cần trí tuệ con người được soi sáng bởi khôn ngoan, quyền lực chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và công nghệ được điều khiển bởi tình yêu. Khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ không trở thành đối thủ của con người, mà trở thành người phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của nhân loại.
0: Tin Ba Lan, Cộng hòa Slovakia và Ba Lan lên kế hoạch xây dựng tuyến hành hương chung mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Hai quốc gia Slovakia và Ba Lan muốn liên kết các tuyến đường hành hương và du lịch hiện có, liên hệ với Thánh Gioan Paulo thứ hai thành một tuyến quốc tế. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Slovakia, tại cuộc gặp gỡ ở Bratislava giữa bà Jana Stilikova, Thứ trưởng Slovakia phụ trách du lịch và người đồng cấp Ba Lan, Thứ trưởng Erenus Ras, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị một tuyến đường như vậy. Tuyến đường dự kiến sẽ kết nối các tuyến của Ba Lan với những tuyến hiện có ở Slovakia, đặc biệt tại vùng Tatra và khu vực Zip. Lộ trình quốc tế cụ thể vẫn chưa được xác định. Cơ sở cho dự án này đã có sẵn là cái gọi là tuyến đường Đức Giáo Hoàng ở tiểu Ba Lan được khởi động từ năm 2003. Tuyến chính dài khoảng 231 km chạy từ Kangwaria Jeffries đầu cà đến Stary Sark, cùng với 10 tuyến nhánh khác, toàn bộ mạng lưới có tổng chiều dài khoảng 620 km. Hành lang hành hương được dự kiến xây dựng sẽ kết nối di sản tinh thần của vị giáo hoàng người Ba Lan với một dự án chung về du lịch và văn hóa của hai quốc gia, nhằm thúc đẩy du lịch hành hương và kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa hai nước láng giềng. Những địa điểm quan trọng gắn liền với tuyến đường bao gồm Wadowice, quê hương của Đức Giáo Hoàng Karol Wojtyla, cũng như Kangwaria Jeprzydowska, một địa điểm hành hương có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài từ thời niên thiếu. Tuyến đường tiếp tục đi qua dãy Beskid và qua núi Doan Polo thứ hai, nơi thuộc vùng núi, quê hương mà Đức Wojtyla đặc biệt gắn bó. Những điểm dừng chân nổi bật khác nhiều khả năng cũng sẽ đóng vai trò trong mạng lưới tuyến hành hương tương lai, gồm đền Đức Mẹ Luzmie, dãy Tatra và Stary Sark, nơi có đền thánh Kính Thánh Kim Gà cùng bàn thờ Đức Giáo Hoàng. Zakopane với đền Đức Mẹ tại Kremstavki cũng được kết nối với mạng lưới các tuyến đường Đức Giáo Hoàng thông qua một tuyến nhánh. Từ Luzmie, tuyến này tiếp tục đi qua dãy Tatra đến Mosky Oko. Về phía Slovakia, các tuyến đường hành hương và đi bộ hiện có tại hai Tatra và vùng Zip dự kiến sẽ được kết nối vào mạng lưới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai có mối tương quan đặc biệt gần gũi với vùng núi. Khi còn là tổng giám mục Krakow, ngài thường xuyên đi bộ đường dài và trượt tuyết, đồng thời cũng từng đến vùng Tatra của Slovakia. Trong thời gian làm giáo hoàng, ngài đã thăm Slovakia vào các năm 1990, 1995 và 2003.
1: Tin Tel Aviv, Israel, nhà thờ Công giáo tại thủ đô Israel bị phá hoại. Một nhà thờ Công giáo tại Tel Aviv đã bị phá hoại. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắt sau hành vi phá hoại nhằm vào nhà thờ Công giáo Thánh Anton thành Padova tại Jaffa, Tel Aviv. Theo tờ Thời báo Israel, cảnh sát cho biết nhiều tượng bên trong nhà thờ đã bị đập phá và một số cây thánh giá đã bị bẻ gãy. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối nhằm vào các Kitô hữu tại Israel. Tổ chức này trước đó ghi nhận 107 vụ trong năm 2024, 181 vụ trong năm 2025 và 120 vụ chỉ tính đến giữa năm 2026.
2: Tin Papua New Guinea, Đức Hồng Isaac Lê chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 125 năm tin mừng được truyền đến Papua New Guinea. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng cho biết, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Papua New Guinea để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 125 năm Loan báo tin mừng tại Bougainville, giáo phận đầu tiên tại nước này. Biển cổ này ghi nhớ thánh lễ đầu tiên được cử hành ngày 7 tháng 8 năm 1901 trên đảo Ahok do hai linh mục thừa sai là cha Peter Mayer và cha Elgin Ender cử hành. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm này tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hộ Sát Lên Trời ở Hahela trên đảo Buka trước sự tham dự của các tín hữu đến từ các vùng phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam và miền Trung của Bougainville, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội địa phương khác. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tắc Lê đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, đây thực sự là một sự kiện địa phương, nhưng là một sự kiện địa phương mở ra với toàn thể vũ trụ. Đức tin Kitô giáo đã đến nơi đây qua việc cử hành thánh lễ. Tôi có thể hình dung rằng 125 năm trước, không có một đám đông, cũng chẳng có một cộng đoàn đông đảo như thế này. Khi ấy, có lẽ chỉ có hai nhà truyền giáo và một vài người đồng hành. Và hãy nhìn xem, sau 125 năm, không chỉ có người Bougainville, nhưng còn có những người từ các nơi khác trên thế giới hiện diện tại đây. giáo phận Bungendiller, đồng thời kỷ niệm 60 năm thành lập, hiện quy tụ hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Lịch sử của giáo phận mang những dấu ấn của những ngày đầu tiên truyền giáo, sự phục vụ của các giáo lý viên, giáo dân, những biến động của Thế chiến thứ hai và những vết thương do cuộc xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi khủng hoảng Bungendiller. Tuy nhiên, dịp kỷ niệm này cho thấy một giáo hội đã bén rễ trong lòng người dân địa phương và được mời gọi ngày càng đảm nhận các trách nhiệm trọn vẹn hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Tắc Lê lưu ý rằng các bài đọc được công bố trong thánh lễ năm thánh cũng chính là những bản văn kinh thánh đã được nghe trong thánh lễ đầu tiên cách đây 125 năm. Đây là những lời đầu tiên của kinh thánh được công bố tại Bungendiller. Lòng chúng ta tràn đầy biết ơn Thiên Chúa đã trung tín. Suy niệm lời cảnh báo của tin mừng rằng không ai có thể phụng sự hai chủ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh rằng nhiều vị vua và nữ hoàng tranh giành sự trung thành của con người thường làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng sự lo âu. Ngài nói, qua những mối bận tâm và những lo âu của chúng ta nhận ra những vị vua và nữ hoàng đang cai trị chúng ta. Sự lo lắng về ngoại hình, những tài sản mình sở hữu hay địa vị xã hội có thể khiến con người quên đi những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương hơn. Trái lại, nước Thiên Chúa không được xây dựng trên nỗi sợ hãi mà trên sự trung tín. Đó không phải là sự lo lắng, đó là đức tin, là sự tín thác. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì điều tốt lành của chúng ta. Những lời mời gọi của Đức Hồng Y Tắc Lê đặc biệt có ý nghĩa tại Papua New Guinea, một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ và những bản sắc bộ lạc rất mạnh mẽ. Giáo hội địa phương thường là nơi những con người đến từ các cộng đồng khác nhau, gặp gỡ nhau như một gia đình duy nhất, góp phần vào công cuộc hòa giải và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia thông qua đời sống giáo xứ, các trường học, trung tâm y tế và những sáng kiến xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y mời gọi các gia đình Kitô hữu trở thành những giáo hội nhỏ, được đặc trưng bởi sự tha thứ cho nhau, chúc lành cho nhau và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Ngài khuyến cáo các gia đình không để truyền thông kỹ thuật số và những hình thức sao nhãng khác nhau thay thế việc cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh. Ngài cũng liên kết linh đạo thánh thể với công việc hàng ngày, hoa màu của ruộng đất và công việc của con người được đem lên bàn thờ nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên mình và máu Đức Kitô.
1: Tin Colombia, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đến các giáo phận bị ảnh hưởng động đất để mang sự trợ giúp thiêng liêng và nhân bản. Trong khuôn khổ hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp do trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, hôm 19 tháng 8 vừa qua, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đã lên đường đến 6 khu vực bị ảnh hưởng để hiện diện và ở bên các cộng đoàn thông qua sự hiện diện gần gũi, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành bí tích hòa giải. Sáng kiến này nhằm đưa sự hiện diện của giáo hội đến các giáo xứ ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, nơi đã trải qua những thời khắc đau thương, mất mát và khổ sở do trận động đất. Các nhóm truyền giáo sẽ đến Cartago, Pereira, Cali, Palmira, Buenaventura và Buga, nơi họ sẽ đồng hành với các linh mục, cộng đoàn và tín hữu trong những ngày tới. Sứ mạng này do Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Tổng giám mục thủ đô Bogota hướng dẫn. Cùng tham gia có các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận là Đức cha Alejandro Diaz, Đức cha Edwin Vanegas và Đức cha German Barbosa, những vị thuộc các nhóm khác nhau được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng. Đức cha Ramon Alberto Rolón Guesa, giám mục Chiquinquirá cũng tham gia sứ mạng. Sáng kiến được sự điều phối của Đức cha Ricardo Pulido, linh mục phụ trách tại Tổng giáo phận Bogota và đặc trách ban phó tế về phát triển con người toàn diện. Hoạt động được tổ chức nhằm giúp các linh mục có thể phục vụ các cộng đoàn mà không tạo thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hơn là cung cấp sự hỗ trợ vật chất, sứ mạng này muốn mang đến một sự hiện diện thiêng liêng và nhân bản giữa lúc khẩn cấp. Các linh mục sẽ đồng hành với cộng đoàn bằng việc lắng nghe, cầu nguyện, hiện diện gần gũi và cử hành bí tích hòa giải. qua đó giúp người dân đối diện với đau khổ và củng cố niềm hy vọng. Sáng kiến bắt nguồn từ một sắc tín giữa một tình trạng khẩn cấp. Quá trình tái thiết không chỉ diễn ra nơi các công trình vật chất, mà còn phải diễn ra trong tâm hồn con người và trong đời sống của các cộng đoàn. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội muốn trở thành một điểm gặp gỡ cho những người cần được lắng nghe, cần chia sẻ những trải nghiệm của mình và tìm thấy sự an ủi cũng như niềm hy vọng trong đức tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, câu 13 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ 21 của thường niên năm A hôm nay tường thuật lại biến cố quan trọng tại thành Cesare Philippe, nơi Đức Giêsu đặt câu hỏi về danh tính của người và người thiết lập nền tảng hội thánh trên đá tảng Phêrô. Đức Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi mang tính định mệnh: còn anh em bảo thầy là ai? Ngày hôm nay, nếu chúng ta tra Google để hỏi rằng Đức Giêsu là ai, chúng ta sẽ có một bảng liệt kê đầy đủ danh tánh, có thể nói lý lịch trích ngang của Đức Giêsu. Thế nhưng, trở lại với bối cảnh của lịch sử, Chúa Giêsu không hài lòng với những câu trả lời theo kiểu nghe người ta nói hay người ta bảo người là ai. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy nói lên mối tương quan cá vị của mình. Thầy là ai? Không phải nghe người ta nói, mà thầy là ai trong trái tim của anh em? Thầy là ai trong mối tương quan của anh em? Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta học về Chúa Kitô không phải là những trang sách khô khan nguội lạnh, những trang giáo lý vô hồn. Nhưng chúng ta được mời gọi để tin vào một con người, để tuyên xưng trong mối tương quan: Đức Kitô là ai đối với tôi? Đặc biệt trong lúc chúng ta gặp thử thách, gặp đau khổ, gặp những trộn rộn tư bề, Đức Giêsu là ai đối với tôi? Phải chăng Ngài là một người xa lạ, hay người là Goen của tôi, người luôn luôn gần gũi, đồng hành và trách nhiệm trong cuộc đời của tôi? Thánh Phêrô đã không trả lời như một câu trả lời được tìm kiếm trên bình diện lý thuyết, nhưng một lời tuyên xưng đức tin từ sâu thẳm trái tim của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã khen ngợi người môn đệ. Những điều Thánh Phêrô nói ra không phải là mặc khải của xác thịt, nhưng chính là Cha trên trời, chính là mặc khải từ Thiên Chúa, để Thánh Phêrô đại diện cho anh em tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cố gắng hiểu Thiên Chúa bằng những lý luận thuần túy và cảm thấy dường như sự hiểu biết đó bế tắc, bởi không ai có thể hiểu được Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Bài tin mừng mời gọi chúng ta khiêm tốn xin ơn Chúa soi sáng. Bởi lẽ, đức tin là một quà tặng, đức tin là hồng ân vô giá được trao ban một cách nhưng không. Chính Thánh Phêrô đón nhận đức tin từ Thiên Chúa để rồi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, không phải của Thiên Chúa chung chung, mà là Thiên Chúa ông đang theo đuổi, ông đang sống từ cách của một người môn đệ. Chính từ lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô đã được Đức Giêsu khen ngợi. Đức Giêsu khen ngợi bởi vì không phải trí khôn tự nhiên, nhưng bởi vì lòng người môn đệ đã mở ra để đón nhận ánh sáng mặc khải. Hội thánh và mỗi cộng đoàn Kitô hữu đều được xây dựng trên nền tảng đức tin của chính đá tảng Phêrô, và cũng là trên nền tảng đức tin của mỗi con người. Thánh Phêrô đón nhận quyền cầm buộc và tháo cởi, đó là sứ mạng hòa giải trong hội thánh. Mỗi chúng ta xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, đón nhận chính sứ mạng của Thánh Phêrô, chúng ta đang dùng chính lời nói và hành động để mở lòng với mặc khải, dẫn đưa người khác về với Chúa, để nói lời tha thứ như sứ mạng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đón nhận từ Chúa Cha. Chúa đã thiết lập nền tảng hội thánh trên đức tin sống động của Thánh Phêrô, và hội thánh đó đã trường tồn qua thời gian. Tạ ơn tình thương của Chúa, ngày hôm nay khi trở thành những phần tử của hội thánh, những viên đá xây lên ngôi nhà hội thánh, chúng ta đang tuyên xưng cùng một đức tin Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Chúng ta đang sống cùng một đức tin Thánh Phêrô và các tông đồ đã sống. Và chúng ta được đón nhận, đồng thời chia sẻ cùng một sứ mạng hòa giải mà Thánh Phêrô và hội thánh của người đã thi hành trong suốt dòng chảy lịch sử. Xin mỗi chúng ta trở nên những thuộc tác viên, những tác nhân của hòa giải giữa một thế giới đang sâu xé vì hận thù, giữa một thế giới đang đói khát ơn tha thứ, ơn bình an. Xin cho mỗi chúng ta nhờ nối kết và được xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, chúng ta làm cho hội thánh ngày càng trở nên mạnh mẽ và là dấu chỉ sống động sự yêu thương và hòa giải của Thiên Chúa. Xin Chúa biến đổi đời sống của mỗi chúng ta để chúng ta trở nên chứng nhân và dấu chỉ của sự hòa giải giữa lòng nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô. Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền tảng đức tin ấy và cho chúng con được tháp nhập vào gia đình hội thánh của Chúa. Xin cho chúng con thi hành sứ mạng của hội thánh cách riêng, sứ mạng loan báo ơn hòa giải mà hôm nay Chúa trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ. Xin cho mỗi chúng con thực sự được hòa giải với Chúa, được hòa giải với nhau và trở nên một chứng nhân hòa giải cho thế giới này được hưởng sự bình an.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Vậy cha có thể cho chúng con một cái góc nhìn đa diện hơn về những sang chấn tâm lý đó đối với từng đối tượng trong gia đình được không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi rất là thời sự. Thật sự ra thì bên đạo Công giáo chúng ta vẫn tin và luật hội thánh không cho phép cái vấn đề ly dị trong hôn nhân. Tuy nhiên vì hoàn cảnh hay vì cách này cách khác, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều anh chị em chúng ta, nhiều gia đình xung quanh chúng ta vẫn đối diện với cái sự rạn nứt và đổ vỡ trong hôn nhân bất khả kháng. Nhưng mà chúng ta bị rạn nứt, bị đổ vỡ, anh chị em mình hay những người xung quanh chúng ta bị như thế, họ đối diện với một cái đau khổ rất là lớn. Và thường cái sự đổ vỡ này, đằng sau cái sự đổ vỡ đó có thể là để lại những cái sang chấn rất là kinh khủng, và thậm chí là nó sẽ kéo dài nhiều năm đối với một người trong hôn nhân. Có lẽ cái đề tài này nó rất là dài và nhiều vấn đề liên quan, nhưng mà mình có thể nói đến là trước tiên mình phải tìm hiểu là tại sao nó đổ vỡ đã. Rồi từ cái tại sao đổ vỡ đó, nó mới để lại cái sang chấn khác nhau dựa trên từng người một. Ví dụ như là những cái đổ vỡ trong hôn nhân liên quan đến sự ngoại tình, đến cái việc thiếu chung thủy trong hôn nhân. Nó khác với cái đổ vỡ trong hôn nhân vì cái xung đột kéo dài của hai người. Khi mà cái xung đột mà nó mâu thuẫn, nó kéo dài quá và nó gây ra nhiều quá cái đau khổ lẫn nhau quá, và cuối cùng họ phải đi đến việc là đổ vỡ, nó cũng khác. Hoặc là cái đổ vỡ trong hôn nhân nó liên quan đến cái chết của một người, cũng là một đổ vỡ. Ví dụ như là một người ra đi sớm thì cái đổ vỡ đó nó vẫn khác. Nhưng mà và mỗi nạn nhân và mỗi sang chấn nó cũng khác nhau. Mình lấy ví dụ thì ba cái đó nó là điển hình nhất, dễ gặp nhất. Thì cái đổ vỡ do cái sự phản bội thì cái người nạn nhân đầu tiên có lẽ là cái người mà cảm thấy mình bị phản bội. Cái người cảm thấy mình bị phản bội có thể là người vợ hay người chồng. Thì cái sang chấn đó để lại cho họ một cái sự tức giận. Đau khổ, tức giận. Thì dĩ nhiên là cảm thấy phản bội nữa. Và mất niềm tin trong cuộc sống. Mất niềm tin vào người xung quanh. Kế đến là xấu hổ. Thì không ai trong anh chị em chúng ta bước vào đời sống hôn nhân mà nghĩ rằng mình sẽ bị đổ vỡ hết. Ai cũng muốn sống trọn đời bên người mình yêu hết. Do đó chúng ta luôn luôn chúc nhau trăm năm hạnh phúc là như thế. Nhưng mà khi mình đụng phải một cái sự đổ vỡ này, nó để lại một cảm xúc, cái cảm giác xấu hổ rất là lớn. Ngại gặp người này người kia.
0: Ngại nghe người ta hỏi đúng không?
1: Ngại nghe người ta hỏi rồi cảm thấy oán hận nếu như mình là nạn nhân của cái chuyện này. Cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình mất hết tất cả. Và đặc biệt là niềm tin trong cuộc sống. Và đối với một số anh chị em mà đang sống trong đời sống đạo, nó cảm thấy mình bị xa Chúa, cảm thấy mình mất Chúa bên cuộc đời của mình, và thậm chí cảm thấy mình không đến được với Chúa nữa. Tại vì thấy là mình, ví dụ như mình phải ly dị đi, thì thấy mình không được rước lễ, thấy mình bị loại trừ, nên rất là tội nghiệp. Đó là cái sang chấn mà nó ảnh hưởng đến tâm lý người ta rất là nhiều.

0: thì nó mất cái chỗ dựa về tinh thần hay chỗ dựa của người cha hoặc người mẹ. Hoặc là nếu đứa con còn nhỏ, nó có thể chịu thêm một cái sang chấn nữa là người ta gọi là rối loạn gắn bó. Nên là đứa trẻ nó thường lớn lên nó cần cái sự gắn bó của cha với mẹ để nó nên người, để nó cảm thấy nó tự lập. Thì nó phải có một cái gắn bó an toàn nào đó. Thiếu cái sự gắn bó an toàn này, đứa trẻ sẽ lớn lên sẽ bị lung lay rất là nhiều. Và khi một đứa trẻ lớn lên với single mom, với mẹ đơn thân hoặc là với cha đơn thân chẳng hạn vậy, thì một cách nào đó nó cũng ảnh hưởng lên đứa trẻ rất là nhiều về mặt tâm lý. Và nó bị hụt hẫng. Chưa kể đến chuyện là nếu như mà người cha hoặc người mẹ này tái hôn, thì nó lại có thêm một cái xung đột kế tiếp với cái người thay thế. Trừ trường hợp cái người thay thế này rất là yêu thương đứa bé thì nó khác. Nhưng mà nếu mà không có yêu thương thì có thể nó sẽ gặp thêm
1: những rào cản khác,
0: cái rào cản, cái sang chấn khác nữa. Đó là đứa bé, rồi gia đình. Chính là gia đình của hai người này xung quanh, với tất cả những mong đợi, tất cả những cái hy vọng. Rồi bây giờ họ thấy con mình bị đổ vỡ như vậy, người cha, người mẹ của cái cặp vợ chồng này sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Thì chính cái đó nó làm cho cái sang chấn nó cũng lan tỏa ra với cả cái gia đình họ hàng hai bên. Đó là riêng với vấn đề là sự phản bội. Nhóm thứ hai có thể xảy ra là xung đột. Cái xung đột trong hôn nhân thì có thể là do quá khác biệt về tính cách, hoặc là do vợ chồng thường có những cái sự gây gỗ mà gây tổn thương lên nhau.
1: Không có trao đổi và nói chuyện được với nhau, đúng không ạ?
0: Không trao đổi, không nói chuyện được, chưa chắc nó dừng lại ở đó. Mà có thể có những cái lời nói miệt thị, hay là coi thường, hay là khủng bố tinh thần nhau, hay là có những cái hành động mà gây đau khổ cho nhau.
1: Chiến tranh lạnh cũng là một cách như vậy đó.
0: Như chiến tranh lạnh, và thậm chí có những lời nói rất là thì chính cái sự cuối cùng họ đến cái đỉnh điểm họ chịu không nổi, họ gãy đổ. Thì trong cái sự gãy đổ này thì thứ nhất là cái vết thương trước đó nó chưa bao giờ lành, và do đó họ sẽ mang theo cái sự uất ức, cái sự oán hận. Một mặt nào đó họ cảm thấy họ được giải thoát, nó trộn lẫn giữa giải thoát và mất niềm tin và oán hận. Tại sao tôi dành cuộc đời của tôi cho một cái người không xứng đáng này? Tại sao tôi để cho tôi đau khổ như thế? Thì một trong những cái oán hận đó là họ oán hận chính bản thân họ. Cái thứ hai nữa là họ bị sang chấn theo kiểu là mất niềm tin với tất cả những cái người xung quanh mà có thể gợi nhớ họ về cái người mà đã từng làm cho họ đau khổ. Có thể nói tôi không bao giờ tin vào đàn ông nữa, tôi không bao giờ tin vào phụ nữ nữa. Tôi đã từng bị đau khổ như vậy rồi, bây giờ tôi muốn sống một mình. Thậm chí có một số trường hợp người ta quay ra, người ta kiếm cái người đồng giới để người ta sống chung, đặc biệt là với người phụ nữ, để bù đắp lại cái sự sang chấn của họ khi mà họ sống với người đàn ông. Có những trường hợp như thế nữa. Thì giống như người phụ nữ họ co lại, rồi họ tìm một cái chỗ dựa nào đó để bù đắp thôi. Trong cái sang chấn này họ u uất với cái mất mát của họ, cái đau khổ trong cái mất mát của họ về trong tình yêu hôn nhân họ mong đợi. Họ lên án bản thân họ, và thậm chí họ có thể lên án đứa con của mình, họ có thể trút giận lên đứa con của mình, hoặc là họ đi tìm cái bến đỗ mới để mà bù đắp. Và chính trong những cái vòng luẩn quẩn đó thì đứa con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì nó chứng kiến cha mẹ nó có những cái xung đột với nhau, nó sợ hãi, rồi sau đó chính đứa con nó cũng bị sang chấn vì tất cả những gì đã xảy ra trong gia đình, nên nó có thể đứng về phe người này, đứng về phe người kia. Đứa con sẽ bị lôi theo để đứng về phía phe ai đó, đứng người là nạn nhân hoặc là người phía bên kia, rồi sẽ có tạo ra những cái ảnh hưởng của cái sự trả đũa lên đứa con. Ví dụ như là khi mà họ ra tòa, họ phải ly dị, họ ra tòa đi, thì tòa chắc chắn là sẽ bắt là phải đứa con phải được chăm sóc bởi cha và mẹ, thì một trong hai người sẽ trả thù nhau trên đứa con. Đứa con sẽ tiếp tục là nạn nhân của cái trường hợp này. Rồi cái dạng thứ ba thì dễ đồng cảm hơn, là ví dụ như là một trong hai người mất sớm. Do mất sớm, do tai nạn hay do cái hoàn cảnh

0: nào đó, và cái người còn lại thì phải sống với cái việc là mình phải đóng vai làm cha, vừa làm cha vừa làm mẹ, rồi đau khổ vì mất chồng, mất vợ của mình, mất chỗ dựa, rồi không có khả năng đi về phía trước, mất một thời gian để đi về phía trước, và thậm chí cũng có thể là vì mất đi cái người đó nên cũng bỏ bê luôn đứa con, vì mình quá dành quá nhiều thời gian để khóc cho cái vấn đề, cái sự mất mát của mình, rồi mình không còn tập trung cho cái mối tương quan xung quanh mình nữa. Đó là ba cái dạng sang chấn mình hay gặp nhiều nhất.
1: Dạ vâng. Nghe rất là đáng thương đúng không ạ? Ba cái trường hợp mà cha vừa nêu á, thì có muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó, thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó, nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
0: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó,
1: vâng,
0: nó không dễ xảy ra cái đùng đâu.
1: Dạ.
0: Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa.
1: Yeah.
0: Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy.
1: Yeah.
0: Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên chẳng hạn, vậy là cái tuổi dễ rớt nhất.
1: Yeah.
0: Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn
1: mình chịu đựng đủ rồi.
0: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy, tôi phải sao tôi phải sống trong gia đình như thế, tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế. Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là ở tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ, họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là kỳ, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, người ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
1: Níu sức kéo. Hút phải không chứ?
0: Có thể là sức hút. Có thể là hồi tin.
1: Hồi tin, dạ vâng.
0: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin xuân, hay là gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra.
1: Dạ.
0: Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về, mình hoán cải, mình sám hối, mình
1: đối thoại nhiều hơn,
0: đối thoại, và mình ăn năn rõ ràng đó, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng đó, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn và tệ hơn. Và xong cái tệ hơn nó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút. Mình tưởng là nó ổn. Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự e chè rất là lớn và nó cũng không có bền. Là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào là bị đau khổ là ai? Cả hai. Cái sang chấn, chính cả cái người phản bội, họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước. Nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa. Họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa. Hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi mà, bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó đang lôi chuyện cũ ra,
1: bị nhột
0: thường xuyên như thế. Thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ, đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế. Tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng, do đó mình mới chung thủy như thế. Tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ cảm thấy họ không còn được tôn trọng nè, mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm. Nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm. Tại sao tôi không được yêu thương? Tại sao người đó không chung thủy với tôi? Tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp. Nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó. Rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại luôn.
1: Bị mù quáng.
0: Đó. Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề. Thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua. Và dĩ nhiên là cái hậu quả, người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội. Thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con, nếu như cha có đề cập đến, nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
0: Rất là khó đó Như Yến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó, như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự đó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai? Có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó. Nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là Một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó.
1: Dạ.
0: Mà cái rối loạn gắn bó này, một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth, họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó. Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần.
1: Vâng.
0: Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống, nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, cái vô thức là hôn nhân không có bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
1: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
0: Vì, ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
1: không
0: một
1: biết học vào
0: mình.
1: Đâu
0: và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, cái có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một cái một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ nó là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
1: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ, đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định, thưa cha?
0: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được. Cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa, nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
1: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ ạ?
0: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn, nó dễ tổn thương hơn và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
1: và nó suy nghĩ
0: suy
1: được.
0: Nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa, vì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau chẳng hạn vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại, nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
1: Vâng, con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thân mến, những ngày qua ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy người ta liên tục cập nhật các cái thông tin về Đại hội Thể thao vùng Đông Nam Á SEA Games. Những cái thông tin đó chúng ta thấy đan xen trong đó có những tin vui cũng như tin buồn, có những thông tin đem lại cho người ta cái sự phấn khởi nhưng cũng có những thông tin đem lại cho người ta sự thất vọng. Đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta 3 trận đầu thắng như trẻ tre, thế nhưng mà đến trận quyết định gặp người Thái, một lần nữa chúng ta đã thua, và thua một cách thê thảm. Khi kết quả đó được công bố thì chắc hẳn rất nhiều người đã buồn và thất vọng vì lâu lắm rồi mình không thắng được Thái Lan. Nhưng cũng trong buổi tối ngày hôm đó, đội tuyển bóng đá nữ đã đem vinh quang về cho đất nước khi vượt qua được Thái Lan, vượt qua được sức ép để thắng Malaysia 6-0, giành tấm huy chương vàng. Hay là người ta thất vọng khi một xạ thủ từng giành huy chương vàng lẫn huy chương bạc ở Olympic Rio de Janeiro năm 2016 và được kỳ vọng là sẽ đạt nhiều huy chương về cho Việt Nam, nhưng cuối cùng không thắng được một huy chương vàng nào vì sức ép, vì tâm lý. Thông tin đó có thể cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nhìn chung chúng ta có thể thấy những cái tin vui dồn dập, đặc biệt là những bộ môn trong các chương trình thể thao Olympic, trong đó có điền kinh, trong đó có bơi lội, võ thuật. Ánh Viên mang về 8 huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Một cậu bé Kim Sơn 15 tuổi giành được tấm huy vàng, chương vàng cao quý, bơi 400m hỗn hợp. Hay là Huy Hoàng giành huy chương vàng 1500m và phá sâu kỷ lục SEA Games. Hay là những tấm huy chương vàng của các vận động viên điền kinh. Tất cả những điều đó làm chúng ta phấn khởi. Những con người đó được báo chí tôn vinh, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ và xem như người hùng. Một cách nào đó ở trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy một cái dung mạo của một người hùng. Một người hùng lần đầu tiên tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện của tin mừng. Khi thầy trò đang rảo bước trên đường đến gần miền Caesarea Philip, thì Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai? Có thể nói đây là một câu hỏi mang tính thăm dò để xem dư luận của xem dân chúng nói gì về người. Và trước một câu hỏi dễ như vậy, các tông đồ, các môn đệ không cần phải suy nghĩ, các ông tranh nhau để mà trả lời. Người ta bảo thầy là ông Gioan, người ta bảo thầy là ông Elia, người ta bảo thầy là ông Jeremia hay một trong số các ngôn sứ nào đó thời xưa đã sống lại. Nhưng Đức Giêsu muốn đẩy vấn đề đi xa hơn. Đức Giêsu không thỏa mãn với câu trả lời đó, cho nên người quay sang hỏi các tông đồ, các môn đệ, còn anh em nói thầy là ai? Một câu hỏi không dễ. Phêrô đã nhăn nhẩu, đã trở thành phát ngôn viên đại diện cho tông đồ đoàn, tuyên xưng niềm tin của mình, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trước lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã khen và ngài gọi ông là tảng đá, và ngài hứa rằng trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Khi chúng ta nghe nói về tảng đá hay đá tảng, thông thường nó là một cái hình ảnh gợi cho chúng ta về cái gì đó là một sự
chắc chắn, bền vững và mạnh mẽ. Thế nhưng xem ra đá tảng Phêrô không phải là một hòn đá tảng chắc chắn, mạnh mẽ và bền vững. Có lẽ chúng ta còn nhớ cách đây 2 Chúa Nhật. Trong chương 14 tin mừng Thánh Matthew. Ngày hôm đó Thánh Matthew thuật lại rằng khi mà các môn đệ đang ở trên thuyền trong đêm tối thì Chúa Giêsu hiện ra đi trên mặt nước. Các ông đã sợ hãi vì tưởng thấy là ma. Chúa Giêsu đã trấn an và Phêrô là người đầu tiên nhân nhậu: "Thưa thầy, nếu phải là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy." Chúa Giêsu cho phép, ông đã đi, nhưng rồi ông hồ nghi và chính khi đó ông bị chìm xuống. Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Sao mà kém lòng tin thế?" Cái tảng đá Phêrô chúng ta thấy bị trách kém lòng tin. Rồi cũng cái tảng đá Phêrô đó, Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ thấy đã kéo Chúa ra một bên và ngăn cản Chúa đi vào con đường khổ giá. Và chính vì vậy ông bị của trách rất nặng nề: "Satan, hãy lui lại đằng sau thầy." Cái tảng đá Phêrô đấy ở trong bữa tiệc ly đã thề sống thề chết: "Thưa thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy, cho dù có phải hy sinh tính mạng vì thầy, con cũng không bỏ thầy." Nhưng rồi chúng ta biết trong lúc Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử, ông đã sợ hãi và chối Chúa không phải là một lần mà đến 3 lần. Cái tảng đá Phêrô đấy đã mê muội, đã ngủ gật trong lúc thầy đang lo lắng, sợ hãi trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, cái hình ảnh của Thánh Phêrô nổi lên như một người hùng, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy đầy những cái nét nó mang tính yếu đuối, đầy tội lỗi và mong manh dễ vỡ. Đấy cũng là hình ảnh của giáo hội chúng ta. Giáo hội đã hiện diện hơn 2000 năm qua, đã hiện diện như thế, đang như thế và sẽ tiếp tục như thế. Cho nên chắc chắn trong đời sống của giáo hội vẫn có cái sự mạnh mẽ, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có yếu đuối. Trong đời sống của giáo hội chúng ta thấy có sự thánh thiện nhưng cũng đầy tội lỗi. Và nếu liên hệ cá nhân mỗi người chúng ta thấy tự trong con người mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Nó là một sự đan xen, nó là một sự hòa trộn giữa cái khát vọng muốn vươn lên và cái sự yếu đuối của thân xác muốn kéo ghì chúng ta lại. Nó là một sự đan xen của một khát vọng muốn sống thánh thiện, cũng như là những cái cám dỗ kéo chúng ta đi vào đảng tội lỗi. Xin chúng ta ý thức một cách rất sâu về cái điều đó, để chúng ta sống được cái sự hiệp thông và liên đới trong giáo hội. Sự hiệp thông và liên đới đó sẽ không khiến chúng ta ngã lòng khi chúng ta thấy một cái sự căng đan nào đó xảy ra ở trong gia đình của hội thánh. Chúng ta thấy chúng ta có liên đới, có trách nhiệm, và chúng ta ý thức được rằng sự mạnh mẽ, sự thánh thiện của giáo hội nó được xây dựng trên cái nền tảng chính yếu là tình yêu, là sức mạnh, là quyền năng của Chúa Giêsu, chứ không phải trên cá nhân con người của Phêrô, trên cá nhân mỗi người chúng ta. Và sự thánh thiện đó là thánh thiện mà chúng ta góp sức, chính đời sống cá nhân của chúng ta tăng thêm một chút thánh thiện thì đời sống của hội thánh cũng sẽ được thêm phần thánh thiện. Hơn nữa, câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các tông đồ, các môn đệ ngày hôm nay: "Anh em bảo thầy là ai?" Cái câu hỏi đó để mà có thể trả lời được, nó không dựa trên cái nền tảng kiến thức người ta biết về Chúa Giêsu, nhưng câu hỏi đó nó khơi lên, nó gợi lên cái tương quan rất riêng, rất cá biệt
của mỗi người với Chúa. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ hơn 2.000 năm trước một cái câu hỏi rất cũ, nhưng mà nó luôn luôn mới, bởi vì luôn luôn mang tính hiện sinh. Nếu giờ Chúa cũng hỏi chúng ta câu hỏi đó, thế câu trả lời của chúng ta là gì? Câu trả lời của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái tương quan cá vị của mỗi người chúng ta với Chúa. Và nếu chúng ta áp dụng xa hơn, rộng hơn nữa, trong đời sống gia đình của chúng ta, trong đời sống xã hội của chúng ta, chúng ta là ai ở trong gia đình? Tôi là người chồng, thế thì tôi hãy trở thành một cái chỗ dựa, một bờ vai vững chắc, củng cố cho vợ, cho con. Nếu câu trả lời của tôi là một người vợ trong gia đình, thì tôi phải hiểu cái vị trí, cái vai trò của tôi, có thể nâng đỡ, giúp đỡ cho chồng, cho con của mình. Hay là trong vị trí, vai trò của một người cha, người mẹ ở trong gia đình, hay là người con ở trong gia đình. Tất cả chúng ta đều có thể tự đặt những câu hỏi như thế: tôi là ai? Và điều từ đó chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ phải làm gì. Để trả lời câu hỏi đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải đi vào trong cái mối tương quan. Xin Chúa giúp chúng ta sống được cái tinh thần hiệp thông ở trong hội thánh, hiệp thông trong tất cả mọi sự, và tinh thần liên đới với nhau, liên đới trong niềm vui, trong nỗi buồn, trong lúc mạnh mẽ, trong lúc yếu đuối, trong sự thánh thiện và trong cả tội lỗi nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Vậy cha có thể cho chúng con một cái góc nhìn đa diện hơn về những sang chấn tâm lý đó đối với từng đối tượng trong gia đình được không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi rất là thời sự. Thật sự ra thì bên đạo Công giáo chúng ta vẫn tin và luật hội thánh không cho phép cái vấn đề ly dị trong hôn nhân. Tuy nhiên vì hoàn cảnh hay vì cách này cách khác, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều anh chị em chúng ta, nhiều gia đình xung quanh chúng ta vẫn đối diện với cái sự rạn nứt và đổ vỡ trong hôn nhân bất khả kháng. Nhưng mà chúng ta bị rạn nứt, bị đổ vỡ, anh chị em mình hay là những người xung quanh chúng ta bị như thế, họ đối diện với một cái đau khổ rất là lớn. Và thường cái sự đổ vỡ này, đằng sau cái sự đổ vỡ đó có thể là để lại những cái sang chấn rất là kinh khủng và thậm chí là nó sẽ kéo dài nhiều năm đối với một người trong hôn nhân. Có lẽ cái đề tài này nó rất là dài và nhiều vấn đề liên quan, nhưng mà mình có thể nói đến là trước tiên mình phải tìm hiểu là tại sao nó đổ vỡ đã. Rồi từ cái tại sao đổ vỡ đó, nó mới để lại cái sang chấn khác nhau dựa trên từng người một. Ví dụ như là những cái đổ vỡ trong hôn nhân liên quan đến sự ngoại tình, đến cái việc thiếu chung thủy trong hôn nhân. Nó khác với cái đổ vỡ trong hôn nhân vì cái xung đột kéo dài của hai người. Khi mà cái xung đột mà nó mâu thuẫn, nó kéo dài quá và nó gây ra nhiều quá cái đau khổ lẫn nhau quá, và cuối cùng họ phải đi đến việc là đổ vỡ, nó cũng khác. Hoặc là cái đổ vỡ trong hôn nhân nó liên quan đến cái chết của một người, cũng là một đổ vỡ. Ví dụ như là một người ra đi sớm thì cái đổ vỡ đó nó vẫn khác. Nhưng mà và mỗi nạn nhân và mỗi sang chấn nó cũng khác nhau. Mình lấy ví dụ thì ba cái đó nó là điển hình nhất, dễ gặp nhất. Thì cái đổ vỡ do cái sự phản bội thì cái người nạn nhân đầu tiên có lẽ là cái người mà cảm thấy mình bị phản bội. Cái người cảm thấy bị phản bội có thể là người vợ hay người chồng, thì cái sang chấn đó để lại cho họ một cái sự tức giận, đau khổ, tức giận, thì dĩ nhiên là cảm thấy phản bội nữa và mất niềm tin trong cuộc sống, mất niềm tin vào người xung quanh. Kế đến là xấu hổ. Thì không ai trong anh chị em chúng ta bước vào đời sống hôn nhân mà nghĩ rằng mình sẽ bị đổ vỡ hết. Ai cũng muốn sống trọn đời bên người mình yêu hết. Do đó chúng ta luôn luôn chúc nhau trăm năm hạnh phúc là như thế. Nhưng mà khi mình đụng phải một cái sự đổ vỡ này, nó để lại một cảm xúc, cái cảm giác xấu hổ rất là lớn. Ngại gặp người này người kia.
0: Ngại nghe người ta hỏi đúng không?
1: Ngại nghe người ta hỏi, rồi cảm thấy oán hận nếu như mình là nạn nhân của cái chuyện này. Cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình mất hết tất cả. Và đặc biệt là niềm tin trong cuộc sống. Và đối với một số anh chị em mà đang sống trong đời sống đạo, nó cảm thấy mình bị xa Chúa, cảm thấy mình mất Chúa bên cuộc đời của mình, và thậm chí cảm thấy mình không đến được với Chúa nữa. Tại vì thấy là mình, ví dụ như mình phải ly dị đi, thì thấy mình không được rước lễ, thấy mình bị loại trừ, nên rất là tội nghiệp. Đó là cái sang chấn mà nó ảnh hưởng đến tâm lý người ta rất là nhiều. Từ cái ảnh hưởng đó, nó có thể ảnh hưởng đến cả những người xung quanh cái người đó. Ví dụ như họ có thể oán hận con của họ. Người ta cảm thấy khi người mẹ nhìn thấy đứa con chẳng hạn vậy, giống ba của nó, có thể trút giận lên ba cái đứa con. Hoặc là có thể trong lúc họ đau khổ, họ bị trầm cảm. Họ có thể bỏ bê con cái, họ có thể không có quan tâm đến con cái họ nữa. Rồi đứa con nó bị bỏ rơi qua một bên, nó cảm thấy nó bị mất cái hụt hẫng. Rồi chính bản thân đứa con thì nó mất cái chỗ dựa về tinh thần hay chỗ dựa của người cha hoặc người mẹ. hoặc là nếu đứa con còn nhỏ nó có thể chịu thêm một cái sang chấn nữa là người ta gọi là rối loạn gắn bó. Nên là đứa trẻ nó thường lớn lên nó cần cái sự gắn bó của cha với mẹ để nó nên người, để nó cảm thấy nó tự lập. Thì nó phải có một cái gắn bó an toàn nào đó. Thiếu cái sự gắn bó an toàn này, đứa trẻ sẽ lớn lên sẽ bị lung lay rất là nhiều. Và khi một đứa trẻ lớn lên với single mom, với mẹ đơn thân hoặc là với cha đơn thân chẳng hạn vậy, thì một cách nào đó nó cũng ảnh hưởng lên đứa trẻ rất là nhiều về mặt tâm lý. Và nó bị hụt hẫng. Chưa kể đến chuyện là nếu như mà người cha hoặc người mẹ này tái hôn thì nó lại có thêm một cái xung đột kế tiếp với cái người thay thế. Trừ trường hợp cái người thay thế này rất là yêu thương đứa bé thì nó khác. Nhưng mà nếu mà không có yêu thương thì có thể nó sẽ gặp thêm
0: những rào cản khác,
1: cái rào cản, cái sang chấn khác nữa. Đó là đứa bé, rồi gia đình. Chính là gia đình của hai người này xung quanh với tất cả những mong đợi, tất cả những cái hy vọng. Rồi bây giờ họ thấy con mình bị đổ vỡ như vậy, người cha, người mẹ của cái cặp vợ chồng này sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Thì chính cái đó nó làm cho cái sang chấn nó cũng lan tỏa ra với cả cái gia đình họ hàng hai bên. Đó là riêng với vấn đề là sự phản bội. Nhóm thứ hai có thể xảy ra là xung đột. Cái xung đột trong hôn nhân thì có thể là do quá khác biệt về tính cách, hoặc là do vợ chồng thường có những cái sự gây gổ mà gây tổn thương lên nhau.
0: Không có trao đổi và nói chuyện được với nhau, đúng không ạ?
1: Trao đổi, không nói chuyện được, chưa chắc nó dừng lại ở đó. Mà có thể có những cái lời nói miệt thị, hay là coi thường, hay là khủng bố tinh thần nhau, hay là có những cái hành động mà gây đau khổ cho nhau.
0: Chiến tranh lạnh cũng là một cách như vậy đó.
1: Như chiến tranh lạnh, và thậm chí có những lời nói rất là thì chính cái sự cuối cùng họ đến cái đỉnh điểm họ chịu không nổi, họ gãy đổ. Thì trong cái sự gãy đổ này thì thứ nhất là cái vết thương trước đó nó chưa bao giờ lành, và do đó họ sẽ mang theo cái sự uất ức, cái sự oán hận. Một mặt nào đó họ cảm thấy họ được giải thoát, nó trộn lẫn giữa giải thoát và mất niềm tin và oán hận. Tại sao tôi dành cuộc đời của tôi cho một cái người không xứng đáng này? Tại sao tôi để cho tôi đau khổ như thế? Thì một trong những cái oán hận đó là họ oán hận chính bản thân họ. Cái thứ hai nữa là họ bị sang chấn theo kiểu là mất niềm tin với tất cả những cái người xung quanh mà có thể gợi nhớ họ về cái người mà đã từng làm cho họ đau khổ. Có thể nói tôi không bao giờ tin vào đàn ông nữa, tôi không bao giờ tin vào phụ nữ nữa. Tôi đã từng bị đau khổ như vậy rồi, bây giờ tôi muốn sống một mình. Thậm chí có một số trường hợp người ta quay ra, người ta kiếm cái người đồng giới để người ta sống chung. Đặc biệt là với người phụ nữ để bù đắp lại cái sự sang chấn của họ khi mà họ sống với người đàn ông. Có những trường hợp như thế nữa. Thì giống như người phụ nữ họ co lại, rồi họ tìm một cái chỗ dựa nào đó để bù đắp thôi. Trong cái sang chấn này họ u uất với cái mất mát của họ, cái đau khổ trong cái mất mát của họ về trong tình yêu hôn nhân họ mong đợi. Họ lên án bản thân họ, và thậm chí họ có thể lên án đứa con của mình, họ có thể trút giận lên đứa con của mình, hoặc là họ đi tìm cái bến đỗ mới để mà bù đắp. Và chính trong những cái vòng luẩn quẩn đó thì đứa con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì nó chứng kiến cha mẹ nó có những cái xung đột với nhau, nó sợ hãi, rồi sau đó chính đứa con nó cũng bị sang chấn vì tất cả những gì đã xảy ra trong gia đình, nên nó có thể đứng về phe người này, đứng về phe người kia. Đứa con sẽ bị lôi theo để đứng về phía phe ai đó, đứng người là nạn nhân hoặc là người phía bên kia, rồi sẽ có tạo ra những cái ảnh hưởng của cái sự trả đũa lên đứa con. Ví dụ như là khi mà họ ra tòa, họ phải ly dị, họ ra tòa đi, thì tòa chắc chắn là sẽ bắt là phải đứa con phải được chăm sóc bởi cha và mẹ, thì một trong hai người sẽ trả thù nhau trên đứa con. Thì đứa con sẽ tiếp tục là nạn nhân của cái trường hợp này. Rồi cái dạng thứ ba thì dễ đồng cảm hơn, là ví dụ như là một trong hai người mất sớm, do tai nạn hay do cái hoàn cảnh nào đó, và cái người còn lại thì phải sống với cái việc là mình phải đóng vai làm cha vừa làm mẹ, rồi đau khổ vì mất chồng,
0: giữa.
1: mất vợ của mình, mất chỗ dựa, rồi không có khả năng đi về phía trước, mất một thời gian để đi về phía trước, và thậm chí cũng có thể là vì mất đi cái người đó nên cũng bỏ bê luôn đứa con, vì mình quá dành quá nhiều thời gian để khóc cho cái vấn đề, cái sự mất mát của mình, rồi mình không còn tập trung cho cái mối tương quan xung quanh mình nữa. Đó là ba cái dạng sang chấn mình hay gặp nhiều nhất.
0: Dạ vâng. Nghe rất là đáng thương đúng không ạ? Ba cái trường hợp mà cha vừa nêu á, thì có muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó,
0: vâng,
1: nó không dễ xảy ra cái đùng đâu.
0: Dạ.
1: Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa.
0: Dạ.
1: Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy.
0: Dạ.
1: Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn vậy là cái tuổi dễ rớt nhất.
0: Dạ.
1: Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
0: Mình chịu đựng đủ rồi.
1: Dạ. Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là ở tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ, họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi, và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ. Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Níu sức kéo. Hút phải không chứ?
1: Có thể là sức hút. Có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin xuân, hay là gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra.
0: Dạ.
1: Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về, mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại, và mình ăn năn rõ ràng đó, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng đó, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn và tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu? Là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút, mình tưởng là nó ổn. Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự e chè rất là lớn và nó cũng không có bền. Là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai? Cả hai. Cái sang chấn, chính cả cái người phản bội, họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước. Nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa. Họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa, hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi, mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó đang lôi chuyện cũ ra,
0: bị nhột
1: thường xuyên như thế. Thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại, đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ, đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế. Tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng, do đó mình mới chung thủy như thế. Tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ cảm thấy họ không còn được tôn trọng nè, mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm. Nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm. Tại sao tôi không được yêu thương? Tại sao người đó không chung thủy với tôi? Tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại luôn,
0: bị mù quáng
1: đó. Và đến cuối cùng, nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua. Và dĩ nhiên là cái hậu quả, người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội. Thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con, nếu như cha có đề cập đến, nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
1: Rất là khó đó Như Yến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó, như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự đó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai? Có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó. Nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là Một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó.
0: Dạ.
1: Mà cái rối loạn gắn bó này, một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth, họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó.
0: Dạ.
1: Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần.
0: Vâng.
1: Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống, nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó.
0: Vâng.
1: Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, cái vô thức là hôn nhân không có bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng là ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Vì, ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào
1: mình.
0: Đâu
1: và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ nó là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ, đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định, thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được. Cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con nó lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa, nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ ạ?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn, nó dễ tổn thương hơn và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
0: và nó suy nghĩ
1: suy nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa, vì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau chẳng hạn vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại, nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

thót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 23 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Rosalima trinh nữ. Giáo huấn số 39, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh. Trong số các thừa tác vụ khác nhau được thực thi trong hội thánh từ buổi sơ khai, thì theo chứng từ của truyền thống, vị trí chủ yếu thuộc về phận vụ của những người được thiết đặt trong hàng giám mục qua sự kế nhiệm liên tục từ ban đầu là những người có những mầm mống hạt giống tông đồ. Để hoàn thành sứ vụ cao cả của mình, các tông đồ được Đức Kitô đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, và chính các tông đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên của mình qua việc đặt tay. Điều đó được lưu truyền cho đến chúng ta trong việc thánh hiến giám mục. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1555 và 1556. 24. Thứ Hai, Thánh Bartolomeo Tông Đồ Lễ Kính. 25. Thứ Ba, Thánh Louis Vua Nước Pháp, Thánh Giuse Calasanz Linh Mục. 26. Thứ Tư. 27. Thứ Năm, Thánh Nữ Monica Lễ Nhớ. 28. Thứ Sáu, Thánh Augustino Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 29. Thứ Bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Lễ Nhớ. 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A. À.

0: Tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng tạ ơn Chúa, khơi lại đức tin của chúng ta. Đức tin mà trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta, đó là một đức tin sống động, bởi vì Đức Kitô luôn sống. Đó là đức tin mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng, không phải chỉ bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của Ngài. Giáo hội cũng xuất phát từ đức tin đó. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống đức tin một cách sống động như thế, như gương của Thánh Phêrô. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, đặc biệt là những hiệp ý với những ý nguyện mà tất cả mọi người chúng ta tham dự thánh lễ này đặt lên vào bàn thánh này. Chúng ta hôm nay cũng nhớ đến những ai bổn mạng Thánh Rosa Thành Lima mà hôm nay phụng vụ chúng ta kính nhớ. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sép-na, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là Em-gia-kim, con của Kích-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và đối với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào? Quyết định của người ai dò cho thấu? Đường lối của người ai theo dõi được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Khi ấy, Đức Giê-xu đến miền Cê-sa-rê Philip-phê, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em nói Thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là đá tảng. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng một tháng tại Jakarta, Indonesia, khoảng 120 tham dự viên bao gồm các hồng y giám mục, các thần học gia, rồi cả các anh chị em giáo dân nữa đã cùng tham dự Đại hội Toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FEBC lần thứ 12. Với sắc tín chính Đức Kitô là nhịp cầu hằng sống nối kết trời với đất, Thiên Chúa với nhân loại, nối kết các dân tộc với nhau và nhân loại với ngôi nhà chung của mình. Giáo hội tại Á Châu được mời gọi trở thành một nhịp cầu và là người xây dựng nhịp cầu nhờ tiến trình hoán cải hiệp hành không ngừng, đồng thời đón nhận sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa và các dân tộc trong khu vực. Một cách đặc biệt, trong sứ điệp gửi cho đại hội, các tham dự viên gửi cho giáo hội tại Á Châu, tại đại hội vừa nói, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mời gọi các tín hữu Á Châu chúng ta trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông bằng cách đặt Thiên Chúa ở trung tâm trong mọi quyết định và phục vụ con người một cách không sợ hãi, ngay khi công việc đó, sứ vụ đó gặp nhiều khó khăn, thách đố. Đây chính là mầu nhiệm của Hội Thánh Chúa Kitô đã thiết lập trên trần gian này, dựa trên đức tin của các tông đồ mà phục vụ giáo hội trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A này mời gọi mỗi người chúng ta cùng suy niệm. Trích sách ngôn sứ Isaiah chương 22 trong bài đọc thứ nhất, có thể nói đó là một đối chiếu thật là đẹp với trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew trong Chúa Nhật hôm nay. Ngôn sứ Isaiah cho thấy chính Thiên Chúa đích thân chọn một vị cai quản vương quốc Giu-đa và trao ban cho viên quan này tước vị và quyền quản trị qua biểu tượng trao chìa khóa, tựa như một lễ tấn phong với lời khẳng định: nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở ra được. Tương tự như trích đoạn tin mừng hôm nay, sau lời tuyên tín của ông Phêrô đại diện cho các anh em môn đệ khác, Chúa Giêsu cũng nói những lời tương tự như vậy để tấn phong ông Phêrô trong vai trò quan trọng là lãnh đạo và phục vụ giáo hội của người. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Chúa Giêsu đã đổi tên ông từ Simon thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Mà chúng ta biết việc đổi tên đối với truyền thống Do Thái đó đồng nghĩa với việc đổi mới con người ấy để lãnh nhận một sứ mạng mới, một vận mệnh mới. Thánh Phêrô sẽ là nền tảng bền vững, bất khả chuyển lay mà trên đó Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của người. Một giáo hội dù ở trần gian đang lữ hành trong đức tin, nhưng quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi, như chính lời Chúa Giêsu khẳng định. Cũng vậy, giống như hình ảnh trao chìa khóa nơi bài đọc thứ nhất, thì nơi đây Chúa Giêsu nói rằng thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời với sự cầm buộc và tháo cởi với tội lỗi, chính là trao cho ông Phêrô quyền lãnh đạo và chăm sóc, coi sóc giáo hội của người. Đây là trách nhiệm mà trước khi trao phó, Chúa Giêsu muốn ông Phêrô tuyên xưng đức tin của Chúa Giêsu, tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ và như mọi lần, ông Phêrô nhanh nhẹn thay mặt cho anh em trả lời: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, là đấng Mêsia, đấng được sức dầu, đấng cứu thế. Thế nên với lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô nhận ra Chúa Giêsu không đơn giản chỉ là đấng Kitô phàm nhân thuộc dòng dõi vua David
được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng còn là Đấng Kitô có nguồn gốc thần linh, nghĩa là Đức Kitô của Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tán dương lời tuyên xưng đức tin này qua cái mặc khải siêu nhiên mà ông Phêrô nhận được. Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho anh, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật thứ 21 thường niên 5A hôm nay mời gọi mỗi tín hữu chúng ta trước tiên nhận ra ở trung tâm của đoạn tin mừng là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ và cũng là cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, để giúp chúng ta phân định xem liệu hành trình đức tin của chúng ta còn sinh động, còn sống động không? Liệu ngọn lửa tương quan giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với tha nhân vẫn còn bừng cháy hay không? Còn anh chị em bảo thầy là ai? Một câu hỏi mang tính rất cá nhân và mang tính trách nhiệm. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của lịch sử, chúng ta đều phải chú tâm đến câu hỏi này. Nếu không muốn cho đời sống Kitô hữu của chúng ta chỉ còn là một di sản của quá khứ, thì điều quan trọng là phải vượt qua nguy cơ của một đức tin đôi khi là mỏi mệt và tê liệt. Do vậy, câu hỏi không bao giờ cũ và nhàm chán trong đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta hôm nay. Hôm nay, bây giờ, Đức Kitô là ai đối với tôi? Người giữ vai trò vị trí nào trong cuộc sống của tôi, trong đời sống đạo của tôi, và tôi đóng góp gì trong sứ mạng của Hội Thánh Chúa Kitô mà tôi là một thành phần trong đó? Làm sao để tôi có thể làm chứng cho niềm hy vọng ấy, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh ấy trong đời sống hàng ngày, và loan báo điều đó cho những người tôi gặp gỡ ở công sở hay các thành viên nơi cộng đoàn tu trì, hoặc nơi gia đình với ông bà, cha mẹ, anh chị em, vân vân. Đó là câu hỏi luôn rất xác thực đối với mỗi người chúng ta là một tín hữu Kitô, những người có đức tin. Đừng bao giờ ngại ngùng tuyên xưng đức tin của mình, dù là những cử chỉ, hành vi đơn sơ, nhỏ bé hàng ngày. Và đừng bao giờ để cho đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô chỉ đóng khung trong gia đình, chỉ đóng khung nơi nhà thờ, mà cần làm cho nó sống động, sống, Chúa Kitô vẫn sống và sinh hoa kết trái trong đời sống đạo hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết câu chúc cuối cùng của mỗi thánh lễ chúng ta tham dự: lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Động từ đi ở đây có nghĩa là đi ra, ra đi làm chứng cho đức tin của mình, chứ không phải là ở lại trong nhà thờ, nhà nguyện. Chúng ta được sai đi để làm sống động đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô với tất cả những người xung quanh chúng ta. Đó là vì lý do đời ta là thánh lễ nối dài là như thế. Và điều thứ hai chúng ta có trong tin mừng hôm nay, đó là tâm tình hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và sự hiệp nhất trong giáo hội của Chúa. Chắc chắn giáo hội, cộng đoàn những kẻ tin không thuộc về Thánh Phêrô, nhưng là thuộc về Chúa Kitô, vì chính Người đã quy tụ và hiện diện. Tuy nhiên, vì là thân phận lữ hành trên trần thế, các vị giáo hoàng là nền tảng, trên đó các yếu tố khác biệt của giáo hội được quy tụ và hòa hợp với nhau, nhưng vẫn là con người, vẫn là một cơ chế của trần thế. Giáo hội vẫn là có những, đôi khi chúng ta thấy có những hình ảnh méo mó, mỏng giòn, yếu đuối, đôi khi khuôn mặt và nội dung trong đó có thể làm cho chúng ta tức giận, làm gương mù, gương xấu. Nhưng với đức tin, chúng ta tin rằng trong giáo hội Chúa vẫn có đó, lời Chúa vẫn sống, Đức Kitô vẫn sống trong giáo hội của chúng ta,
trong đức tin của chúng ta. Chúng ta tin như vậy bởi vì đó là lời khẳng định của Chúa Kitô với Thánh Phêrô: trên đá này ta xây hội thánh của ta và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Đó là lời hằng sống luôn hiện diện trong giáo hội lữ hành của chúng ta, trong cuộc sống gia đình của mỗi người chúng ta. Đấng mà muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại, và tất cả đều quy hướng về người, như lời tuyên tín của Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay. Do vậy, cộng đoàn phục vụ thân mến, giáo hội mà mỗi chúng ta là thành phần không bao giờ được quên tâm tình và sự hoán cải mỗi ngày trước lời Chúa, không bao giờ quên cật vấn đức tin của chúng ta, để qua đó nhờ ơn Chúa giúp mỗi tín hữu chúng ta có thể trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, trở thành một nhịp cầu và kiến tạo sự hiệp thông tại những nơi chúng ta hiện diện, đặc biệt là trong một xã hội luôn thay đổi như hôm nay. Đức tin luôn có đó, và Chúa Kitô luôn mời gọi mỗi người chúng ta biểu lộ và sống đức tin ấy nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ ơn Chúa ban, lời tuyên xưng đức tin chúng ta vừa đồng thanh thốt lên được hòa điệu với lời tuyên xưng khi xưa của Thánh Phêrô tông đồ. Cảm mến ân tình đó, chúng ta cùng cầu xin Chúa.
1: Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn tâm niệm tất cả là hồng ân, để sống khiêm tốn và phó thác vào Chúa.
2: Xin Chúa nâng đời chúng con.
1: Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con. Xin cho các nhà khoa học khi nghiên cứu về thế giới này cũng nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời.

0: Hãy lui ra đằng sau Thầy. Xin cho những người đang bị lung lạc bởi giáo thuyết sai lầm được Chúa soi sáng mà can đảm trở về với đức tin tinh tuyền.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn với tinh thần đối thoại.

Lạy Chúa, xin đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin đừng để chúng con xa rời thánh ý Chúa và luôn gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất của hội thánh Chúa.

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với Thánh Rosalima và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các đức giám mục phụ tá, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chuyện kể về một lão thợ chìa khóa có hai đệ tử thân tín và không muốn nghề của mình bị thất truyền, cho nên lão thợ chìa khóa này mới dặn học trò và đặt ra hai cái sắt ở hai căn phòng khác nhau để rồi làm một phép thử xem người học trò nào thực hiện đúng thì sẽ truyền lại một cái chìa khóa vạn năng. Đệ tử thứ nhất đi vào một căn phòng và mở két sắt, thì sau 10 phút người đệ tử này đã mở được. Đệ tử thứ hai vào một căn phòng khác cũng mở két sắt nhưng phải mất 30 phút. Ai cũng nghĩ rằng vị sư phụ sẽ truyền chiếc chìa khóa vạn năng cho người đệ tử thứ nhất vì quá tháo vát và nhanh gọn. Nhưng trước khi công bố, người thầy đã hỏi đệ tử thứ nhất: khi con mở chìa khóa két sắt xong, con thấy cái gì bên trong? Người đệ tử mới nói: thưa thầy, con đã thấy vàng, thấy tiền đầy bên trong két sắt. Con nghĩ rằng với số vàng số tiền này có thể nuôi sống chúng ta cả đời. Cũng đồng thời câu hỏi đó, vị thầy đã hỏi về tử thứ hai, thì vị đệ tử thứ hai đã trả lời một cách bối rối: thưa thầy, con chỉ biết nghe lời thầy dạy là cố gắng mở két sắt này. Khi con mở được con mừng quá, con cũng không để ý cái gì bên trong. Xin lỗi thầy. Người thầy đã công bố đệ tử thứ hai là người sẽ được trao chìa khóa vạn năng, vì chính đệ tử này đã thực hiện đúng những gì mình nói. Kính thưa cộng đoàn, vị lão thầy chìa khóa chọn đệ tử không vì tài tháo vát, nhưng vì cái tâm của anh ta. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một vị thầy Giê-xu đã trao một cái chìa khóa cho thánh Phê-rô, một ngư phủ bình dân, không học cao, nóng tính, thậm chí có cả tội lỗi là chối Chúa. Trước tiên chúng ta thấy theo Kinh Thánh, chìa khóa là một biểu tượng mà Thiên Chúa trao quyền bính cho một người nào đó. Như trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã tước đoạt chìa khóa của ông Sepna, quan tể tướng triều đình, vì bất trung, mà lại trao cho Enjakim, con của Kinkizahu, một đầy tớ trung thành và hoàn toàn tin vào Chúa. Qua lời ngôn sứ, Chúa đã nói rằng: ta ngày ấy sẽ gọi tôi tớ là Enjakim, quyền bính của ngươi, tức là của Sepna, ta sẽ trao cho nó. Nó sẽ là cha của cư dân Jerusalem với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra, không ai đóng được. Nó đóng lại, không ai mở ra được. Như vậy theo Kinh Thánh thì chìa khóa đó là biểu tượng cho sự quyền bính mà Thiên Chúa trao cho vị thủ lãnh, trao cho ngôn sứ hay bất cứ một người nào đó Chúa chọn để họ dẫn dắt Israel thực thi những điều Chúa muốn. Và bài đọc Tin Mừng, Chúa Giê-xu đã trao chìa khóa cho thánh Phê-rô: này anh Phê-rô, anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực sẽ không thắng nổi. Thầy trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Chúng ta lưu ý hai chữ cầm buộc và tháo cởi. Đó là biểu tượng cho quyền bính, quyền được ơn tha tội, và quyền có quyền quyết định những chân lý, những tín điều mà giáo hội sẽ tuyên xưng cũng như công bố.
đó là quyền có thể quyết định tài phán về mặt luân lý trên toàn thể giáo hội. Và vì thế chính Đức Giáo Hoàng là vị kế vị Thánh Phêrô cũng đã tiếp tục để nhận chìa khóa quyền bính này và có quyền tài phán trên mọi tín hữu trên khắp thế giới. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu trao chìa khóa đó cho Thánh Phêrô phải chăng vì ông tài giỏi, phải chăng vì ông thông minh xuất chúng? Thưa không, Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô trước tiên đó là thánh ý Chúa, bởi vì Chúa chọn bất cứ ai, Chúa gọi bất cứ người nào, Chúa trao cho ai, đó là quyền quyết định của Chúa, bất chấp người đó có giới hạn, có tội lỗi, có nhiều khuyết điểm, để cho thấy rằng Chúa xây dựng hội thánh là sức mạnh của Chúa chứ không phải sức mạnh của loài người. Thánh Phaolô cũng đã hiểu điều này, cho nên trong bài đọc 2 người đã nói rằng sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Quả thật Thiên Chúa đã quyết định điều đó. Nhưng bên cạnh đó, Chúa cũng nhận ra một cái tấm lòng của người được Chúa trao. Nơi Thánh Phêrô, cho dù có thất học, cho dù có một lỗi lầm lớn là chối Chúa, nhưng nơi ông có một tấm lòng, một tấm lòng chân thật, một sự nhiệt tình. Và trên hết, nơi ông đã khẳng định chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế ông đã đại diện cho các tông đồ để nói lên lời tuyên xưng trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là một lời tuyên xưng, đó là một sự xác tín rõ chỉ có Chúa mới mang lại cho con người một hạnh phúc đời đời và hạnh phúc vĩnh viễn, và chỉ có Chúa mới là gia nghiệp của con người. Kính thưa anh chị em, như vậy qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta hai bài học. Xét về bài học thứ nhất mang tính giáo hội, Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội và Ngài đã thiết lập dựa trên sức mạnh quyền năng của Chúa. Cho dù trong giáo hội vẫn có những lỗi lầm, cho dù trong giáo hội vẫn có những scandal, vấp ngã, cớ vấp phạm, gương mù, gương xấu, và đặc biệt trong kinh nghiệm cho chúng ta thấy chính trong giáo hội cũng đã nhiều lần có những cái vi phạm. Nhưng nên nhớ giáo hội là do Chúa lập, và đôi khi ma quỷ sẽ sử dụng những cái scandal, những lỗi lầm của giáo hội, những con người yếu đuối của giáo hội để chống lại giáo hội và phá nát giáo hội. Thế nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định Thánh Phêrô là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh, quyền lực tử thần sẽ không thể thắng nổi. Cho nên đó là lời mời gọi để chúng ta tin vào giáo hội. Tin vào giáo hội là hiền thê của Đức Kitô. Tin vào giáo hội là chúng ta xác định rõ Chúa là đang trong giáo hội, ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Cho dù giáo hội có những bách hại khủng khiếp xảy ra trong lịch sử và kể cả trong quê hương Việt Nam chúng ta, có những bách hại vào thế kỷ thứ 16, 17, 18, và vì thế đã sản sinh ra 117 vị tử đạo, và hàng chục ngàn tử đạo đã ngã xuống vì niềm tin vào Chúa Kitô, niềm tin vào giáo hội. Vì thế nên nhớ rằng chúng ta là giáo hội, như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã khẳng định: tôi là giáo hội, giáo hội là tôi. Bài học thứ hai, xét về đời sống tâm linh, Chúa cũng trao cho chúng ta một
chìa khóa vạn năng, không phải để mở một cái sắt có tiền có bạc, nhưng là để mở cửa nước trời. Và để mở cửa nước trời đòi hỏi chúng ta phải thực thi những gì Chúa muốn, chứ không phải những gì chúng ta muốn. Như vị đệ tử thứ hai đã chỉ tuân theo lời của thầy mà thôi, không màng bên trong có của cải, và chính điều đó đã được thầy tín nhiệm. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng được Chúa trao cho chúng ta chìa khóa, và vì chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, Chúa trao cho chúng ta chìa khóa, đó chính là lời Chúa. Chúa trao cho chúng ta một cái sức mạnh quyền năng là chính Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, để chúng ta mở ra cái cửa hàng sống. Vậy thì hãy cố gắng giữ cái chìa khóa đó, để chúng ta bảo đảm sự sống đời đời bằng cách chúng ta sống lấy lời chúng ta tuyên xưng: chỉ có Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay, xin cho lời chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính như một lời xác tín: Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống, không chỉ trên môi miệng nhưng còn là một hành sống trong cuộc đời của chúng ta, chỉ sống và vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Và xin cho tất cả chúng ta hãy có tấm lòng như thánh Phêrô, cho dù chúng ta có giới hạn, khuyết điểm và cải cả tội lỗi, nhiều lần chúng ta cũng chối Chúa, bỏ Chúa, nhưng chúng ta vẫn tin rằng chúng ta có một tấm lòng chân thành, một sự nhiệt thành và một tính phục thiện, trỗi dậy sau khi vấp ngã, đứng dậy sau khi sa ngã như thánh Phêrô, để rồi Chúa cũng tin và Chúa trao cho chúng ta chìa khóa đó, để chúng ta giữ và mở cửa nước thiên đàng bằng chính

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Vậy cha có thể cho chúng con một cái góc nhìn đa diện hơn về những sang chấn tâm lý đó đối với từng đối tượng trong gia đình được không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến về câu hỏi rất là thời sự. Thật sự ra thì bên đạo Công giáo chúng ta vẫn tin và luật hội thánh không cho phép cái vấn đề ly dị trong hôn nhân. Tuy nhiên vì hoàn cảnh hay vì cách này cách khác, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều anh chị em chúng ta, nhiều gia đình xung quanh chúng ta vẫn đối diện với cái sự rạn nứt và đổ vỡ trong hôn nhân bất khả kháng. Nhưng mà chúng ta bị rạn nứt, bị đổ vỡ, anh chị em mình hay những người xung quanh chúng ta bị như thế, họ đối diện với một cái đau khổ rất là lớn. Và thường cái sự đổ vỡ này, đằng sau cái sự đổ vỡ đó có thể là để lại những cái sang chấn rất là kinh khủng và thậm chí là nó sẽ kéo dài nhiều năm đối với một người trong hôn nhân. Có lẽ cái đề tài này nó rất là dài và nhiều vấn đề liên quan, nhưng mà mình có thể nói đến là trước tiên mình phải tìm hiểu là tại sao nó đổ vỡ đã. Rồi từ cái tại sao đổ vỡ đó nó mới để lại cái sang chấn khác nhau dựa trên từng người một. Ví dụ như là những cái đổ vỡ trong hôn nhân liên quan đến sự ngoại tình, đến cái việc thiếu chung thủy trong hôn nhân. Nó khác với cái đổ vỡ trong hôn nhân vì cái xung đột kéo dài của hai người. Khi mà cái xung đột mà nó mâu thuẫn, nó kéo dài quá và nó gây ra nhiều quá cái đau khổ lẫn nhau quá. Và cuối cùng họ phải đi đến việc là đổ vỡ, nó cũng khác. Hoặc là cái đổ vỡ trong hôn nhân nó liên quan đến cái chết của một người, cũng là một đổ vỡ. Yeah. Ví dụ như là một người ra đi sớm, thì cái đổ vỡ đó nó vẫn khác.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà, và mỗi nạn nhân và mỗi sang chấn nó cũng khác nhau.
0: Vâng.
1: Mình lấy ví dụ thì ba cái đó nó là điển hình nhất, dễ gặp nhất. Thì cái đổ vỡ do cái sự phản bội, thì cái người nạn nhân đầu tiên có lẽ là cái người mà cảm thấy mình bị phản bội.
0: Yeah.
1: Cái người cảm thấy bị phản bội có thể là người vợ hay người chồng. Thì cái sang chấn đó để lại cho họ một cái sự tức giận.
0: Yeah.
1: Đau khổ, tức giận. Dĩ nhiên là cảm thấy phản bội nữa. Và mất niềm tin trong cuộc sống. Mất niềm tin vào người xung quanh. Kế đến là xấu hổ.
0: Yeah.
1: Vì không ai trong anh chị em chúng ta bước vào đời sống hôn nhân mà nghĩ rằng mình sẽ bị đổ vỡ hết. Ai cũng muốn sống trọn đời bên người mình yêu hết.
0: Vâng.
1: Do đó chúng ta luôn luôn chúc nhau trăm năm hạnh phúc là như thế. Nhưng mà khi mình đụng phải một cái sự đổ vỡ này, nó để lại một cảm xúc, cái cảm giác xấu hổ rất là lớn. Ngại gặp người này người kia.
0: Ngại nghe người ta hỏi đúng không?
1: Ngại nghe người ta hỏi rồi cảm thấy oán hận nếu như mình là nạn nhân của cái chuyện này.
0: Vâng.
1: Cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình mất hết tất cả.
0: Yeah.
1: Và đặc biệt là niềm tin trong cuộc sống. Và đối với một số anh chị em mà đang sống trong đời sống đạo, nó cảm thấy mình bị xa Chúa, cảm thấy mình mất Chúa bên cuộc đời của mình, và thậm chí cảm thấy mình không đến được với Chúa nữa. Tại vì thấy là mình, ví dụ như mình phải ly dị đi, thì thấy mình không được rước lễ, thấy mình bị loại trừ, nên rất là tội nghiệp. Đó là cái sang chấn mà nó ảnh hưởng đến tâm lý người ta rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Từ cái ảnh hưởng đó, nó có thể ảnh hưởng đến cả những người xung quanh cái người đó. Ví dụ như họ có thể oán hận con của họ. Người ta cảm thấy khi người mẹ nhìn thấy đứa con chẳng hạn vậy, giống ba của nó, có thể trút giận lên ba cái đứa con. Hoặc là có thể trong lúc họ đau khổ, họ bị trầm cảm.
0: Yeah.
1: Họ có thể bỏ bê con cái. Họ có thể không có quan tâm đến con cái họ nữa. Rồi đứa con nó bị bỏ rơi qua một bên, nó cảm thấy nó bị mất cái hụt hẫng. Rồi chính bản thân đứa con thì nó mất cái chỗ dựa về tinh thần.
0: Yeah.
1: Hay chỗ dựa của người cha hoặc người mẹ. hoặc là nếu đứa con còn nhỏ nó có thể chịu thêm một cái sang chấn nữa là người ta gọi là rối loạn gắn bó. Vậy nên là đứa trẻ nó thường lớn lên nó cần cái sự gắn bó của cha với mẹ để nó nên người, để nó cảm thấy nó tự lập. Thì nó phải có một cái gắn bó an toàn nào đó. Thiếu cái sự gắn bó an toàn này, đứa trẻ sẽ lớn lên sẽ bị lung lay rất là nhiều. Và khi một đứa trẻ lớn lên với single mom, với mẹ đơn thân hoặc là với cha đơn thân chẳng hạn vậy, thì một cách nào đó nó cũng ảnh hưởng lên đứa trẻ rất là nhiều về mặt tâm lý. Và nó bị hụt hẫng. Chưa kể đến chuyện là nếu như mà người cha hoặc người mẹ này tái hôn, thì nó lại có thêm một cái xung đột kế tiếp với cái người thay thế. Trừ trường hợp cái người thay thế này rất là yêu thương đứa bé thì nó khác. Nhưng mà nếu mà không có yêu thương thì có thể nó sẽ gặp thêm
0: những rào cản khác,
1: cái rào cản, cái sang chấn khác nữa, đó là đứa bé rồi gia đình. Chính là gia đình của hai người này xung quanh với tất cả những mong đợi, tất cả những cái hy vọng, rồi bây giờ họ thấy con mình bị đổ vỡ như vậy, người cha người mẹ của cái cặp vợ chồng này sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Thì chính cái đó nó làm cho cái sang chấn nó cũng lan tỏa ra với cả cái gia đình họ hàng hai bên. Đó là riêng với vấn đề là sự phản bội. Nhóm thứ hai có thể xảy ra là xung đột. Cái xung đột trong hôn nhân thì có thể là do quá khác biệt về tính cách, hoặc là do vợ chồng thường có những cái sự gây gổ mà gây tổn thương lên nhau.
0: Không có trao đổi và nói chuyện được với nhau, đúng không ạ?
1: Không trao đổi, không nói chuyện được, chưa chắc nó dừng lại ở đó. Mà có thể có những cái lời nói miệt thị, hay là coi thường, hay là khủng bố tinh thần nhau, hay là có những cái hành động mà gây đau khổ cho nhau.
0: Chiến tranh lạnh cũng là một cách như vậy đó.
1: Như chiến tranh lạnh, và thậm chí có những lời nói rất là, thì chính cái sự cuối cùng họ đến cái đỉnh điểm họ chịu không nổi, họ gãy đổ. Thì trong cái sự gãy đổ này thì thứ nhất là cái vết thương trước đó nó chưa bao giờ lành, và do đó họ sẽ mang theo cái sự uất ức, cái sự oán hận. Một mặt nào đó họ cảm thấy họ được giải thoát, nó trộn lẫn giữa giải thoát và mất niềm tin và oán hận. Tại sao tôi dành cuộc đời của tôi cho một cái người không xứng đáng này? Tại sao tôi để cho tôi đau khổ như thế? Thì một trong những cái oán hận đó là họ oán hận chính bản thân họ. Cái thứ hai nữa là họ bị sang chấn theo kiểu là mất niềm tin với tất cả những cái người xung quanh mà có thể gợi nhớ họ về cái người mà đã từng làm cho họ đau khổ. Có thể nói tôi không bao giờ tin vào đàn ông nữa, tôi không bao giờ tin vào phụ nữ nữa, tôi đã từng bị đau khổ như vậy rồi, bây giờ tôi muốn sống một mình. Thậm chí có một số trường hợp người ta quay ra, người ta kiếm cái người đồng giới để người ta sống chung, đặc biệt là với người phụ nữ, để bù đắp lại cái sự sang chấn của họ khi mà họ sống với người đàn ông. Có những trường hợp như thế nữa. Thì giống như người phụ nữ họ co lại, rồi họ tìm một cái chỗ dựa nào đó để bù đắp thôi. Trong cái sang chấn này họ u uất với cái mất mát của họ, cái đau khổ trong cái mất mát của họ về trong tình yêu hôn nhân họ mong đợi. Họ lên án bản thân họ, và thậm chí họ có thể lên án đứa con của mình, họ có thể trút giận lên đứa con của mình, hoặc là họ đi tìm cái chỗ bến đỗ mới để mà bù đắp. Và chính trong những cái vòng luẩn quẩn đó thì đứa con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì nó chứng kiến cha mẹ nó có những cái xung đột với nhau, nó sợ hãi, rồi sau đó chính đứa con nó cũng bị sang chấn vì tất cả những gì đã xảy ra trong gia đình, nên nó có thể đứng về phe người này, đứng về phe người kia. Đứa con sẽ bị lôi theo để đứng về phía phe ai đó, đứng người là nạn nhân hoặc là người phía bên kia, rồi sẽ có tạo ra những cái ảnh hưởng của cái sự trả đũa lên đứa con. Ví dụ như là khi mà họ ra tòa, họ phải ly dị, họ ra tòa đi, thì tòa chắc chắn là sẽ bắt là phải đứa con phải được chăm sóc bởi cha và mẹ, thì một trong hai người sẽ trả thù nhau đến đứa con. Thì đứa con sẽ tiếp tục là nạn nhân của cái trường hợp này. Rồi cái dạng thứ ba thì dễ đồng cảm hơn, là ví dụ như là một trong hai người mất sớm, do tai nạn hay do cái hoàn cảnh nào đó, và cái người còn lại thì phải sống với cái việc là mình phải đóng vai làm cha, vừa làm cha vừa làm mẹ, rồi đau khổ vì mất chồng, mất vợ của mình, mất chỗ dựa, rồi không có khả năng đi về phía trước, mất một thời gian để đi về phía trước, và thậm chí cũng có thể là vì mất đi cái người đó nên cũng bỏ bê luôn đứa con, vì mình quá dành quá nhiều thời gian để khóc cho cái vấn đề, cái sự mất mát của mình, rồi mình không còn tập trung cho cái mối tương quan xung quanh mình nữa. Đó là ba cái dạng sang chấn mình hay gặp nhiều nhất.
0: Nghe rất là đáng thương đúng không ạ? Ba cái trường hợp mà cha vừa nêu á, thì có muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin, thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó, nó không dễ xảy ra cái đùng đâu. Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa. Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy. Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn vậy là cái tuổi dễ rớt nhất. Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
0: mình chịu đựng đủ rồi.
1: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là ở tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi, và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là đó kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, người ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều

0: lại như thế, tại sao tôi cứ bình bình như thế, tại sao tôi không có gì đặc biệt. Nên muốn muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình nên mình dễ bị lạc ra. Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại và mình về, mình hoán cải, mình sám hối, mình
1: đối thoại nhiều hơn,
0: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng đó, và mình lấy, mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng đó, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì nó sẽ càng tệ hơn và tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu? Là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Và cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút, mình tưởng là nó ổn. Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự e chè rất là lớn và nó cũng không có bền. Là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai? Cả hai. Cái sang chấn, chính cả cái người phản bội, họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước. Nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa. Họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa. Hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi, mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó đang lôi chuyện cũ ra,
1: bị nhột
0: thường xuyên như thế. Thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại, đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ, đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế. Tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng, do đó mình mới chung thủy như thế. Tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ cảm thấy họ không còn được tôn trọng nè, mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm, nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm, tại sao tôi không được yêu thương, tại sao người đó không chung thủy với tôi. Tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại luôn,
1: bị mù quáng
0: đó. Và đến cuối cùng, nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua. Và dĩ nhiên là cái hậu quả, người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội. Thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con nếu như

0: cha có đề cập đến nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
1: Ừ, rất là khó đó Như Yến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó như Như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai? Có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó. Nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó. Mà cái rối loạn gắn bó này, một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth, họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó. Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần. Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình. Nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống. Nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi, có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, cái vô thức là hôn nhân không bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Ví dụ như mình là nam, lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào đâu.
1: Và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có có một cái cụm từ đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt nếu như mà họ làm được. À, cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa. Nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi. Nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha? Hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ à?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn. Nó dễ tổn thương hơn và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn. Nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến.
0: Và nó suy nghĩ.
1: Suy nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Yeah. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau.
0: Yeah.
1: Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa. Vì cảm thấy, ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau. Chẳng hạn vậy. Hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại. Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ. Yeah. Là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy.
0: Vâng.
1: Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Yeah. Vâng. Con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp công giáo. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp công giáo quốc tế nhân dịp nhóm hội nghị thường niên lần thứ 17 tại Roma từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 này. Liên minh này là một mạng lưới được thành lập năm 2010 tại Trumau, bên Áo, với mục đích hỗ trợ những người đang giữ các chức vụ công và là Kitô hữu, bất kể họ thuộc khuynh hướng hay đảng phái chính trị nào, và nhằm cung cấp cho các thành viên sự đào luyện về đời sống thiêng liêng và giáo lý, giúp họ thực thi vai trò lãnh đạo chính trị một cách có đạo đức và nhân đức. Ngỏ lời với hơn 200 thành viên tham dự hội nghị lần này về chủ đề phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ may và kiểm soát, Đức Thánh Cha nhận định rằng câu hỏi căn bản, không trí tuệ nhân tạo là một trong những vấn đề quyết định của thời đại hiện nay, không chỉ về mặt công nghệ nhưng còn đặc biệt về mặt đạo đức, chính trị và xã hội. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này đặt ra câu hỏi căn bản, không phải chỉ là con người có thể làm gì với công nghệ, nhưng quan trọng hơn là con người nên làm gì. Theo Đức Giáo Hoàng, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng có nguy cơ biến công nghệ thành công cụ phục vụ quyền lực, hiệu quả và kiểm soát, khiến phẩm giá con người bị che khuất. Ngài ví nguy cơ này với việc xây dựng một tháp Ba Bên mới. Trái lại, nhân loại cần xây dựng một nền văn minh trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Để phân định hướng đi này, giáo huấn xã hội công giáo đưa ra những nguyên tắc căn bản, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, định hướng phổ quát của các tài sản, tính bổ trợ và tình liên đới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà lập pháp. Họ không nên cản trở đổi mới khoa học và công nghệ, nhưng phải định hướng đổi mới một cách khôn ngoan vì công ích. Pháp luật cần khuyến khích sáng tạo, đồng thời bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, người sử dụng, tính minh bạch và các thể chế dân chủ. Việc giám sát trí tuệ nhân tạo AI phải được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, với những tiêu chuẩn chung về công bằng xã hội, để không một hệ tư tưởng hay nhóm lợi ích nào có thể độc quyền áp đặt các giá trị được tích hợp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về sự lệ thuộc công nghệ và một hình thức thực dân hóa mới. Các quốc gia nghèo có thể ngày càng phụ thuộc vào những quốc gia giàu hơn. Đồng thời, thuật toán có thể quyết định ai được nhìn thấy và ai bị bỏ quên. Các nền tảng kỹ thuật số có thể định hình dư luận mà thiếu trách nhiệm giải trình, còn người lao động có thể bị hy sinh để tối ưu hóa hệ thống. Đối diện với văn hóa quyền lực này, giáo hội đề nghị xây dựng một nền văn minh tình thương, trong đó trí tuệ nhân tạo được hướng dẫn nhờ lòng bác ái, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Gia đình phải được bảo vệ, vì đó là trường học đầu tiên của nhân loại, nơi con người học tin tưởng, quảng đại, đối thoại và yêu thương trước khi học cạnh tranh và quyền lực. Vì thế, chính sách công cần củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và giúp người trẻ có niềm tin vào tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm giá trị con người, nhưng cần trí tuệ con người được soi sáng bởi khôn ngoan, quyền lực chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và công nghệ được điều khiển bởi tình yêu. Khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ không trở thành đối thủ của con người, mà trở thành người phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của nhân loại.
0: Tin Ba Lan, Cộng hòa Slovakia và Ba Lan lên kế hoạch xây dựng tuyến hành hương chung mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Hai quốc gia Slovakia và Ba Lan muốn liên kết các tuyến đường hành hương và du lịch hiện có, liên hệ với Thánh Gioan Paulo thứ hai thành một tuyến quốc tế. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Slovakia, tại cuộc gặp gỡ ở Bratislava giữa bà Jana Stilikova, Thứ trưởng Slovakia phụ trách du lịch và người đồng cấp Ba Lan, Thứ trưởng Erenus Ras, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị một tuyến đường như vậy. Tuyến đường dự kiến sẽ kết nối các tuyến của Ba Lan với những tuyến hiện có ở Slovakia, đặc biệt tại vùng Tatra và khu vực Zip. Lộ trình quốc tế cụ thể vẫn chưa được xác định. Cơ sở cho dự án này đã có sẵn là cái gọi là tuyến đường Đức Giáo Hoàng ở tiểu Ba Lan được khởi động từ năm 2003. Tuyến chính dài khoảng 231 km chạy từ Kanwaria Jeffries đầu cà đến Stary Sars, cùng với 10 tuyến nhánh khác, toàn bộ mạng lưới có tổng chiều dài khoảng 620 km. Hành lang hành hương được dự kiến xây dựng sẽ kết nối di sản tinh thần của vị giáo hoàng người Ba Lan với một dự án chung về du lịch và văn hóa của hai quốc gia, nhằm thúc đẩy du lịch hành hương và kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa hai nước láng giềng. Những địa điểm quan trọng gắn liền với tuyến đường bao gồm Wadowice, quê hương của Đức Giáo Hoàng Karol Wojtyla, cũng như Kanwaria Jeprzydowska, một địa điểm hành hương có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài từ thời niên thiếu. Tuyến đường tiếp tục đi qua dãy Beskid và qua núi Doan Polo thứ hai, nơi thuộc vùng núi, quê hương mà Đức Wojtyla đặc biệt gắn bó. Những điểm dừng chân nổi bật khác nhiều khả năng cũng sẽ đóng vai trò trong mạng lưới tuyến hành hương tương lai, gồm đền Đức Mẹ Luzmie, dãy Tatra và Stary Sars, nơi có đền thánh kính thánh Kim Gà cùng bàn thờ Đức Giáo Hoàng. Zakopane với đền Đức Mẹ tại Kreptowki cũng được kết nối với mạng lưới các tuyến đường Đức Giáo Hoàng thông qua một tuyến nhánh. Từ Luzmie, tuyến này tiếp tục đi qua dãy Tatra đến Mosky Oko. Về phía Slovakia, các tuyến đường hành hương và đi bộ hiện có tại hai Tatra và vùng Zip dự kiến sẽ được kết nối vào mạng lưới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai có mối tương quan đặc biệt gần gũi với vùng núi. Khi còn là tổng giám mục Krakow, ngài thường xuyên đi bộ đường dài và trượt tuyết, đồng thời cũng từng đến vùng Tatra của Slovakia. Trong thời gian làm giáo hoàng, ngài đã thăm Slovakia vào các năm 1990-1995 và 2003.
1: Tin Tel Aviv, Israel, nhà thờ Công giáo tại thủ đô Israel bị phá hoại. Một nhà thờ Công giáo tại Tel Aviv đã bị phá hoại. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắt sau hành vi phá hoại nhằm vào nhà thờ Công giáo Thánh Anton thành Padova tại Jaffa, Tel Aviv. Theo tờ Thời báo Israel, cảnh sát cho biết nhiều tượng bên trong nhà thờ đã bị đập phá và một số cây thánh giá đã bị bẻ gãy. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối nhằm vào các Kitô hữu tại Israel. Tổ chức này trước đó ghi nhận 107 vụ trong năm 2024, 181 vụ trong năm 2025 và 120 vụ chỉ tính đến giữa năm 2026.
2: Tin Papua New Guinea, Đức Hồng Isaac Le chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 125 năm tin mừng được truyền đến Papua New Guinea. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng cho biết, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Papua New Guinea để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 125 năm loan báo tin mừng tại Bougainville, giáo phận đầu tiên tại nước này. Biển cổ này ghi nhớ thánh lễ đầu tiên được cử hành ngày 7 tháng 8 năm 1901 trên đảo Ahok Ahok do hai linh mục thừa sai là cha Peter Mayer và cha Elgin Ender cử hành. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm này tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hộ Sát Lên Trời ở Hahela trên đảo Buka trước sự tham dự của các tín hữu đến từ các vùng phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam và miền Trung của Bougainville, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội địa phương khác. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tắc Lê đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, đây thực sự là một sự kiện địa phương, nhưng là một sự kiện địa phương mở ra với toàn thể vũ trụ. Đức tin Kitô giáo đã đến nơi đây qua việc cử hành thánh lễ. Tôi có thể hình dung rằng 125 năm trước, không có một đám đông, cũng chẳng có một cộng đoàn đông đảo như thế này. Khi ấy, có lẽ chỉ có hai nhà truyền giáo và một vài người đồng hành. Và hãy nhìn xem, sau 125 năm, không chỉ có người Bougainville, nhưng còn có những người từ các nơi khác trên thế giới hiện diện tại đây. Giáo phận Bougainville đồng thời kỷ niệm 60 năm thành lập, hiện quy tụ hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Lịch sử của giáo phận mang những dấu ấn của những ngày đầu tiên truyền giáo, sự phục vụ của các giáo lý viên, giáo dân, những biến động của Thế chiến thứ hai và những vết thương do cuộc xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi khủng hoảng Bougainville. Tuy nhiên, dịp kỷ niệm này cho thấy một giáo hội đã bén rễ trong lòng người dân địa phương và được mời gọi ngày càng đảm nhận các trách nhiệm trọn vẹn hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Tắc Lê lưu ý rằng các bài đọc được công bố trong thánh lễ năm thánh cũng chính là những bản văn kinh thánh đã được nghe trong thánh lễ đầu tiên cách đây 125 năm. Đây là những lời đầu tiên của kinh thánh được công bố tại Bougainville. Lòng chúng ta tràn đầy biết ơn Thiên Chúa đã trung tín. Suy niệm lời cảnh báo của tin mừng rằng không ai có thể phụng sự hai chủ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh rằng nhiều vị vua và nữ hoàng tranh giành sự trung thành của con người thường làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng sự lo âu. Ngài nói, qua những mối bận tâm và những lo âu của chúng ta nhận ra những vị vua và nữ hoàng đang cai trị chúng ta. Sự lo lắng về ngoại hình, những tài sản mình sở hữu hay địa vị xã hội có thể khiến con người quên đi những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương hơn. Trái lại, nước Thiên Chúa không được xây dựng trên nỗi sợ hãi mà trên sự trung tín. Đó không phải là sự lo lắng, đó là đức tin, là sự tín thác. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì điều tốt lành của chúng ta. Những lời mời gọi của Đức Hồng Y Tắc Lê đặc biệt có ý nghĩa tại Papua New Guinea, một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ và những bản sắc bộ lạc rất mạnh mẽ. Giáo hội địa phương thường là nơi những con người đến từ các cộng đồng khác nhau, gặp gỡ nhau như một gia đình duy nhất, góp phần vào công cuộc hòa giải và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia thông qua đời sống giáo xứ, các trường học, trung tâm y tế và những sáng kiến xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y mời gọi các gia đình Kitô hữu trở thành những giáo hội nhỏ, được đặc trưng bởi sự tha thứ cho nhau, chúc lành cho nhau và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Ngài khuyến cáo các gia đình không để truyền thông kỹ thuật số và những hình thức sao nhãng khác nhau thay thế việc cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh. Ngài cũng liên kết linh đạo thánh thể với công việc hàng ngày, hoa màu của ruộng đất và công việc của con người được đem lên bàn thờ nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên mình và máu Đức Kitô.
1: Tin Colombia, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đến các giáo phận bị ảnh hưởng động đất để mang sự trợ giúp thiêng liêng và nhân bản. Trong khuôn khổ hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp do trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, hôm 19 tháng 8 vừa qua, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đã lên đường đến 6 khu vực bị ảnh hưởng để hiện diện và ở bên các cộng đoàn thông qua sự hiện diện gần gũi, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành bí tích hòa giải. Sáng kiến này nhằm đưa sự hiện diện của giáo hội đến các giáo xứ ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, nơi đã trải qua những thời khắc đau thương, mất mát và khổ sở do trận động đất. Các nhóm truyền giáo sẽ đến Cartago, Pereira, Cali, Palmira, Buenaventura và Buga, nơi họ sẽ đồng hành với các linh mục, cộng đoàn và tín hữu trong những ngày tới. Sứ mạng này do Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Tổng giám mục thủ đô Bogota hướng dẫn. Cùng tham gia có các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận là Đức cha Alejandro Diaz, Đức cha Edwin Vanegas và Đức cha German Barbosa, những vị thuộc các nhóm khác nhau được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng. Đức cha Ramon Alberto Rolón Guesa, giám mục Chiquinquirá cũng tham gia sứ mạng. Sáng kiến được sự điều phối của Đức cha Ricardo Pulido, linh mục phụ trách tại Tổng giáo phận Bogota và đặc trách ban phó tế về phát triển con người toàn diện. Hoạt động được tổ chức nhằm giúp các linh mục có thể phục vụ các cộng đoàn mà không tạo thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hơn là cung cấp sự hỗ trợ vật chất, sứ mạng này muốn mang đến một sự hiện diện thiêng liêng và nhân bản giữa lúc khẩn cấp. Các linh mục sẽ đồng hành với cộng đoàn bằng việc lắng nghe, cầu nguyện, hiện diện gần gũi và cử hành bí tích hòa giải. qua đó giúp người dân đối diện với đau khổ và củng cố niềm hy vọng. Sáng kiến bắt nguồn từ một sắc tín giữa một tình trạng khẩn cấp. Quá trình tái thiết không chỉ diễn ra nơi các công trình vật chất, mà còn phải diễn ra trong tâm hồn con người và trong đời sống của các cộng đoàn. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội muốn trở thành một điểm gặp gỡ cho những người cần được lắng nghe, cần chia sẻ những trải nghiệm của mình và tìm thấy sự an ủi cũng như niềm hy vọng trong đức tin.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 23 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Rosalima trinh nữ. Giáo huấn số 39, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh. Trong số các thừa tác vụ khác nhau được thực thi trong hội thánh từ buổi sơ khai, thì theo chứng từ của truyền thống, vị trí chủ yếu thuộc về phận vụ của những người được thiết đặt trong hàng giám mục qua sự kế nhiệm liên tục từ ban đầu là những người có những mầm mống hạt giống tông đồ. Để hoàn thành sứ vụ cao cả của mình, các tông đồ được Đức Kitô đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, và chính các tông đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên của mình qua việc đặt tay. Điều đó được lưu truyền cho đến chúng ta trong việc thánh hiến giám mục. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1555 và 1556. 24. Thứ hai, Thánh Bartolomeo Tông Đồ lễ kính. 25. Thứ ba, Thánh Louis vua nước Pháp, Thánh Giuse Calasanz linh mục. 26. Thứ tư. 27. Thứ năm, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28. Thứ sáu, Thánh Augustino giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29. Thứ bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm huyết lễ nhớ. 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A.

0: tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng tạ ơn Chúa, khơi lại đức tin của chúng ta. Đức tin mà trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta, đó là một đức tin sống động, bởi vì Đức Kitô luôn sống. Đó là đức tin mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng, không phải chỉ bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của Ngài. Giáo hội cũng xuất phát từ đức tin đó. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống đức tin một cách sống động như thế, như gương của Thánh Phêrô. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu, đặc biệt là những hiệp ý với những ý nguyện mà tất cả mọi người chúng ta tham dự thánh lễ này đặt lên vào bàn thánh này. Chúng ta hôm nay cũng nhớ đến những ai bổn mạng Thánh Rosa Thành Lima mà hôm nay phụng vụ chúng ta kính nhớ. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sét-na, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là Em-gia-kim, con của Kích-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và đối với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào? Quyết định của người ai dò cho thấu? Đường lối của người ai theo dõi được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Khi ấy, Đức Giê-xu đến miền Cê-sa-rê Philip-phê, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là đá tảng. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng một tháng tại Jakarta, Indonesia, khoảng 120 tham dự viên bao gồm các hồng y, giám mục, các thần học gia, rồi cả các anh chị em giáo dân nữa đã cùng tham dự Đại hội Toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FEBC lần thứ 12. Với sắc tín chính Đức Kitô là nhịp cầu hằng sống nối kết trời với đất, Thiên Chúa với nhân loại, nối kết các dân tộc với nhau và nhân loại với ngôi nhà chung của mình, giáo hội tại Á Châu được mời gọi trở thành một nhịp cầu và là người xây dựng nhịp cầu nhờ tiến trình hoán cải hiệp hành không ngừng, đồng thời đón nhận sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa và các dân tộc trong khu vực. Một cách đặc biệt, trong sứ điệp gửi cho đại hội, các tham dự viên gửi cho giáo hội tại Á Châu, tại đại hội vừa nói, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mời gọi các tín hữu Á Châu chúng ta trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông bằng cách đặt Thiên Chúa ở trung tâm trong mọi quyết định và phục vụ con người một cách không sợ hãi, ngay khi công việc đó, sứ vụ đó gặp nhiều khó khăn, thách đố. Đây chính là mầu nhiệm của Hội Thánh Chúa Kitô đã thiết lập trên trần gian này, dựa trên đức tin của các tông đồ mà phục vụ giáo hội trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A này mời gọi mỗi người chúng ta cùng suy niệm. Trích sách ngôn sứ Isaiah chương 22 trong bài đọc thứ nhất, có thể nói đó là một đối chiếu thật là đẹp với trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew trong Chúa Nhật hôm nay. Ngôn sứ Isaiah cho thấy chính Thiên Chúa đích thân chọn một vị cai quản vương quốc Giu-đa và trao ban cho viên quan này tước vị và quyền quản trị qua biểu tượng trao chìa khóa, tựa như một lễ tấn phong với lời khẳng định: nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở ra được. Tương tự như trích đoạn tin mừng hôm nay, sau lời tuyên tín của ông Phêrô đại diện cho các anh em môn đệ khác, Chúa Giêsu cũng nói những lời tương tự như vậy để tấn phong ông Phêrô trong vai trò quan trọng là lãnh đạo và phục vụ giáo hội của người. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Chúa Giêsu đã đổi tên ông từ Simon thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Mà chúng ta biết việc đổi tên đối với truyền thống Do Thái đó đồng nghĩa với việc đổi mới con người ấy để lãnh nhận một sứ mạng mới, một vận mệnh mới. Thánh Phêrô sẽ là nền tảng bền vững, bất khả chuyển lay mà trên đó Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của người, một giáo hội dù ở trần gian đang lữ hành trong đức tin nhưng quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi như chính lời Chúa Giêsu khẳng định. Cũng vậy, giống như hình ảnh trao chìa khóa nơi bài đọc thứ nhất, thì nơi đây Chúa Giêsu nói rằng thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời với sự cầm buộc và tháo cởi với tội lỗi, chính là trao cho ông Phêrô quyền lãnh đạo và chăm sóc coi sóc giáo hội của người. Đây là trách nhiệm mà trước khi trao phó, Chúa Giêsu muốn ông Phêrô tuyên xưng đức tin của Chúa Giêsu, tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ và như mọi lần, ông Phêrô nhanh nhẹn thay mặt cho anh em trả lời: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Mêsia, Đấng được sức giàu, Đấng cứu thế. Thế nên với lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô nhận ra Chúa Giêsu không đơn giản chỉ là Đấng Kitô phàm nhân thuộc dòng dõi vua David
được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng còn là Đấng Kitô có nguồn gốc thần linh, nghĩa là Đức Kitô của Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tán dương lời tuyên xưng đức tin này qua cái mặc khải siêu nhiên mà ông Phêrô nhận được. Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho anh, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật thứ 21 thường niên 5A hôm nay mời gọi mỗi tín hữu chúng ta trước tiên nhận ra ở trung tâm của đoạn tin mừng là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ và cũng là cho tất cả chúng ta ngày hôm nay, để giúp chúng ta phân định xem

chỉ còn là một di sản của quá khứ, thì điều quan trọng là phải vượt qua nguy cơ của một đức tin đôi khi là mỏi mệt và tê liệt. Do vậy, câu hỏi không bao giờ cũ và nhàm chán trong đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta hôm nay. Hôm nay, bây giờ, Đức Kitô là ai đối với tôi? Người giữ vai trò vị trí nào trong cuộc sống của tôi, trong đời sống đạo của tôi? Và tôi đóng góp gì trong sứ mạng của Hội Thánh Chúa Kitô mà tôi là một thành phần trong đó? Làm sao để tôi có thể làm chứng cho niềm hy vọng ấy, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh ấy trong đời sống hàng ngày, và loan báo điều đó cho những người tôi gặp gỡ ở công sở hay các thành viên nơi cộng đoàn tu trì hoặc nơi gia đình với ông bà, cha mẹ, anh chị em, vân vân? Đó là câu hỏi luôn rất sát thực đối với mỗi người chúng ta là một tín hữu Kitô, những người có đức tin. Đừng bao giờ ngại ngùng tuyên xưng đức tin của mình, dù là những cử chỉ, hành vi đơn sơ, nhỏ bé hàng ngày. Và đừng bao giờ để cho đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô chỉ đóng khung trong gia đình, chỉ đóng khung nơi nhà thờ, mà cần làm cho nó sống động. Sống, Chúa Kitô vẫn sống và sinh hoa kết trái trong đời sống đạo hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết câu chúc cuối cùng của mỗi thánh lễ chúng ta tham dự: lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Động từ đi ở đây có nghĩa là đi ra, ra đi làm chứng cho đức tin của mình, chứ không phải là ở lại trong nhà thờ, nhà nguyện. Chúng ta được sai đi để làm sống động đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô với tất cả những người xung quanh chúng ta. Đó là vì lý do đời ta là thánh lễ nối dài là như thế. Và điều thứ hai chúng ta có trong tin mừng hôm nay, đó là tâm tình hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và sự hiệp nhất trong giáo hội của Chúa. Chắc chắn giáo hội, cộng đoàn những kẻ tin không thuộc về Thánh Phêrô nhưng là thuộc về Chúa Kitô, vì chính Người đã quy tụ và hiện diện. Tuy nhiên, vì là thân phận lữ hành trên trần thế, các vị giáo hoàng là nền tảng, trên đó các yếu tố khác biệt của giáo hội được quy tụ và hòa hợp với nhau, nhưng vẫn là con người, vẫn là một cơ chế của trần thế. Giáo hội vẫn là có những, đôi khi chúng ta thấy có những hình ảnh méo mó, mỏng giòn, yếu đuối, đôi khi khuôn mặt và nội dung trong đó có thể làm cho chúng ta tức giận, làm gương mù, gương xấu. Nhưng với đức tin, chúng ta tin rằng trong giáo hội Chúa vẫn có đó, lời Chúa vẫn sống, Đức Kitô vẫn sống trong giáo hội của chúng ta, trong đức tin của chúng ta. Chúng ta tin như vậy bởi vì đó là lời khẳng định của Chúa Kitô với Thánh Phêrô: trên đá này ta xây hội thánh của ta, và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Đó là lời hằng sống luôn hiện diện trong giáo hội lữ hành của chúng ta, trong cuộc sống gia đình của mỗi người chúng ta. Đấng mà muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại, và tất cả đều quy hướng về Người, như lời tuyên tín của Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay. Do vậy, cộng đoàn phục vụ thân mến, giáo hội mà mỗi chúng ta là thành phần không bao giờ được quên tâm tình và sự hoán cải mỗi ngày trước lời Chúa, không bao giờ quên cật vấn đức tin của chúng ta, để qua đó nhờ ơn Chúa giúp mỗi tín hữu chúng ta có thể trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, trở thành một nhịp cầu và kiến tạo sự hiệp thông tại những nơi chúng ta hiện diện, đặc biệt là trong một xã hội luôn thay đổi như hôm nay. Đức tin luôn có đó, và Chúa Kitô luôn mời gọi mỗi người chúng ta biểu lộ và sống đức tin ấy nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta.

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ ơn Chúa ban, lời tuyên xưng đức tin chúng ta vừa đồng thanh thốt lên được hòa điệu với lời tuyên xưng khi xưa của Thánh Phêrô tông đồ. Cảm mến ân tình đó, chúng ta cùng cầu xin Chúa.
1: Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn tâm niệm tất cả là hồng ân, để sống khiêm tốn và phó thác vào Chúa.
2: Xin Chúa nâng đời chúng con.
1: Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con. Xin cho các nhà khoa học khi nghiên cứu về thế giới này cũng nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời.

Hãy lui ra đằng sau Thầy. Xin cho những người đang bị lung lạc bởi giáo thuyết sai lầm được Chúa soi sáng mà can đảm trở về với đức tin tinh tuyền. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn với tinh thần đối

Lạy Chúa, xin đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin đừng để chúng con xa rời thánh ý Chúa và luôn gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất của hội thánh Chúa.

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lại người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với Thánh Rosalima và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, các Đức Giám Mục phụ tá, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, câu 13 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa nhật thứ 21 của thường niên năm A hôm nay tường thuật lại biến cố quan trọng tại thành Cesare Philippe, nơi Đức Giêsu đặt câu hỏi về danh tính của người và người thiết lập nền tảng hội thánh trên đá tảng Phêrô. Đức Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi mang tính định mệnh: còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ngày hôm nay, nếu chúng ta tra Google để hỏi rằng Đức Giêsu là ai, chúng ta sẽ có một bản liệt kê đầy đủ danh tánh, có thể nói lý lịch trích ngang của Đức Giêsu. Thế nhưng, trở lại với bối cảnh của lịch sử, Chúa Giêsu không hài lòng với những câu trả lời theo kiểu nghe người ta nói hay người ta bảo người là ai. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy nói lên mối tương quan cá vị của mình. Thầy là ai? Không phải nghe người ta nói, mà thầy là ai trong trái tim của anh em? Thầy là ai trong mối tương quan của anh em? Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta học về Chúa Kitô không phải ở những trang sách khô khan nguội lạnh, những trang giáo lý vô hồn. Nhưng chúng ta được mời gọi để tin vào một con người, để tuyên xưng trong mối tương quan: Đức Kitô là ai đối với tôi? Đặc biệt trong lúc chúng ta gặp thử thách, gặp đau khổ, gặp những trộn rộn tư bề, Đức Giêsu là ai đối với tôi? Phải chăng Ngài là một người xa lạ? Hay người là Goen của tôi? Người luôn luôn gần gũi, đồng hành và trách nhiệm trong cuộc đời của tôi? Thánh Phêrô đã không trả lời như một câu trả lời được tìm kiếm trên bình diện lý thuyết, nhưng một lời tuyên xưng đức tin từ sâu thẳm trái tim của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã khen ngợi người môn đệ. Những điều Thánh Phêrô nói ra không phải là mặc khải của xác thịt, nhưng chính là Cha trên trời, chính là mặc khải từ Thiên Chúa,
để Thánh Phêrô đại diện cho anh em tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cố gắng hiểu Thiên Chúa bằng những lý luận thuần túy và cảm thấy dường như sự hiểu biết đó bế tắc, bởi không ai có thể hiểu được Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Bài tin mừng mời gọi chúng ta khiêm tốn, xin ơn Chúa soi sáng. Bởi lẽ, đức tin là một quà tặng, đức tin là hồng ân vô giá được trao ban một cách nghiêng không. Chính Thánh Phêrô đón nhận đức tin từ Thiên Chúa để rồi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, không phải của Thiên Chúa chung chung mà là Thiên Chúa ông đang theo đuổi, ông đang sống từ cách của một người môn đệ. Chính từ lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô đã được Đức Giêsu khen ngợi. Đức Giêsu khen ngợi bởi vì không phải trí khôn tự nhiên, nhưng bởi vì lòng người môn đệ đã mở ra để đón nhận ánh sáng mặc khải. Hội thánh và mỗi cộng đoàn Kitô hữu đều được xây dựng trên nền tảng đức tin, nền tảng đức tin của chính đá tảng Phêrô, và cũng là trên nền tảng đức tin của mỗi con người. Thánh Phêrô đón nhận quyền cầm buộc và tháo cởi, đó là sứ mạng hòa giải trong hội thánh. Mỗi chúng ta xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, đón nhận chính sứ mạng của Thánh Phêrô, chúng ta đang dùng chính lời nói và hành động để mở lòng với mặc khải, dẫn đưa người khác về với Chúa, để nói lời tha thứ như sứ mạng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đón nhận từ Chúa Cha. Chúa đã thiết lập nền tảng hội thánh trên đức tin sống động của Thánh Phêrô, và hội thánh đó đã trường tồn qua thời gian. Tạ ơn tình thương của Chúa, ngày hôm nay khi trở thành những phần tử của hội thánh, những viên đá xây lên ngôi nhà hội thánh, chúng ta đang tuyên xưng cùng một đức tin Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Chúng ta đang sống cùng một đức tin Thánh Phêrô và các tông đồ đã sống, và chúng ta được đón nhận đồng thời chia sẻ cùng một sứ mạng hòa giải mà Thánh Phêrô và hội thánh của Người đã thi hành trong suốt dòng chảy lịch sử. Xin mỗi chúng ta trở nên những thượng tác viên, những tác nhân của hòa giải giữa một thế giới đang sâu xé vì hận thù, giữa một thế giới đang đói khát ơn tha thứ, ơn bình an. Xin cho mỗi chúng ta nhờ nối kết và được xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, chúng ta làm cho hội thánh ngày càng trở nên mạnh mẽ và là dấu chỉ sống động sự yêu thương và hòa giải của Thiên Chúa. Xin Chúa biến đổi đời sống của mỗi chúng ta để chúng ta trở nên chứng nhân và dấu chỉ của sự hòa giải giữa lòng nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô. Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền tảng đức tin ấy và cho chúng con được tháp nhập vào gia đình hội thánh của Chúa. Xin đời chúng con thi hành sứ mạng của hội thánh cách riêng, sứ mạng loan báo ơn hòa giải mà hôm nay Chúa trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ. Xin mỗi chúng con thực sự được hòa giải với Chúa, được hòa giải với nhau và trở nên một chứng nhân hòa giải cho thế giới này được hưởng sự bình an.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thân mến, những ngày qua ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy người ta liên tục cập nhật các cái thông tin về Đại hội Thể thao vùng Đông Nam Á SEA Games. Những cái thông tin đó chúng ta thấy đan xen trong đó có những tin vui cũng như tin buồn, có những thông tin đem lại cho người ta cái sự phấn khởi nhưng cũng có những thông tin đem lại cho người ta sự thất vọng. Đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta 3 trận đầu thắng như trẻ tre, thế nhưng mà đến trận quyết định gặp người Thái, một lần nữa chúng ta đã thua, và thua một cách thê thảm. Khi kết quả đó được công bố thì chắc hẳn rất nhiều người đã buồn và thất vọng, vì lâu lắm rồi mình không thắng được Thái Lan. Nhưng cũng trong buổi tối ngày hôm đó, đội tuyển bóng đá nữ đã đem vinh quang về cho đất nước khi vượt qua được Thái Lan, vượt qua được sức ép để thắng Malaysia 6-0, giành tấm huy chương vàng. Hay là người ta thất vọng khi một xạ thủ từng giành huy chương vàng lẫn huy chương bạc ở Olympic Rio de Janeiro năm 2016 và được kỳ vọng là sẽ đạt nhiều huy chương về cho Việt Nam, nhưng cuối cùng không thắng được một huy chương vàng nào vì sức ép, vì tâm lý. Thông tin đó có thể cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nhìn chung chúng ta có thể thấy những cái tin vui dồn dập, đặc biệt là những bộ môn trong các chương trình thể thao Olympic, trong đó có điền kinh, trong đó có bơi lội, võ thuật. Ánh Viên mang về 8 huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Một cậu bé Kim Sơn 15 tuổi giành được tấm huy vàng, chương vàng cao quý bơi 400m hỗn hợp. Hay là Huy Hoàng giành huy chương vàng 1500m và phá sâu kỷ lục SEA Games. Hay là những tấm huy chương vàng của các vận động viên điền kinh. Tất cả những điều đó làm chúng ta phấn khởi. Những con người đó được báo chí tôn vinh, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ và xem như người hùng. Một cách nào đó ở trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy một cái dung mạo của một người hùng. Một người hùng lần đầu tiên tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện của tin mừng. Khi thầy trò đang rảo bước trên đường đến gần miền Caesarea Philip, thì Đức Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói con người là ai? Có thể nói đây là một câu hỏi mang tính thăm dò để xem dư luận của xem dân chúng nói gì về người. Và trước một câu hỏi dễ như vậy, các tông đồ, các môn đệ không cần phải suy nghĩ, các ông tranh nhau để mà trả lời. Người ta bảo thầy là ông Gioan, người ta bảo thầy là ông Elia, người ta bảo thầy là ông Jeremia hay một trong số các ngôn sứ nào đó thời xưa đã sống lại. Nhưng Đức Giêsu muốn đẩy vấn đề đi xa hơn. Đức Giêsu không thỏa mãn với câu trả lời đó, cho nên người quay sang hỏi các tông đồ, các môn đệ: còn anh em nói thầy là ai? Một câu hỏi không dễ. Phêrô đã nhăn nhẩu, đã trở thành phát ngôn viên đại diện cho tông đồ đoàn, tuyên xưng niềm tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trước lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã khen và Ngài gọi ông là tảng đá, và Ngài hứa rằng trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Khi chúng ta nghe nói về tảng đá hay đá tảng, thông thường nó là một cái hình ảnh gợi cho chúng ta về cái gì đó là một sự
chắc chắn, bền vững và mạnh mẽ. Thế nhưng xem ra đá tảng Phêrô không phải là một hòn đá tảng chắc chắn, mạnh mẽ và bền vững. Có lẽ chúng ta còn nhớ cách đây hai Chúa Nhật, trong chương 14 tin mừng Thánh Matthew. Ngày hôm đó Thánh Matthew thuật lại rằng khi mà các môn đệ đang ở trên thuyền trong đêm tối thì Chúa Giêsu hiện ra đi trên mặt nước. Các ông đã sợ hãi vì tưởng thấy là ma. Chúa Giêsu đã trấn an, và Phêrô là người đầu tiên nhân nhậu: "Thưa thầy, nếu phải là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy." Chúa Giêsu cho phép, ông đã đi, nhưng rồi ông hồ nghi và chính khi đó ông bị chìm xuống. Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Sao mà kém lòng tin thế?" Cái tảng đá Phêrô chúng ta thấy bị trách kém lòng tin. Rồi cũng cái tảng đá Phêrô đó, Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ thấy đã kéo Chúa ra một bên và ngăn cản Chúa đi vào con đường khổ giá. Và chính vì vậy ông bị quở trách rất nặng nề: "Satan, hãy lui lại đằng sau thầy." Cái tảng đá Phêrô đấy, trong bữa tiệc ly, đã thề sống thề chết: "Thưa thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy, cho dù có phải hy sinh tính mạng vì thầy, con cũng không bỏ thầy." Nhưng rồi chúng ta biết, trong lúc Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử, ông đã sợ hãi và chối Chúa không phải là một lần mà đến ba lần. Cái tảng đá Phêrô đấy đã mê muội, đã ngủ gật trong lúc thầy đang lo lắng, sợ hãi trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, khi hình ảnh của Thánh Phêrô nổi lên như một người hùng, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy đầy những cái nét nó mang tính yếu đuối, đầy tội lỗi và mong manh dễ vỡ. Đấy cũng là hình ảnh của giáo hội chúng ta. Giáo hội đã hiện diện hơn 2.000 năm qua, đã hiện diện như thế, đang như thế và sẽ tiếp tục như thế. Cho nên chắc chắn trong đời sống của giáo hội vẫn có cái sự mạnh mẽ, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có yếu đuối. Trong đời sống của giáo hội chúng ta thấy có sự thánh thiện nhưng cũng đầy tội lỗi. Và nếu liên hệ cá nhân mỗi người chúng ta thấy tự trong con người mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Nó là một sự đan xen, nó là một sự hòa trộn giữa cái khát vọng muốn vươn lên và cái sự yếu đuối của thân xác muốn kéo ghì chúng ta lại. Nó là một sự đan xen của một khát vọng muốn sống thánh thiện, cũng như là những cái cám dỗ kéo chúng ta đi vào đảng tội lỗi. Xin chúng ta ý thức một cách rất sâu về cái điều đó, để chúng ta sống được cái sự hiệp thông và liên đới trong giáo hội. Sự hiệp thông và liên đới đó sẽ không khiến chúng ta ngã lòng khi chúng ta thấy một cái sự căng đan nào đó xảy ra ở trong gia đình của hội thánh. Chúng ta thấy chúng ta có liên đới, có trách nhiệm, và chúng ta ý thức được rằng sự mạnh mẽ, sự thánh thiện của giáo hội nó được xây dựng trên cái nền tảng chính yếu là tình yêu, là sức mạnh, là quyền năng của Chúa Giêsu, chứ không phải trên cá nhân con người của Phêrô, trên cá nhân mỗi người chúng ta. Và sự thánh thiện đó là thánh thiện mà chúng ta góp sức, chính đời sống cá nhân của chúng ta tăng thêm một chút thánh thiện thì đời sống của hội thánh cũng sẽ được thêm phần thánh thiện. Hơn nữa, câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các tông đồ, các môn đệ ngày hôm nay: "Anh em bảo thầy là ai?" Cái câu hỏi đó để mà có thể trả lời được, nó không dựa trên cái nền tảng kiến thức người ta biết về Chúa Giêsu, nhưng câu hỏi đó nó khơi lên, nó gợi lên cái tương quan rất riêng, rất cá biệt
của mỗi người với Chúa. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ hơn 2.000 năm trước một cái câu hỏi rất cũ, nhưng mà nó luôn luôn mới, bởi vì luôn luôn mang tính hiện sinh. Nếu giờ Chúa cũng hỏi chúng ta câu hỏi đó, thế câu trả lời của chúng ta là gì? Câu trả lời của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái tương quan cá vị của mỗi người chúng ta với Chúa. Và nếu chúng ta áp dụng xa hơn, rộng hơn nữa, trong đời sống gia đình của chúng ta, trong đời sống xã hội của chúng ta, chúng ta là ai ở trong gia đình? Tôi là người chồng, thế thì tôi hãy trở thành một cái chỗ dựa, một bờ vai vững chắc, củng cố cho vợ, cho con. Nếu câu trả lời của tôi là một người vợ trong gia đình, thì tôi phải hiểu cái vị trí, cái vai trò của tôi, có thể nâng đỡ, giúp đỡ cho chồng, cho con của mình. Hay là trong vị trí, vai trò của một người cha, người mẹ ở trong gia đình, hay là người con ở trong gia đình. Tất cả chúng ta đều có thể tự đặt những câu hỏi như thế: tôi là ai? Và điều từ đó chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ phải làm gì. Để trả lời câu hỏi đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải đi vào trong cái mối tương quan. Xin Chúa giúp chúng ta sống được cái tinh thần hiệp thông ở trong hội thánh, hiệp thông trong tất cả mọi sự, và tinh thần liên đới với nhau, liên đới trong niềm vui, trong nỗi buồn, trong lúc mạnh mẽ, trong lúc yếu đuối, trong sự thánh thiện và trong cả tội lỗi nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, câu 13 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ 21 của thường niên năm A hôm nay tường thuật lại biến cố quan trọng tại thành Cesare Philippe, nơi Đức Giêsu đặt câu hỏi về danh tính của người và người thiết lập nền tảng hội thánh trên đá tảng Phêrô. Đức Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi mang tính định mệnh: còn anh em bảo thầy là ai? Ngày hôm nay, nếu chúng ta tra Google để hỏi rằng Đức Giêsu là ai, chúng ta sẽ có một bản liệt kê đầy đủ danh tánh, có thể nói lý lịch trích ngang của Đức Giêsu. Thế nhưng, trở lại với bối cảnh của lịch sử, Chúa Giêsu không hài lòng với những câu trả lời theo kiểu nghe người ta nói hay người ta bảo người là ai. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy nói lên mối tương quan cá vị của mình. Thầy là ai? Không phải nghe người ta nói, mà thầy là ai trong trái tim của anh em? Thầy là ai trong mối tương quan của anh em? Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta học về Chúa Kitô không phải ở những trang sách khô khan nguội lạnh, những trang giáo lý vô hồn. Nhưng chúng ta được mời gọi để tin vào một con người, để tuyên xưng trong mối tương quan: Đức Kitô là ai đối với tôi? Đặc biệt trong lúc chúng ta gặp thử thách, gặp đau khổ, gặp những trộn rộn tư bề, Đức Giêsu là ai đối với tôi? Phải chăng Ngài là một người xa lạ, hay người là Goen của tôi, người luôn luôn gần gũi, đồng hành và trách nhiệm trong cuộc đời của tôi? Thánh Phêrô đã không trả lời như một câu trả lời được tìm kiếm trên bình diện lý thuyết, nhưng một lời tuyên xưng đức tin từ sâu thẳm trái tim của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã khen ngợi người môn đệ. Những điều Thánh Phêrô nói ra không phải là mặc khải của xác thịt, nhưng chính là Cha trên trời, chính là mặc khải từ Thiên Chúa,
để Thánh Phêrô đại diện cho anh em tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cố gắng hiểu Thiên Chúa bằng những lý luận thuần túy và cảm thấy dường

ông đang theo đuổi. Ông đang sống tư cách của một người môn đệ. Tính từ lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô đã được Đức Giêsu khen ngợi. Đức Giêsu khen ngợi bởi vì không phải trí khôn tự nhiên, nhưng bởi vì lòng người môn đệ đã mở ra để đón nhận ánh sáng mặc khải. Hội thánh và mỗi cộng đoàn Kitô hữu đều được xây dựng trên nền tảng đức tin, của chính đá tảng Phêrô, và cũng là trên nền tảng đức tin của mỗi con người. Thánh Phêrô đón nhận quyền cầm buộc và tháo cởi, đó là sứ mạng hòa giải trong hội thánh. Mỗi chúng ta xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, đón nhận chính sứ mạng của Thánh Phêrô. Chúng ta đang dùng chính lời nói và hành động để mở lòng với mặc khải, dẫn đưa người khác về với Chúa, để nói lời tha thứ như sứ mạng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đón nhận từ Chúa Cha. Chúa đã thiết lập nền tảng hội thánh trên đức tin sống động của Thánh Phêrô, và hội thánh đó đã trường tồn qua thời gian. Tạ ơn tình thương của Chúa, ngày hôm nay khi trở thành những phần tử của hội thánh, những viên đá xây lên ngôi nhà hội thánh, chúng ta đang tuyên xưng cùng một đức tin Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Chúng ta đang sống cùng một đức tin Thánh Phêrô và các tông đồ đã sống, và chúng ta được đón nhận đồng thời chia sẻ cùng một sứ mạng hòa giải mà Thánh Phêrô và hội thánh của Người đã thi hành trong suốt dòng chảy lịch sử. Xin mỗi chúng ta trở nên những thượng tác viên, những tác nhân của hòa giải giữa một thế giới đang sâu xé vì hận thù, giữa một thế giới đang đói khát ơn tha thứ, ơn bình an. Xin cho mỗi chúng ta nhờ nối kết và được xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, chúng ta làm cho hội thánh ngày càng trở nên mạnh mẽ và là dấu chỉ sống động sự yêu thương và hòa giải của Thiên Chúa. Xin Chúa biến đổi đời sống của mỗi chúng ta để chúng ta trở nên chứng nhân và dấu chỉ của sự hòa giải giữa lòng nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô. Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền tảng đức tin ấy và cho chúng con được thác nhập vào gia đình hội thánh của Chúa. Xin chúng con thi hành sứ mạng của hội thánh cách riêng, sứ mạng loan báo ơn hòa giải mà hôm nay Chúa trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ. Xin mỗi chúng con thực sự được hòa giải với Chúa, được hòa giải với nhau và trở nên một chứng nhân hòa giải cho thế giới này được hưởng sự bình an.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha

0: Hồi thứ 14 đã tiếp kiến Liên minh quốc tế các nhà lập pháp công giáo quốc tế nhân dịp nhóm hội nghị thường niên lần thứ 17 tại Roma từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 này. Liên minh này là một mạng lưới được thành lập năm 2010 tại Trumau bên Áo với mục đích hỗ trợ những người đang giữ các chức vụ công và là Kitô hữu, bất kể họ thuộc khuynh hướng hay đảng phái chính trị nào, và nhằm cung cấp cho các thành viên sự đào luyện về đời sống thiêng liêng và giáo lý, giúp họ thực thi vai trò lãnh đạo chính trị một cách có đạo đức và nhân đức. Ngỏ lời với hơn 200 thành viên tham dự hội nghị lần này về chủ đề phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ may và kiểm soát, Đức Thánh Cha nhận định rằng câu hỏi căn bản, không trí tuệ nhân tạo là một trong những vấn đề quyết định của thời đại hiện nay, không chỉ về mặt công nghệ nhưng còn đặc biệt về mặt đạo đức, chính trị và xã hội. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này đặt ra câu hỏi căn bản, không phải chỉ là con người có thể làm gì với công nghệ, nhưng quan trọng hơn là con người nên làm gì. Theo Đức Giáo Hoàng, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng có nguy cơ biến công nghệ thành công cụ phục vụ quyền lực, hiệu quả và kiểm soát, khiến phẩm giá con người bị che khuất. Ngài ví nguy cơ này với việc xây dựng một tháp Ba Bên mới. Trái lại, nhân loại cần xây dựng một nền văn minh trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Để phân định hướng đi này, giáo huấn xã hội công giáo đưa ra những nguyên tắc căn bản, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, định hướng phổ quát của các tài sản, tính bổ trợ và tình liên đới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà lập pháp. Họ không nên cản trở đổi mới khoa học và công nghệ, nhưng phải định hướng đổi mới một cách khôn ngoan vì công ích. Pháp luật cần khuyến khích sáng tạo, đồng thời bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, người sử dụng, tính minh bạch và các thể chế dân chủ. Việc giám sát trí tuệ nhân tạo AI phải được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, với những tiêu chuẩn chung về công bằng xã hội, để không một hệ tư tưởng hay nhóm lợi ích nào có thể độc quyền áp đặt các giá trị được tích hợp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về sự lệ thuộc công nghệ và một hình thức thực dân hóa mới. Các quốc gia nghèo có thể ngày càng phụ thuộc vào những quốc gia giàu hơn. Đồng thời, thuật toán có thể quyết định ai được nhìn thấy và ai bị bỏ quên. Các nền tảng kỹ thuật số có thể định hình dư luận mà thiếu trách nhiệm giải trình, còn người lao động có thể bị hy sinh để tối ưu hóa hệ thống. Đối diện với văn hóa quyền lực này, giáo hội đề nghị xây dựng một nền văn minh tình thương, trong đó trí tuệ nhân tạo được hướng dẫn nhờ lòng bác ái, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Gia đình phải được bảo vệ, vì đó là trường học đầu tiên của nhân loại, nơi con người học tin tưởng, quảng đại, đối thoại và yêu thương trước khi học cạnh tranh và quyền lực. Vì thế, chính sách công cần củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và giúp người trẻ có niềm tin vào tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm giá trị con người, nhưng cần trí tuệ con người được soi sáng bởi khôn ngoan, quyền lực chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và công nghệ được điều khiển bởi tình yêu. Khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ không trở thành đối thủ của con người, mà trở thành người phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của nhân loại.
1: Tin Ba Lan, Cộng hòa Slovakia và Ba Lan lên kế hoạch xây dựng tuyến hành hương chung mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Hai quốc gia Slovakia và Ba Lan muốn liên kết các tuyến đường hành hương và du lịch hiện có, liên hệ với Thánh Gioan Paulo thứ hai thành một tuyến quốc tế. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Slovakia, tại cuộc gặp gỡ ở Bratislava giữa bà Jana Stilikova, Thứ trưởng Slovakia phụ trách du lịch và người đồng cấp Ba Lan, Thứ trưởng Erenus Ras, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị một tuyến đường như vậy. Tuyến đường dự kiến sẽ kết nối các tuyến của Ba Lan với những tuyến hiện có ở Slovakia, đặc biệt tại vùng Tatra và khu vực Zip. Lộ trình quốc tế cụ thể vẫn chưa được xác định. Cơ sở cho dự án này đã có sẵn là cái gọi là tuyến đường Đức Giáo Hoàng ở tiểu Ba Lan được khởi động từ năm 2003. Tuyến chính dài khoảng 231 km chạy từ Kangwaria Jeffries đầu cà đến Stari Sark. Cùng với 10 tuyến nhánh khác, toàn bộ mạng lưới có tổng chiều dài khoảng 620 km. Hành lang hành hương được dự kiến xây dựng sẽ kết nối di sản tinh thần của vị giáo hoàng người Ba Lan với một dự án chung về du lịch và văn hóa của hai quốc gia, nhằm thúc đẩy du lịch hành hương và kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa hai nước láng giềng. Những địa điểm quan trọng gắn liền với tuyến đường bao gồm Wadowice, quê hương của Đức Giáo Hoàng Karol Wojtyla, cũng như Kanwaria Jeprzydowska, một địa điểm hành hương có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài từ thời niên thiếu. Tuyến đường tiếp tục đi qua dãy Beskid và qua núi Doan Polo thứ hai, nơi thuộc vùng núi, quê hương mà Đức Wojtyla đặc biệt gắn bó. Những điểm dừng chân nổi bật khác nhiều khả năng cũng sẽ đóng vai trò trong mạng lưới tuyến hành hương tương lai, gồm đền Đức Mẹ Luzmie, dãy Tatra và Stary Sax, nơi có đền thánh Kính Thánh Kinga cùng bàn thờ Đức Giáo Hoàng. Zakopane với đền Đức Mẹ tại Kreptowki cũng được kết nối với mạng lưới các tuyến đường Đức Giáo Hoàng thông qua một tuyến nhánh. Từ Luzmie, tuyến này tiếp tục đi qua dãy Tatra đến Mosky Oko. Về phía Slovakia, các tuyến đường hành hương và đi bộ hiện có tại hai Tatra và vùng Zip dự kiến sẽ được kết nối vào mạng lưới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai có mối tương quan đặc biệt gần gũi với vùng núi. Khi còn là tổng giám mục Krakow, ngài thường xuyên đi bộ đường dài và trượt tuyết, đồng thời cũng từng đến vùng Tatra của Slovakia. Trong thời gian làm giáo hoàng, ngài đã thăm Slovakia vào các năm 1990, 1995 và 2003.
0: Tin Tel Aviv, Israel, nhà thờ Công giáo tại thủ đô Israel bị phá hoại. Một nhà thờ Công giáo tại Tel Aviv đã bị phá hoại. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắt sau hành vi phá hoại nhằm vào nhà thờ Công giáo Thánh Anton thành Padova tại Jaffa, Tel Aviv. Theo tờ Thời báo Israel, cảnh sát cho biết nhiều tượng bên trong nhà thờ đã bị đập phá và một số cây thánh giá đã bị bẻ gãy. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối nhằm vào các Kitô hữu tại Israel. Tổ chức này trước đó ghi nhận 107 vụ trong năm 2024, 181 vụ trong năm 2025 và 120 vụ chỉ tính đến giữa năm 2026.
2: Tin Papua New Guinea, Đức Hồng Isaac Lê chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 125 năm tin mừng được truyền đến Papua New Guinea. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng cho biết Đức Hồng Y Louis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Papua New Guinea để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 125 năm Loan báo tin mừng tại Bougainville, giáo phận đầu tiên tại nước này. Biển cổ này ghi nhớ thánh lễ đầu tiên được cử hành ngày 7 tháng 8 năm 1901 trên đảo Ahok do hai linh mục thừa sai là cha Peter Mayer và cha Elgin Ender cử hành. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm này tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hộ Sát Lên Trời ở Hahela trên đảo Buka trước sự tham dự của các tín hữu đến từ các vùng phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam và miền Trung của Bougainville, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội địa phương khác. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tắc Lê đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, đây thực sự là một sự kiện địa phương, nhưng là một sự kiện địa phương mở ra với toàn thể vũ trụ. Đức tin Kitô giáo đã đến nơi đây qua việc cử hành thánh lễ. Tôi có thể hình dung rằng 125 năm trước, không có một đám đông, cũng chẳng có một cộng đoàn đông đảo như thế này. Khi ấy, có lẽ chỉ có hai nhà truyền giáo và một vài người đồng hành. Và hãy nhìn xem, sau 125 năm, không chỉ có người Bougainville, nhưng còn có những người từ các nơi khác trên thế giới hiện diện tại đây. Giáo phận Bougainville đồng thời kỷ niệm 60 năm thành lập, hiện quy tụ hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Lịch sử của giáo phận mang những dấu ấn của những ngày đầu tiên truyền giáo, sự phục vụ của các giáo lý viên, giáo dân, những biến động của Thế chiến thứ hai và những vết thương do cuộc xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi khủng hoảng Bougainville. Tuy nhiên, dịp kỷ niệm này cho thấy một giáo hội đã bén rễ trong lòng người dân địa phương và được mời gọi ngày càng đảm nhận các trách nhiệm trọn vẹn hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Tắc Lê lưu ý rằng các bài đọc được công bố trong Thánh lễ Năm Thánh cũng chính là những bản văn kinh thánh đã được nghe trong Thánh lễ đầu tiên cách đây 125 năm. Đây là những lời đầu tiên của kinh thánh được công bố tại Bougainville. Lòng chúng ta tràn đầy biết ơn Thiên Chúa đã trung tín. Suy niệm lời cảnh báo của tin mừng rằng không ai có thể phụng sự hai chủ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh rằng nhiều vị vua và nữ hoàng tranh giành sự trung thành của con người thường làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng sự lo âu. Ngài nói, qua những mối bận tâm và những lo âu của chúng ta nhận ra những vị vua và nữ hoàng đang cai trị chúng ta. Sự lo lắng về ngoại hình, những tài sản mình sở hữu hay địa vị xã hội có thể khiến con người quên đi những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương hơn. Trái lại, nước Thiên Chúa không được xây dựng trên nỗi sợ hãi mà trên sự trung tín. Đó không phải là sự lo lắng, đó là đức tin, là sự tín thác. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì điều tốt lành của chúng ta. Những lời mời gọi của Đức Hồng Y Tắc Lê đặc biệt có ý nghĩa tại Papua New Guinea, một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ và những bản sắc bộ lạc rất mạnh mẽ. Giáo hội địa phương thường là nơi những con người đến từ các cộng đồng khác nhau, gặp gỡ nhau như một gia đình duy nhất, góp phần vào công cuộc hòa giải và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia thông qua đời sống giáo xứ, các trường học, trung tâm y tế và những sáng kiến xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y mời gọi các gia đình Kitô hữu trở thành những giáo hội nhỏ, được đặc trưng bởi sự tha thứ cho nhau, chúc lành cho nhau và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Ngài khuyến cáo các gia đình không để truyền thông kỹ thuật số và những hình thức sao nhãng khác nhau thay thế việc cùng nhau lắng nghe kinh thánh. Ngài cũng liên kết linh đạo thánh thể với công việc hàng ngày. Hoa màu của ruộng đất và công việc của con người được đem lên bàn thờ nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên mình và máu Đức Kitô.
0: Tin Colombia, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đến các giáo phận bị ảnh hưởng động đất để mang sự trợ giúp thiêng liêng và nhân bản. Trong khuôn khổ hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp do trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, hôm 19 tháng 8 vừa qua, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đã lên đường đến 6 khu vực bị ảnh hưởng để hiện diện và ở bên các cộng đoàn thông qua sự hiện diện gần gũi, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành bí tích hòa giải. Sáng kiến này nhằm đưa sự hiện diện của giáo hội đến các giáo xứ ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, nơi đã trải qua những thời khắc đau thương, mất mát và khổ sở do trận động đất. Các nhóm truyền giáo sẽ đến Cartago, Pereira, Cali, Palmira, Buenaventura và Buga, nơi họ sẽ đồng hành với các linh mục, cộng đoàn và tín hữu trong những ngày tới. Sứ mạng này do Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Tổng giám mục thủ đô Bogota hướng dẫn. Cùng tham gia có các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận là Đức cha Alejandro Diaz, Đức cha Edwin Vanegas và Đức cha German Barbosa, những vị thuộc các nhóm khác nhau được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng. Đức cha Ramon Alberto Rolón Guesa, giám mục Chiquinquirá cũng tham gia sứ mạng. Sáng kiến được sự điều phối của Đức cha Ricardo Pulido, linh mục phụ trách tại Tổng giáo phận Bogota và đặc trách ban phó tế về phát triển con người toàn diện. Hoạt động được tổ chức nhằm giúp các linh mục có thể phục vụ các cộng đoàn mà không tạo thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hơn là cung cấp sự hỗ trợ vật chất, sứ mạng này muốn mang đến một sự hiện diện thiêng liêng và nhân bản giữa lúc khẩn cấp. Các linh mục sẽ đồng hành với cộng đoàn bằng việc lắng nghe, cầu nguyện, hiện diện gần gũi và cử hành bí tích hòa giải. Qua đó giúp người dân đối diện với đau khổ và củng cố niềm hy vọng. Sáng kiến bắt nguồn từ một khắc tính giữa một tình trạng khẩn cấp. Quá trình tái thiết không chỉ diễn ra nơi các công trình vật chất, mà còn phải diễn ra trong tâm hồn con người và trong đời sống của các cộng đoàn. Vì thế, Sự hiện diện của giáo hội muốn trở thành một điểm gặp gỡ cho những người cần được lắng nghe, cần chia sẻ những trải nghiệm của mình và tìm thấy sự an ủi cũng như niềm hy vọng trong đức tin.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 23 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Rosalima trinh nữ. Giáo huấn số 39, truyền chức giám mục, sự biên mãn của bí tích truyền chức thánh. Trong số các thừa tác vụ khác nhau được thực thi trong hội thánh từ buổi sơ khai, thì theo chứng từ của truyền thống, vị trí chủ yếu thuộc về phận vụ của những người được thiết đặt trong hàng giám mục qua sự kế nhiệm liên tục từ ban đầu là những người có những mầm mống hạt giống tông đồ. Để hoàn thành sứ vụ cao cả của mình, các tông đồ được Đức Kitô đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, và chính các tông đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên của mình qua việc đặt tay. Điều đó được lưu truyền cho đến chúng ta trong việc thánh hiến giám mục. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1555 và 1556. 24. Thứ hai, Thánh Bartolomeo tông đồ lễ kính. 25. Thứ ba, Thánh Louis vua nước Pháp, Thánh Giuse Calasanz linh mục. 26. Thứ tư. 27. Thứ năm, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28. Thứ sáu, Thánh Augustino giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29. Thứ bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm huyết lễ nhớ. 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A.

0: Tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng tạ ơn Chúa, khơi lại đức tin của chúng ta, đức tin mà trong trích đoạn tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta, đó là một đức tin sống động, bởi vì Đức Kitô luôn sống. Đó là đức tin mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của Ngài. Giáo hội cũng xuất phát từ đức tin đó. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống đức tin một cách sống động như thế, như gương của Thánh Phêrô. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, đặc biệt là những hiệp ý với những ý nguyện mà tất cả mọi người chúng ta tham dự thánh lễ này đặt lên vào bàn thánh này. Chúng ta hôm nay cũng nhớ đến những ai bổn mạng Thánh Rosa Thành Lima mà hôm nay phụng vụ chúng ta kính nhớ. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sét-na, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là Em-gia-kim, con của Kích-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và đối với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà.

bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào? Quyết định của người ai dò cho thấu? Đường lối của người ai theo dõi được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu đến miền Cê-sa-rê Philip-phê, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simôn Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simôn, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là
1: Hỡi Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau thầy. Xin cho những người đang bị lung lạc bởi giáo thuyết sai lầm được Chúa soi sáng mà can đảm trở về với đức tin tinh tuyền.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn với tinh thần đối

Lạy Chúa, xin đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin đừng để chúng con xa rời thánh ý Chúa và luôn gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất của hội thánh Chúa.

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lại người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, cùng với Thánh Rosalima và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, các Đức Giám Mục phụ tá, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đầy. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, câu 13 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ 21 của thường niên năm A hôm nay tường thuật lại biến cố quan trọng tại thành Cesare Philippe, nơi Đức Giêsu đặt câu hỏi về danh tính của người và người thiết lập nền tảng hội thánh trên đá tảng Phêrô. Đức Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi mang tính định mệnh: còn anh em bảo thầy là ai? Ngày hôm nay, nếu chúng ta tra Google để hỏi rằng Đức Giêsu là ai, chúng ta sẽ có một bảng liệt kê đầy đủ danh tánh, có thể nói lý lịch trích ngang của Đức Giêsu. Thế nhưng, trở lại với bối cảnh của lịch sử, Chúa Giêsu không hài lòng với những câu trả lời theo kiểu nghe người ta nói hay người ta bảo người là ai. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy nói lên mối tương quan cá vị của mình. Thầy là ai? Không phải nghe người ta nói, mà thầy là ai trong trái tim của anh em? Thầy là ai trong mối tương quan của anh em? Chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta học về Chúa Kitô không phải là những trang sách khô khan nguội lạnh, những trang giáo lý vô hồn. Nhưng chúng ta được mời gọi để tin vào một con người, để tuyên xưng trong mối tương quan: Đức Kitô là ai đối với tôi? Đặc biệt trong lúc chúng ta gặp thử thách, gặp đau khổ, gặp những trộn rộn tư bề, Đức Giêsu là ai đối với tôi? Phải chăng Ngài là một người xa lạ, hay người là Goen của tôi, người luôn luôn gần gũi, đồng hành và trách nhiệm trong cuộc đời của tôi? Thánh Phêrô đã không trả lời như một câu trả lời được tìm kiếm trên bình diện lý thuyết, nhưng một lời tuyên xưng đức tin từ sâu thẳm trái tim của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã khen ngợi người môn đệ. Những điều Thánh Phêrô nói ra không phải là mặc khải của xác thịt, nhưng chính là Cha trên trời, chính là mặc khải từ Thiên Chúa, để Thánh Phêrô đại diện cho anh em tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cố gắng hiểu Thiên Chúa bằng những lý luận thuần túy và cảm thấy dường như sự hiểu biết đó bế tắc, bởi không ai có thể hiểu được Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta khiêm tốn, xin ơn Chúa soi sáng. Bởi lẽ, đức tin là một quà tặng, đức tin là hồng ân vô giá được trao ban một cách nhân không. Chính Thánh Phêrô đón nhận đức tin từ Thiên Chúa để rồi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, không phải của Thiên Chúa chung chung mà là Thiên Chúa ông đang theo đuổi. Ông đang sống tư cách của một người môn đệ. Chính từ lời tuyên xưng này, Thánh Phêrô đã được Đức Giêsu khen ngợi. Đức Giêsu khen ngợi bởi vì không phải trí khôn tự nhiên, nhưng bởi vì lòng người môn đệ đã mở ra để đón nhận ánh sáng mặc khải. Hội thánh và mỗi cộng đoàn Kitô hữu đều được xây dựng trên nền tảng đức tin, nền tảng đức tin của chính đá tảng Phêrô, và cũng là trên nền tảng đức tin của mỗi con người. Thánh Phêrô đón nhận quyền cầm buộc và tháo cởi, đó là sứ mạng hòa giải trong hội thánh. Mỗi chúng ta xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, đón nhận chính sứ mạng của Thánh Phêrô, chúng ta đang dùng chính lời nói và hành động để mở lòng với mặc khải, dẫn đưa người khác về với Chúa, để nói lời tha thứ như sứ mạng mà Thánh Phêrô và các tông đồ đón nhận từ Chúa Cha. Chúa đã thiết lập nền tảng hội thánh trên đức tin sống động của Thánh Phêrô, và hội thánh đó đã trường tồn qua thời gian. Tạ ơn tình thương của Chúa, ngày hôm nay thì trở thành những phần tử của hội thánh, những viên đá xây lên ngôi nhà hội thánh. Chúng ta đang tuyên xưng cùng một đức tin Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Chúng ta đang sống cùng một đức tin Thánh Phêrô và các tông đồ đã sống. Và chúng ta được đón nhận, đồng thời chia sẻ cùng một sứ mạng hòa giải mà Thánh Phêrô và hội thánh của người đã thi hành trong suốt dòng chảy lịch sử. Xin mỗi chúng ta trở nên những thuộc tác viên, những tác nhân của hòa giải giữa một thế giới đang sâu xé vì hận thù, giữa một thế giới đang đói khát ơn tha thứ, ơn bình an. Xin cho mỗi chúng ta nhờ nối kết và được xây dựng trên nền tảng đức tin của Thánh Phêrô, chúng ta làm cho hội thánh ngày càng trở nên mạnh mẽ và là dấu chỉ sống động sự yêu thương và hòa giải của Thiên Chúa. Xin Chúa biến đổi đời sống của mỗi chúng ta để chúng ta trở nên chứng nhân và dấu chỉ của sự hòa giải giữa lòng nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô. Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền tảng đức tin ấy và cho chúng con được tháp nhập vào gia đình hội thánh của Chúa. Xin đời chúng con thi hành sứ mạng của hội thánh cách riêng, sứ mạng loan báo ơn hòa giải mà hôm nay Chúa trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ. Xin đời mỗi chúng con thực sự được hòa giải với Chúa, được hòa giải với nhau và trở nên một chứng nhân hòa giải cho thế giới này được hưởng sự bình an.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên minh Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo quốc tế nhân dịp nhóm hội nghị thường niên lần thứ 17 tại Roma từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 này. Liên minh này là một mạng lưới được thành lập năm 2010 tại Trumau, bên Áo, với mục đích hỗ trợ những người đang giữ các chức vụ công và là Kitô hữu, bất kể họ thuộc khuynh hướng hay đảng phái chính trị nào, và nhằm cung cấp cho các thành viên sự đào luyện về đời sống thiêng liêng và giáo lý, giúp họ thực thi vai trò lãnh đạo chính trị một cách có đạo đức và nhân đức. Ngỏ lời với hơn 200 thành viên tham dự hội nghị lần này về chủ đề phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ may và kiểm soát, Đức Thánh Cha nhận định rằng câu hỏi căn bản, không trí tuệ nhân tạo là một trong những vấn đề quyết định của thời đại hiện nay, không chỉ về mặt công nghệ nhưng còn đặc biệt về mặt đạo đức, chính trị và xã hội. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này đặt ra câu hỏi căn bản, không phải chỉ là con người có thể làm gì với công nghệ, nhưng quan trọng hơn là con người nên làm gì. Theo Đức Giáo Hoàng, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng có nguy cơ biến công nghệ thành công cụ phục vụ quyền lực, hiệu quả và kiểm soát, khiến phẩm giá con người bị che khuất. Ngài ví nguy cơ này với việc xây dựng một tháp Ba Bên mới. Trái lại, nhân loại cần xây dựng một nền văn minh trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Để phân định hướng đi này, giáo huấn xã hội Công giáo đưa ra những nguyên tắc căn bản, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, định hướng phổ quát của các tài sản, tính bổ trợ và tình liên đới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà lập pháp. Họ không nên cản trở đổi mới khoa học và công nghệ, nhưng phải định hướng đổi mới một cách khôn ngoan vì công ích. Pháp luật cần khuyến khích sáng tạo, đồng thời bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, người sử dụng, tính minh bạch và các thể chế dân chủ. Việc giám sát trí tuệ nhân tạo AI phải được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, với những tiêu chuẩn chung về công bằng xã hội, để không một hệ tư tưởng hay nhóm lợi ích nào có thể độc quyền áp đặt các giá trị được tích hợp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về sự lệ thuộc công nghệ và một hình thức thực dân hóa mới. Các quốc gia nghèo có thể ngày càng phụ thuộc vào những quốc gia giàu hơn. Đồng thời, thuật toán có thể quyết định ai được nhìn thấy và ai bị bỏ quên. Các nền tảng kỹ thuật số có thể định hình dư luận mà thiếu trách nhiệm giải trình, còn người lao động có thể bị hy sinh để tối ưu hóa hệ thống. Đối diện với văn hóa quyền lực này, Giáo hội đề nghị xây dựng một nền văn minh tình thương, trong đó trí tuệ nhân tạo được hướng dẫn nhờ lòng bác ái, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Gia đình phải được bảo vệ vì đó là trường học đầu tiên của nhân loại, nơi con người học tin tưởng, quảng đại, đối thoại và yêu thương trước khi học cạnh tranh và quyền lực. Vì thế, chính sách công cần củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và giúp người trẻ có niềm tin vào tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm giá trị con người, nhưng cần trí tuệ con người được soi sáng bởi khôn ngoan, quyền lực chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và công nghệ được điều khiển bởi tình yêu. Khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ không trở thành đối thủ của con người, mà trở thành người phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của nhân loại.
0: Tin Ba Lan, Cộng hòa Slovakia và Ba Lan lên kế hoạch xây dựng tuyến hành hương chung mang tên Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Hai quốc gia Slovakia và Ba Lan muốn liên kết các tuyến đường hành hương và du lịch hiện có, liên hệ với Thánh Gioan Paulo thứ hai thành một tuyến quốc tế. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Slovakia, tại cuộc gặp gỡ ở Bratislava giữa bà Jana Stilikova, Thứ trưởng Slovakia phụ trách du lịch và người đồng cấp Ba Lan, Thứ trưởng Erenus Ras, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị một tuyến đường như vậy. Tuyến đường dự kiến sẽ kết nối các tuyến của Ba Lan với những tuyến hiện có ở Slovakia, đặc biệt tại vùng Tatra và khu vực Zip. Lộ trình quốc tế cụ thể vẫn chưa được xác định. Cơ sở cho dự án này đã có sẵn là cái gọi là tuyến đường Đức Giáo Hoàng ở tiểu Ba Lan được khởi động từ năm 2003. Tuyến chính dài khoảng 231 km chạy từ Kangwaria Jeffries đầu cà đến Stary Sark, cùng với 10 tuyến nhánh khác. Toàn bộ mạng lưới có tổng chiều dài khoảng 620 km. Hành lang hành hương được dự kiến xây dựng sẽ kết nối di sản tinh thần của vị giáo hoàng người Ba Lan với một dự án chung về du lịch và văn hóa của hai quốc gia, nhằm thúc đẩy du lịch hành hương và kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa hai nước láng giềng. Những địa điểm quan trọng gắn liền với tuyến đường bao gồm Wadowice, quê hương của Đức Giáo hoàng Karol Wojtyla, cũng như Kangwaria Jeprzydowska, một địa điểm hành hương có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài từ thời niên thiếu. Tuyến đường tiếp tục đi qua dãy Beskid và qua núi Doan Polo thứ hai, nơi thuộc vùng núi, quê hương mà Đức Wojtyla đặc biệt gắn bó. Những điểm dừng chân nổi bật khác nhiều khả năng cũng sẽ đóng vai trò trong mạng lưới tuyến hành hương tương lai, gồm đền Đức Mẹ Luzmie, dãy Tatra và Stary Sark, nơi có đền thánh Kính Thánh Kim Gà cùng bàn thờ Đức Giáo Hoàng. Zakopane với đền Đức Mẹ tại Kreptowki cũng được kết nối với mạng lưới các tuyến đường Đức Giáo Hoàng thông qua một tuyến nhánh. Từ Luzmie, tuyến này tiếp tục đi qua dãy Tatra đến Moskvy Oko. Về phía Slovakia, các tuyến đường hành hương

0: Đức Tên bị phá hoại. Một nhà thờ Công giáo tại Tel Aviv đã bị phá hoại. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắt sau hành vi phá hoại nhằm vào nhà thờ Công giáo Thánh Anton thành Padova tại Jaffa, Tel Aviv. Theo tờ Thời báo Israel, cảnh sát cho biết nhiều tượng bên trong nhà thờ đã bị đập phá và một số cây thánh giá đã bị bẻ gãy. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối nhằm vào các Kitô hữu tại Israel. Tổ chức này trước đó ghi nhận 107 vụ trong năm 2024, 181 vụ trong năm 2025 và 120 vụ chỉ tính đến giữa năm 2026.
1: Tin Papua New Guinea, Đức Hồng Isaac Lê chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 125 năm tin mừng được truyền đến Papua New Guinea. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng cho biết Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Papua New Guinea để chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 125 năm Loan báo tin mừng tại Bougainville, giáo phận đầu tiên tại nước này. Biển cổ này ghi nhớ thánh lễ đầu tiên được cử hành ngày 7 tháng 8 năm 1901 trên đảo Ahok do hai linh mục thừa sai là cha Peter Mayer và cha Elgin Ender cử hành. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm này tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hộ Xác Lên Trời ở Hahela trên đảo Buka trước sự tham dự của các tín hữu đến từ các vùng phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam và miền Trung của Bougainville, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo hội địa phương khác. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tắc Lê đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, đây thực sự là một sự kiện địa phương, nhưng là một sự kiện địa phương mở ra với toàn thể vũ trụ. Đức tin Kitô giáo đã đến nơi đây qua việc cử hành thánh lễ. Tôi có thể hình dung rằng 125 năm trước, không có một đám đông, cũng chẳng có một cộng đoàn đông đảo như thế này. Khi ấy, có lẽ chỉ có hai nhà truyền giáo và một vài người đồng hành. Và hãy nhìn xem, sau 125 năm, không chỉ có người Bougainville, nhưng còn có những người từ các nơi khác trên thế giới hiện diện tại đây. Giáo phận Bougainville đồng thời kỷ niệm 60 năm thành lập, hiện quy tụ hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Lịch sử của giáo phận mang những dấu ấn của những ngày đầu tiên truyền giáo, sự phục vụ của các giáo lý viên, giáo dân, những biến động của Thế chiến thứ hai và những vết thương do cuộc xung đột nội bộ được biết đến với tên gọi khủng hoảng Bougainville. Tuy nhiên, dịp kỷ niệm này cho thấy một giáo hội đã bén rễ trong lòng người dân địa phương và được mời gọi ngày càng đảm nhận các trách nhiệm trọn vẹn hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Tắc Lê lưu ý rằng các bài đọc được công bố trong thánh lễ năm thánh cũng chính là những bản văn kinh thánh đã được nghe trong thánh lễ đầu tiên cách đây 125 năm. Đây là những lời đầu tiên của kinh thánh được công bố tại Bougainville. Lòng chúng ta tràn đầy biết ơn Thiên Chúa đã trung tín. Suy niệm lời cảnh báo của tin mừng rằng không ai có thể phụng sự hai chủ, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh rằng nhiều vị vua và nữ hoàng tranh giành sự trung thành của con người thường làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng sự lo âu. Ngài nói, qua những mối bận tâm và những lo âu của chúng ta nhận ra những vị vua và nữ hoàng đang cai trị chúng ta. Sự lo lắng về ngoại hình, những tài sản mình sở hữu hay địa vị xã hội có thể khiến con người quên đi những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương hơn. Trái lại, nước Thiên Chúa không được xây dựng trên nỗi sợ hãi mà trên sự trung tín. Đó không phải là sự lo lắng, đó là đức tin, là sự tín thác. Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì điều tốt lành của chúng ta. Những lời mời gọi của Đức Hồng Y Tắc Lê đặc biệt có ý nghĩa tại Papua New Guinea.

0: một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ và những bản sắc bộ lạc rất mạnh mẽ. Giáo hội địa phương thường là nơi những con người đến từ các cộng đồng khác nhau, gặp gỡ nhau như một gia đình duy nhất, góp phần vào công cuộc hòa giải và xây dựng sự hiệp nhất quốc gia thông qua đời sống giáo xứ, các trường học, trung tâm y tế và những sáng kiến xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y mời gọi các gia đình Kitô hữu trở thành những giáo hội nhỏ, được đặc trưng bởi sự tha thứ cho nhau, chúc lành cho nhau và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Ngài khuyến cáo các gia đình không để truyền thông kỹ thuật số và những hình thức sao nhãng khác nhau thay thế việc cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh. Ngài cũng liên kết linh đạo thánh thể với công việc hàng ngày, hoa màu của ruộng đất và công việc của con người được đem lên bàn thờ nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên mình và máu Đức Kitô.
1: Tin Colombia, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đến các giáo phận bị ảnh hưởng động đất để mang sự trợ giúp thiêng liêng và nhân bản. Trong khuôn khổ hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp do trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, hôm 19 tháng 8 vừa qua, 80 linh mục của Tổng giáo phận Bogota đã lên đường đến 6 khu vực bị ảnh hưởng để hiện diện và ở bên các cộng đoàn thông qua sự hiện diện gần gũi, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành bí tích hòa giải. Sáng kiến này nhằm đưa sự hiện diện của giáo hội đến các giáo xứ ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, nơi đã trải qua những thời khắc đau thương, mất mát và khổ sở do trận động đất. Các nhóm truyền giáo sẽ đến Cartago, Pereira, Cali, Palmira, Buenaventura và Buga, nơi họ sẽ đồng hành với các linh mục, cộng đoàn và tín hữu trong những ngày tới. Sứ mạng này do Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Tổng giám mục thủ đô Bogota hướng dẫn. Cùng tham gia có các giám mục phụ tá của Tổng giáo phận là Đức cha Alejandro Diaz, Đức cha Edwin Vanegas và Đức cha German Barbosa, những vị thuộc các nhóm khác nhau được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng. Đức cha Ramon Alberto Rolón Guesa, giám mục Chiquinquirá cũng tham gia sứ mạng. Sáng kiến được sự điều phối của Đức cha Ricardo Pulido, linh mục phụ trách tại Tổng giáo phận Bogota và đặc trách ban phó tế về phát triển con người toàn diện. Hoạt động được tổ chức nhằm giúp các linh mục có thể phục vụ các cộng đoàn mà không tạo thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hơn là cung cấp sự hỗ trợ vật chất, sứ mạng này muốn mang đến một sự hiện diện thiêng liêng và nhân bản giữa lúc khẩn cấp. Các linh mục sẽ đồng hành với cộng đoàn bằng việc lắng nghe, cầu nguyện, hiện diện gần gũi và cử hành bí tích hòa giải, qua đó giúp người dân đối diện với đau khổ và củng cố niềm hy vọng. Sáng kiến bắt nguồn từ một khắc tính giữa một tình trạng khẩn cấp. Quá trình tái thiết không chỉ diễn ra nơi các công trình vật chất, mà còn phải diễn ra trong tâm hồn con người và trong đời sống của các cộng đoàn. Vì thế, sự hiện diện của giáo hội muốn trở thành một điểm gặp gỡ cho những người cần được lắng nghe, cần chia sẻ những trải nghiệm của mình và tìm thấy sự an ủi cũng như niềm hy vọng trong đức tin.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giêsu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giêsu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giêsu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu? Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giêsu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giêsu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bạc theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật.
Của khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi, suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình, đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hay bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn, trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino, rồi Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Jean-Marc Mica, Giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafe này đã truyền chức cho bốn giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng sáu giám mục liên quan đã đương nhiên bị mắc vào tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức Tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức Cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Chanika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về linh giáo và vạn truyền thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio 10 bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Chanika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Leon Hartmann, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong 4 hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ,
2: luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội, gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ. Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin. Thầy là Đấng Kitô, là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng, và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói: còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một vị nổi tiếng, vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các ông đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lần đầu tiên, là câu nói đầu tiên mà chưa ai nói câu này, chỉ có Phêrô. Và Chúa Giêsu nhận ra ngay, đây không phải là lời của Phêrô, mà là chính Chúa Cha trên trời đã soi sáng cho Phêrô nói cái điều này, nhận ra điều này. Cái con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà hằng ngày các ông tiếp xúc không phải là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao. Đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào thầy là Thiên Chúa rồi, là Đấng cứu độ duy nhất rồi, là Đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm: con là đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa, và thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy, để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa,
chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con. Con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con. Con thuộc về Chúa bởi vì con tuyên xưng Chúa là Cha, Chúa là Thiên Chúa vĩnh viễn, Chúa là đấng cứu độ duy nhất, không còn một Thiên Chúa, một đấng tôn thờ nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin, và chúng ta thể hiện cái đức tin đó trong đời sống hàng ngày bằng bất cứ một hoàn cảnh nào. Trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong đời thường, phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới vượt qua những khó khăn thử thách của đời Kitô hữu. Một thí dụ nhỏ thôi, trong cái mùa COVID-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu giáo hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội, nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng, hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi, bằng miệng mà thôi. Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật sự thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được. Và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô. Lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong tất cả các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay đều nói đến quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa vẫn có một cái ảnh hưởng rất mạnh trên vũ trụ và trên con người. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và làm chủ mỗi con người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả việc mà Thiên Chúa bãi nhiệm ông Sophna và chọn ông Eliakim để thay thế ông ta. Và ngôn sứ Isaiah cũng diễn tả lời của Thiên Chúa phán với ngôn sứ là Thiên Chúa trao cho ông Eliakim một cái quyền hành. Đó là một quyền hành được tượng trưng bằng chiếc chìa khóa nhà David. Còn trong bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe công bố, Đức Giêsu cũng trao cho ông Phêrô một chìa khóa. Chìa khóa đó là chìa khóa nước trời. Chìa khóa đó có thể mở ra và đóng lại cho những người nào mà họ đã sống theo lời Chúa hoặc là từ khước lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối những sự kiện của các lễ Chúa Nhật những tuần trước. Đó là việc Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều, và rồi dân chúng nghĩ rằng Ngài mà là một đấng Mêsia, nên vì vậy mà đã theo Ngài và muốn tung hô Ngài là vua. Nhưng mà rồi Đức Giêsu khi gặp gỡ dân chúng, Ngài đã đặt vấn đề với họ là anh em tìm tôi là vì anh em đã được ăn uống no nê, nhưng tôi sẽ ban cho anh em một cái thức ăn mà không bao giờ đói nữa. Đó là chính thịt và máu tôi. Và lời khẳng quyết này đã làm cho nhiều người Do Thái và cả môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ Ngài. Lời ấy khó nghe quá. Và rồi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, thế anh em có bỏ thầy không? Thì ông Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu rằng, làm sao chúng con bỏ thầy được, vì thầy có lời ban sự sống. Và rồi tuần trước chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu làm phép lạ sau khi đã đưa các tông đồ lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Thì đang đêm Chúa Giêsu hiện ra bằng cách đi trên mặt nước và rồi làm cho sóng biển êm lặng. Điều đó làm cho các tông đồ đã phục lại Ngài và nói, Ngài thật là con Thiên Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi qua những cái phép lạ đó, nhiều người đã nghĩ rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia như họ mong chờ. Và vì vậy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là người ta nghĩ thầy là ai. Rồi câu hỏi kế tiếp là Đức Giêsu hỏi chính mỗi tông đồ, còn anh em nghĩ thầy là ai? Và ông Phêrô đã đại diện cho tất cả tông đồ đoàn thưa với Chúa Giêsu rằng, thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói lên niềm tin của các tông đồ, và một niềm tin chính xác, không phải là niềm tin của những người trong dân tộc Do Thái nghĩ rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả hồi sinh, hay là nghĩ rằng
là một ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Nhưng các tông đồ đã xác tín và niềm tin vào Thầy mình. Thầy là Đấng Messiah, Con Thiên Chúa hằng sống. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng, khi lời tuyên xưng Thầy là Đấng Messiah, có nghĩa là Đấng Thiên Sai,

Isaac và Jacob. Và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây, hiện diện nơi từng con người một. Thiên Chúa vẫn làm chủ của sự sống con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa sống động, gần gũi và quan phòng yêu thương từng con người một. Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, thì Chúa Giêsu đã nói rằng: anh Simon, từ nay anh không còn gọi là Simon nữa mà gọi là đá tảng. Và trên đá tảng này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy. Đây là một lời mà sau khi ông Phêrô tuyên tín thay mặt cho các tông đồ, thì Chúa Giêsu đã đặt ông làm nền tảng của hội thánh mà Chúa Giêsu thiết lập. Và hội thánh đây là hội thánh phát xuất từ trời, từ ý định của Thiên Chúa. Và hội thánh đó gặp nhiều sóng gió, nhưng mà Thiên Chúa vẫn gìn giữ hội thánh đó. Phêrô là đá tảng. Đá tảng chính là Thiên Chúa. Vậy bây giờ trên cái đá tảng đó, Chúa Giêsu đặt Phêrô cũng là một đá tảng. Để từ đó Phêrô gánh vác cái trọng trách mà Thiên Chúa trao ban để xây dựng và làm cho phát triển hội thánh. Và câu thứ hai, Chúa Giêsu nói: ta sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã tước đi cái quyền của Sopna và trao quyền đó cho ông Eliakim. Thì ở đây Chúa Giêsu lặp lại là Thiên Chúa có quyền. Quyền đó là quyền được tháo cởi, quyền đó có thể thưởng người này lên thiên đàng, có thể phạt người khác xuống hỏa ngục, nếu trong trường hợp người ta tuân giữ hay không tuân giữ những điều mà Thiên Chúa truyền dạy. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa Cha đã phái đến trần gian này, Ngài cũng trao cái quyền đó cho tông đồ Phêrô. Và kính thưa cộng đoàn, hàng ngày trong thánh lễ chúng ta vẫn cầu nguyện cho các vị giáo hoàng. Vị giáo hoàng là đấng kế vị Thánh Phêrô, và trên một cái phương diện nào đó, Ngài cũng chính là đấng được xây dựng và củng cố giáo hội trên đá tảng Phêrô trong niềm tin và luân lý. Trong ngày hôm nay, xin Chúa ban chúng ta ý thức hơn là mỗi người chúng ta trong quyền của Thiên Chúa, nên vì vậy mà chúng ta không thể sống gọi là nghịch với Thiên Chúa được, không thể chống lại lời của Thiên Chúa được. Nhưng mà con người là phải suy phục Thiên Chúa và giữ lời Ngài, để từ đó chúng ta được sống niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, như là niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ, để từ đó cuộc sống đức tin của mình, cuộc sống đức tin của gia đình, cũng như là cuộc sống đức tin của giáo hội càng ngày càng vững mạnh, và trải qua được những sóng gió của cuộc đời này, những sóng gió của ma quỷ, của thế lực trần gian luôn dùi vập hội thánh, và sóng gió của những cái đam mê của con người muốn dùi vập niềm tin của chúng ta nữa. Xin Chúa cùng

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, thời đại ngày nay chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp được những hậu quả của những cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy thì sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ có những sang chấn tâm lý như thế nào? Xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Thì con muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
1: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó, nó không dễ xảy ra cái đùng đâu.
0: Yeah.
1: Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa.
0: Yeah.
1: Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy.
0: Yeah.
1: Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn là cái tuổi dễ rớt nhất.
0: Yeah.
1: Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
0: mình chịu đựng đủ rồi.
1: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ. Họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, người ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
0: Sức hút phải không chứ?
1: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
0: Hồi tin, dạ vâng.
1: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin xuân, hay là dạ. Gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra.
0: Dạ.
1: Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về, mình hoán cải, mình sám hối, mình
0: đối thoại nhiều hơn,
1: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó, thì
0: yeah.
1: Nó sẽ càng tệ hơn, và xong cái tệ hơn đó mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều. Rồi cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút. Mình tưởng là
0: Mạnh
1: nó
0: mẽ
1: ổn.
0: đúng không ạ?
1: Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự ê chề rất là lớn và nó cũng không có bền. Thường là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai, cả hai. Cái sang chấn chính cả người phản bội, họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước, nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa, họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa, hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó
0: Giống
1: đang
0: như là
1: lôi chuyện cũ ra,
0: bị nhột
1: à, bị nhột, nó bị nhột thường xuyên như thế, thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ đây có hôn nhân của họ không, tại sao họ bị phản bội như thế, tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng. Do đó mình mới chung thủy như thế, tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ họ cảm thấy họ họ không còn được tôn trọng nè, họ mất niềm tin nè, họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ, và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ, trước tiên là họ chối bỏ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, hoặc là họ tức giận tại sao nó xảy ra, mình làm gì, họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó, rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi, và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm, nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài. Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm, tại sao tôi không được yêu thương, tại sao người đó không chung thủy với tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Rồi trầm cảm, họ trầm cảm. Và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về, mà níu kéo một cách tội nghiệp, nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó, rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại
0: Bị mù quáng đúng
1: luôn
0: không ạ?
1: đó. Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề, thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua, và dĩ nhiên là cái hậu quả người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội, thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con. Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con nếu như cha có đề cập đến nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
1: Rất là khó đó Nhiến, tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó như như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp, nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử, nó phải đứng về ai, có thể nó phải đứng về mẹ của nó nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó, nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó, nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó.
0: Dạ.
1: Và cái rối loạn gắn bó này nghĩa là một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó.
0: Dạ.
1: Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần.
0: Vâng.
1: Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình. Nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi.
0: Dạ.
1: Cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống.
0: Vâng.
1: Nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn.
0: Dạ.
1: Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó.
0: Vâng.
1: Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu.
0: Ừ.
1: Thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi.
0: Yeah.
1: Có thể nó sẽ khác đi nhưng mà trong vô thức một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức cái vô thức là hôn nhân không bền.
0: Yeah.
1: Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ.
0: Yeah.
1: Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân.
0: Yeah.
1: Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an.
0: Yeah.
1: Trong mối tương quan không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba nó cũng ảnh hưởng nhiều và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ.
0: Yeah.
1: Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính.
0: Yeah.
1: Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục nghĩa là của một người là khi đứa trẻ nó lớn lên, nó không thấy được
0: cái hình tượng để mà nó noi theo hoặc là nó học theo, đúng không?
1: Đúng vậy. Ví dụ như mình là nam lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
0: không
1: một
0: biết học vào đâu.
1: Và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế. Nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ là nạn nhân rất là lớn. Chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai.
0: Vâng.
1: À, rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
0: Dạ, đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định thưa cha?
1: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt. Nếu như mà họ làm được cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt. Nhưng mà rất hiếm.
0: Yeah.
1: Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ. Và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa. Nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
0: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn thưa cha, hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ ạ?
1: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn, nó dễ tổn thương hơn, và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn, nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến
0: và nó suy nghĩ
1: suy nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này. Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau. Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa, thì cảm thấy ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau chẳng hạn vậy, hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại. Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy. Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
0: Vậy thì có cách nào để giúp cho những bạn trẻ này khi trưởng thành sẽ có một cái cách để khắc phục những cái quá khứ không có êm đẹp trong hôn nhân của cha mẹ của mình như vậy không thưa cha?
1: Theo mình thấy đó, thì tốt hơn hết là mỗi chúng ta có cái người, có ai đó để tâm sự. Ví dụ như mình trong giáo xứ, trong đời sống của mình đó, mình cần cái người gọi là mentor, cái người dẫn dắt, cái người thầy, cái người linh hướng, là cái nhân vật rất là quan trọng. Ở bên nước ngoài cái việc mà gặp nhà tâm lý nó rất là bình thường, nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình sao mình có cái nhìn một chiều quá, cái mình có thể đi gặp nhà tâm lý để hiểu rõ hơn về mình. Thì nhiều khi qua cái cách đối thoại mình phát hiện ra những cái vết thương như sang chấn. Như Việt Nam mình cái việc mà đi đến nhà tâm lý nó chưa có được phổ biến lắm. Và cũng không có nhiều người như thế để mà mình đến, thì rất khó cho các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống nó có những cái não chúng ta nó có cái khả năng gọi là plastic city, nó có khả năng uyển chuyển, mềm mỏng, nó có thể uốn nắn rất là tốt. Nên mỗi một người lớn lên mà mình thiếu hụt cái người này, nhưng mà nếu mình tìm được cái chỗ dựa nào đó của thầy cô, của những người lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình mà nâng đỡ mình, cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Do đó cái sự tương tác của một đứa trẻ trong môi trường học đường mà tốt, nó cũng có thể bù đắp một phần nào đó cái sự thiếu thốn gia đình. Ví dụ như trong thời thơ ấu mình lớn lên, mình có một người thầy, có một người cô yêu thương, làm gương cho mình, nó cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Hoặc là người anh em trong nhà, hay là người cậu, người chú, hay là người cô, người dì. Thì nhiều khi chính những người chăm sóc thay thế, hiện diện thay thế đó cũng có một cách nào đó có thể bù đắp cho mình hoặc là giúp cho mình tốt hơn. Cái thứ hai là mình tập nói ra. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ chúng ta sống trong cái sự cô đơn, vì mình không biết nói cái vấn đề của mình với ai, và mình không biết ai sẽ hiểu mình. Và nhiều khi mình thấy ô cái chuyện của mình nó đâu có đáng gì đâu, mình phải nói ra rồi xấu hổ thêm chẳng hạn vậy. Thì chính cái điều đó làm cho các bạn bị quay quắt ở trong cái vòng luẩn quẩn của riêng mình. Đời sống chúng ta ngày hôm nay là cái tốt nhất là mình có một người bạn thân hay có ai đó mình tin tưởng được để mình có thể chia sẻ cái vấn đề của mình. Và khi mình chia sẻ ra được thì nhiều khi có cái nhìn thứ ba có thể giúp cho mình hiểu được mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái cũng quan trọng là mình phải tập chấp nhận, học chấp nhận rằng mình không có lớn lên trong một gia đình hoàn hảo hay là trọn vẹn. Không ai trong chúng ta có một gia đình hoàn hảo hết. Ai gia đình nào cũng có một cái này cái kia hết. Và khi mình chấp nhận là mình không có gia đình hoàn hảo, thì mình cũng phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi lớn lên thành người trưởng thành và bao dung. Và thay đổi cái người ta gọi là cái frame of mind, là cái khung suy nghĩ của mình. Có nhiều người lớn lên từ gia đình đổ vỡ, nhưng mà họ nghĩ rằng là cái đổ vỡ đó họ tha thứ cho cha mẹ họ được. Và họ nghĩ rằng làm sao để cho mình có một gia đình tốt đẹp hơn, mình không có đi vào vết xe đổ của cha mẹ của mình. Có những người vì gia đình đổ vỡ nên mình tiếp tục tạo ra cái đổ vỡ trong cuộc đời của mình.
0: Dạ,
1: nên nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình về quá khứ của mình coi nó như thế nào. Nếu mình nhìn với cái góc nhìn tương đối tích cực, với lòng biết ơn và với một cái hướng trong tương lai là phát triển bản thân tốt hơn, thì có khuynh hướng là mình sẽ đi được vào con đường tốt hơn. Nếu mình nhìn vào góc nhìn của dân của mình là một nạn nhân, tôi là nạn nhân, gia đình tôi không tốt, rồi xấu hổ về gia đình của tôi và không chấp nhận những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, thì khuynh hướng đó nó có thể lặp lại nữa mình.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì đó là cái mà mình cần phải, các bạn ở trong cái bối cảnh đó nên
0: phải phân định.
1: Phải phân định rất là nhiều.
0: Cái bối cảnh đó không có quyết định tôi là người như thế nào, đúng không thưa cha? Vậy thì rõ ràng là các bạn phải được có một người để linh hướng giống như cha nói, và hơn nữa là các bạn phải tự phân định được những gì cha mẹ tôi đã trải qua không phải là lỗi của tôi.
1: Đúng rồi.
0: Tôi cũng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn mình là một con người khác, đúng không ạ?
1: Dạ
0: vâng. Và vẫn cái câu chuyện này chắc là đã hỏi cha rất nhiều lần rồi, nhưng ngày hôm nay con vẫn muốn hỏi lại, đó là cha có lời khuyên nào dành cho tất cả những gia đình hiện nay để họ có thể vượt qua được những cái lúc sóng gió, để vượt qua được cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, để tránh những cái hậu quả mà nãy giờ cha đã nêu ra trong suốt chương trình ngày hôm nay, được không ạ?
1: Thú thiệt với Như Yến là dĩ nhiên phải sống trong đời sống gia đình để mới hiểu được cái đau khổ, cái khó khăn của người sống trong gia đình. Bản thân mình có kinh nghiệm sống trong gia đình với bố mẹ của mình, nhưng mà để mà đóng vai của một người chồng hay là một người nào đó, mình chưa có đi qua nó. Tuy nhiên qua cái sự học hỏi của mình và qua kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ đó, thì mình cảm thấy thế này: đa số chúng ta, tất cả các gia đình đều có xung đột, đều có khó khăn như nhau hết. Như nhau cái gì thì là hiểu lầm nhau nè. Đều có những lúc cảm thấy mình muốn bỏ nhau nè. Đều có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nè. Và nhiều khi có những cái suy nghĩ phản bội nè. Và rất nhiều gia đình cũng từng có giây phút phản bội. Ok. Nhưng không phải tất cả các gia đình này đều sẽ đi đến
0: đổ vỡ.
1: Đổ vỡ. Nó tùy thuộc rất nhiều bằng việc mình có can đảm ngồi lại và làm việc để mình lớn lên hay không. Vậy thì sau một cái biến cố nào đó trong gia đình của mình, luôn luôn nó sẽ là một câu hỏi đầu tiên là: cái biến cố đó nó nói gì với tôi về gia đình của tôi lúc này? Có phải chăng là cơ hội để tôi thay đổi, để tôi lớn lên, để tôi phải làm việc lại để tránh cái việc là tôi đang làm cho gia đình mình đi vào trong cái lái tự động hay không? Cái gọi là autopilot đó. Nhiều khi mình lái tự động nhiều quá, mình để cho xe gia đình mà nó chạy tự lái nhiều quá, mình không có xử lý nó nên nó qua ô gà rớt xuống vực hồi nào cũng hay. Nên mình phải cầm lái trở lại, mình phải thay đổi,
0: phải chủ động hơn.
1: Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những cái xung đột, cái sóng gió theo tuổi của mình và tuổi của con mình và tuổi của cha mẹ mình. Mình phải sống với cha mẹ nè, mình phải, cho dù mình không sống với cha mẹ, mình phải tương tác với họ. Tới một tuổi nào đó họ sẽ mất, họ sẽ già yếu. Nhưng mà những cái giây phút đó là như lúc sóng gió của mình. Mình phải đối diện với cái đau khổ của họ. Và dĩ nhiên mình là người trong gia đình, mình sẽ cùng nhau phải đối diện cái điều đó. Mình sẽ đi qua cái tuổi tác của riêng mình. Tới một lúc nào đó mình sẽ đau bệnh. Hay tới lúc đó mình tới cái khủng hoảng của tuổi trung niên. Tuổi tiền mãn kinh. Mình thay đổi tính nết. Và thay đổi cả sự nghiệp của mình nữa. Nhiều thứ liên quan. Nên đó là sóng gió nó phải xảy ra. Mà khi sóng gió phải xảy ra, mình biết được là cái cơn bão nó đến thì mình tránh bão. Chứ mình đừng có đợi nó, bão nó tới nó ập vô mình, mình sập chìm nó. Mình thấy ví dụ như mỗi một năm đất nước mình tháng 7, tháng 8 đến tháng 10 đều có bão hết. Mình biết là bão sắp tới, mình lên nóc nhà mình để mình bỏ cát lên để giữ cho nhà không có tốc mái. Thì giống như gia đình mình thôi, sắp tới bão thì mùa bão tới thì mình nên chuẩn bị trước, mình đề phòng trước. Mình trang bị những cái kỹ năng để có thể đối thoại với nhau tốt, để không có xảy ra cái sự đổ vỡ. Cái thứ ba nữa là mình nghĩ là phải tha thứ thôi. Cuộc sống chúng ta, cái điều khó nhất mình phải làm, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết và đảm bảo tốt nhất để trong cuộc sống của mình có thể tồn tại với nhau được và sống với nhau được là tập tha thứ cho nhau. Vì ai trong chúng ta cũng có thiếu sót với nhau hết. Khi mà kết hôn với nhau là đã phải tha thứ cho nhau rồi. Tha thứ cho những cái yếu đuối của mỗi người. Và tha thứ mỗi ngày nữa. Tại vì hôm nay mình thấy như thế và mai mình có thể khác. Mình là phải tập tha thứ lại. Thì cái tha thứ đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được. Và tha thứ được thì mình sẽ có lòng biết ơn. Biết ơn nhau vì trong cuộc sống này mà để sống được với nhau, mình chia sẻ cuộc sống với nhau là mình đã đánh mất rất là nhiều thứ. Do đó không có ai trong chúng ta có thể là tự làm ra một cái con người là người vợ hay người chồng của mình để về sống với mình hết. Ba mẹ họ đã nuôi nấng họ lên nên người, rồi đã đầu tư, đã mất mát, đã hy sinh rất nhiều cho người vợ hay người chồng của mình. Nên khi mà mình có lòng biết ơn thì mình nghĩ là mình sẽ không có phản bội cái người làm ơn cho mình, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Và mình sẽ thay đổi vì cái người đó. Nên cái lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta trân trọng nhau nhiều hơn và không có coi thường nhau cho dù cái yếu đuối của nhau nó có. Và từ cái biết ơn đó thì mình mới đi được cái điểm là quan trọng là mình phải thích ứng.
0: Thích ứng
1: với cái thay đổi của mọi người.
0: Dạ đúng.
1: Vì mình không phải là tuổi 20 suốt đời.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mình sẽ tới cái tuổi 40 tới 50, mình sẽ già đi, mình sẽ yếu đi, mình sẽ mỏng giòn hơn. Và mỗi chúng ta phải thích ứng với cái độ tuổi của mình và của người kia. Khi mình thích ứng được thì mình thích ứng nghĩa là gì? Mình phải thay đổi mình để phù hợp với người kia hơn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Trong cái độ tuổi của họ, cả hai người cùng thay đổi. Ví dụ như mình phải thay đổi giờ giấc của mình, thói quen của mình khi mình có con nè. Để chia sẻ nha, cái trách nhiệm làm cha làm mẹ nè. Mình phải thay đổi mình, giờ giấc của mình, cách sống của mình.
0: Niềm vui của mình nữa đúng không ạ?
1: Mình phải tháp nhập, người ta gọi là tháp nhập hai người với nhau theo kiểu đó. Thì chính cái đó nó sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hơn. Với lại mình cũng phải tập hiểu được là một cái xung đột nó xảy ra với mình hay là cái đổ vỡ nó xảy ra với mình, nó ảnh hưởng đến hết. Với con của mình, với người xung quanh, chứ không phải với riêng mình không. Nên mình nhìn nhận cái điều đó trước để mình làm việc với nhau, để mình phù hợp
0: gắng,
1: với nhau. Cố gắng vượt qua thì mình nghĩ là sẽ ổn.
0: Có một ý cha vừa nói, cái chữ thích ứng con cũng thấy rất là hay. Bởi vì thật ra đối với con đã từng chứng kiến rất nhiều người họ không đủ can đảm để nói ra những điều họ mong muốn với bạn đời của mình. Và bởi vì họ nói ra họ sợ người kia sẽ không đón nhận, sẽ phán xét và sẽ không thích ứng được với những điều họ muốn. Vậy thì cái việc can đảm nói ra điều mình mong muốn có phải là một trong những yếu tố cần thiết để giữ cho hôn nhân mình vững không, thưa cha?
1: Đó là dấu hiệu của người không có niềm tin cơ bản đó, Yến. Là trong đời sống vợ chồng họ phải có niềm tin cơ bản. Nghĩa là tôi có thể sống cái yếu đuối của tôi với người kia mà tôi không sợ người kia phán xét và coi thường tôi. Với điều kiện là người kia phải trân trọng và biết ơn tôi nữa. Thì mà một người mà sống chung mà không dám nói ra, nghĩa là một cách nào đó họ không đủ niềm tin với người vợ, người chồng của mình. Họ sợ nói ra họ sẽ mất luôn người đó. Hay là người đó sẽ không còn sự tôn trọng cho họ nữa. Vậy thì khi hai người sống như vậy, với nhau như vậy là họ không có sống bằng niềm tin. Mà vợ chồng mà sống với nhau không bằng niềm tin thì rất là khó bền.
0: Đối phó với nhau.
1: Đúng vậy. Thì có cái gì đó họ phải làm việc với bản thân họ. Cái thứ hai nữa là mình cũng đừng có mong đợi người chồng hay người vợ của mình phải đọc được cái ý nghĩ trong đầu của mình. Không ai đọc được hết, chỉ có Chúa Thánh Thần mới đọc được thôi. Nên nếu mình muốn gì mình phải tập can đảm mình nói, cách nói nó là quan trọng. Do đó mình phải tập đối thoại một cách nhẹ nhàng để trình bày cái ý tưởng mà không áp đặt, cái suy nghĩ mà không gây hiểu lầm một cách rõ rệt, để cả hai cùng đối thoại và lắng nghe nhau thì nó mới dễ đi đến cái sự hiểu biết và tin tưởng nhau được. Còn mình cứ nói là đã sống với nhau bao lâu rồi mà không hiểu nhau thì nó rất khó. Vì không ai có thể đọc được cái não của người khác hết. Mình phải nói ra người ta mới biết.
0: Con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin. Thầy là Đấng Kitô, là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói, còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một vị nổi tiếng, vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các ông đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lần đầu tiên, là câu nói đầu tiên mà chưa ai nói câu này, chỉ có Phêrô. Và Chúa Giêsu nhận ra ngay, đây không phải là lời của Phêrô, mà là chính Chúa Cha trên trời đã soi sáng cho Phêrô nói cái điều này, nhận ra điều này. Cái con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà hằng ngày các ông tiếp xúc không phải là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao, đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào thầy là Thiên Chúa rồi, là Đấng cứu độ duy nhất rồi, là Đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm: con là đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa, và thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy, để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa,
Chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con, con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con. Con thuộc về Chúa bởi vì con tuyên xưng Chúa là Cha, Chúa là Thiên Chúa vĩnh viễn, Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Không còn một Thiên Chúa, một đấng tôn thờ nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin, và chúng ta thể hiện cái đức tin đó trong đời sống hàng ngày bằng bất cứ một hoàn cảnh nào. Trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong đời thường, phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới vượt qua những khó khăn thử thách của đời Kitô hữu. Một thí dụ nhỏ thôi, trong cái mùa COVID-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu xã hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội, nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng, hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi, bằng miệng mà thôi. Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật sự thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được. Và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô, lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philippe giới thiệu Chúa Giêsu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giêsu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giêsu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu? Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giêsu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giêsu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bản theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật. Của khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình. Đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hay bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn, trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino, rồi Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Jean-Marc Mica, Giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức Cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafe này đã truyền chức cho 4 giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng 6 giám mục liên quan đã đương nhiên bị mắc bà tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức Tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức Cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Chanmika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về linh giáo và vạn truyền thông được tòa thánh công bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio 10 bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Chanmika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giêsu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy để cho Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ."
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Leon Hartman, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong bốn hội trường khác được nói qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ,
2: luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ, Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tất cả các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay đều nói đến quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa vẫn có một cái ảnh hưởng rất mạnh trên vũ trụ và trên con người. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và làm chủ mỗi con người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả việc mà Thiên Chúa bãi nhiệm ông Sophna và chọn ông Eliakim để thay thế ông ta. Và ngôn sứ Isaiah cũng diễn tả lời của Thiên Chúa phán với ngôn sứ là Thiên Chúa trao cho ông Eliakim một cái quyền hành. Đó là một quyền hành được tượng trưng bằng chiếc chìa khóa nhà David. Còn trong bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe công bố, Đức Giêsu cũng trao cho ông Phêrô một chìa khóa. Chìa khóa đó là chìa khóa nước trời. Chìa khóa đó có thể mở ra và đóng lại cho những người nào mà họ đã sống theo lời Chúa hoặc là từ khước lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối những sự kiện của các lễ Chúa Nhật những tuần trước. Đó là việc Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều, và rồi dân chúng nghĩ rằng Ngài mà là một đấng Messiah, nên vì vậy mà đã theo Ngài và muốn tung hô Ngài là vua. Nhưng mà rồi Đức Giêsu khi gặp gỡ dân chúng, Ngài đã đặt vấn đề với họ là anh em tìm tôi là vì anh em đã được ăn uống no nê, nhưng tôi sẽ ban cho anh em một cái thức ăn mà không bao giờ đói nữa, đó là chính thịt và máu tôi. Và lời khẳng quyết này đã làm cho nhiều người Do Thái và cả môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ Ngài. Lời ấy khó nghe quá. Và rồi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, thế anh em có bỏ thầy không? Thì ông Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu rằng, làm sao chúng con bỏ thầy được, vì thầy có lời ban sự sống. Và rồi tuần trước chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu làm phép lạ sau khi đã đưa các tông đồ lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Thì đang đêm Chúa Giêsu hiện ra bằng cách đi trên mặt nước và rồi làm cho sóng biển êm lặng. Điều đó làm cho các tông đồ đã phục lại Ngài và nói, Ngài thật là con Thiên Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi qua những cái phép lạ đó, nhiều người đã nghĩ rằng Đức Giêsu là đấng Messiah như họ mong chờ. Và vì vậy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là người ta nghĩ thầy là ai. Rồi câu hỏi kế tiếp là Đức Giêsu hỏi chính mỗi tông đồ, còn anh em nghĩ thầy là ai? Và ông Phêrô đã đại diện cho tất cả tông đồ đoàn thưa với Chúa Giêsu rằng, thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói lên niềm tin của các tông đồ, và một niềm tin chính xác, không phải là niềm tin của những người trong dân tộc Do Thái nghĩ rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả hồi sinh, hay là nghĩ rằng
là một ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Nhưng các tông đồ đã xác tín và niềm tin vào Thầy mình. Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng, khi lời tuyên xưng Thầy là Đấng Messia, có nghĩa là Đấng Thiên Sai, từ Chúa Cha sai đến, và Thầy là Con của Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống chứ không phải là những bức tượng mà người ta tạc lên để rồi người ta thờ phượng, hay là những tôn giáo đặt lên một con người để người ta thờ phượng và coi như là một đấng quyền năng ngang hàng Thiên Chúa. Ở trong Thánh Vịnh đã nói Thiên Chúa là Thiên Chúa sự sống, vì Thiên Chúa đó là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây, hiện diện nơi từng con người một. Thiên Chúa vẫn làm chủ của sự sống con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa sống động, gần gũi và quan phòng yêu thương từng con người một. Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, thì Chúa Giêsu đã nói rằng: Anh Simon, từ nay anh không còn gọi là Simon nữa mà gọi là đá tảng. Và trên đá tảng này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy. Đây là một lời mà sau khi ông Phêrô tuyên tín thay mặt cho các tông đồ, thì Chúa Giêsu đã đặt ông làm nền tảng của hội thánh mà Chúa Giêsu thiết lập. Và hội thánh đây là hội thánh phát xuất từ trời, từ ý định của Thiên Chúa. Và hội thánh đó gặp nhiều sóng gió, nhưng mà Thiên Chúa vẫn gìn giữ hội thánh đó. Phêrô là đá tảng. Đá tảng chính là Thiên Chúa. Vậy bây giờ trên cái đá tảng đó, Chúa Giêsu đặt Phêrô cũng là một đá tảng. Để từ đó Phêrô gánh vác cái trọng trách mà Thiên Chúa trao ban để xây dựng và làm cho phát triển hội thánh. Và câu thứ hai, Chúa Giêsu nói: Ta sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã tước đi cái quyền của Sóc-na và trao quyền đó cho ông Eliakim. Thì ở đây Chúa Giêsu lặp lại là Thiên Chúa có quyền. Quyền đó là quyền được tháo cởi. Quyền đó có thể thưởng người này lên thiên đàng, có thể phạt người khác xuống ở ngục, nếu trong trường hợp người ta tuân giữ hay không tuân giữ những điều mà Thiên Chúa truyền dạy. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa Cha đã phái đến trần gian này, Ngài cũng trao cái quyền đó cho tông đồ Phêrô. Và kính thưa cộng đoàn, hàng ngày trong thánh lễ chúng ta vẫn cầu nguyện cho các vị giáo hoàng. Vị giáo hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô, và trên một cái phương diện nào đó Ngài cũng chính là Đấng được xây dựng và củng cố giáo hội trên đá tảng Phêrô trong niềm tin và luân lý. Trong ngày hôm nay, xin Chúa ban chúng ta ý thức hơn là mỗi người chúng ta trong quyền của Thiên Chúa, nên vì vậy mà chúng ta không thể sống gọi là nghịch với Thiên Chúa được, không thể chống lại lời của Thiên Chúa được. Nhưng mà con người là phải suy phục Thiên Chúa và giữ lời Ngài, để từ đó chúng ta được sống niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, như là niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ, để từ đó cuộc sống đức tin của mình, cuộc sống đức tin của gia đình, cũng như là cuộc sống đức tin của giáo hội càng ngày càng vững mạnh,
và trải qua được những sóng gió của cuộc đời này, những sóng gió của ma quỷ, của thế lực trần gian luôn dùi vập hội thánh, và sóng gió của những cái đam mê của con người muốn dùi vập niềm tin của chúng ta nữa. Xin Chúa cùng

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, sau những cuộc hôn nhân tan vỡ thì chúng ta cũng biết đó là sẽ có rất là nhiều những sang chấn tâm lý dành cho những người trong gia đình. Thì có muốn hỏi sâu hơn về những cái tổn thương tâm lý của người lớn trước. Bởi vì có những trường hợp ví dụ như họ chỉ lỡ làm sai một lần nhưng mà sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin. Thì cái sự sang chấn tâm lý trong cái mối tương quan ở cái cuộc hôn nhân mà mất chung thủy đó thì sẽ có những cái tổn thương cho người bị lừa dối như thế nào, và tổn thương cho cái người vô tình lừa dối đó nó sẽ để lại cho họ những cái tổn thương tâm lý dằn xé như thế nào, và có cách nào để chữa lành được không thưa cha?
0: Thật sự là không có ai vô tình đâu. Tại vì bất cứ một cái mối quan hệ mà thứ ba nào đó,
1: vâng,
0: nó không dễ xảy ra cái đùng đâu.
1: Dạ.
0: Nó là một cái việc mà mình đã để cho mình đi quá xa.
1: Dạ.
0: Lúc nào đó mình không để ý. Thì người ta thấy rằng bất cứ người nào sống trong hôn nhân và ngay cả sống trong đời tu, sẽ có một lúc nào đó họ có những cái suy nghĩ thoáng qua về cái việc thiếu chung thủy.
1: Dạ.
0: Và cái quan trọng là họ có giữ mình đủ để mà vượt qua hay không. Với nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là về tuổi. Ví dụ người đàn ông hay ngay cả phụ nữ tới một cái tuổi trung niên, chẳng hạn về cái tuổi dễ rớt nhất.
1: Dạ.
0: Là tại vì họ cảm thấy giống như là một cái lúc nào đó mình muốn thoát ra, mình muốn tự do, mình muốn...
1: Mình chịu đựng đủ rồi.
0: Mình không muốn bị kèm kẹp nó. Ủa, mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống trong gia đình như thế? Tại sao người vợ tôi phải luôn là như thế? Nên một cái suy nghĩ thoáng qua hay là một cái cơn cám dỗ của người đàn ông, đặc biệt là tuổi trung niên, đó là họ muốn là chính họ. Họ muốn cho tôi cái tự do nào đó đi. Và ở đâu đó trong một cái cuộc họp hay là cái cuộc chơi nào đó, khi họ bị kích động hay là họ bị cám dỗ đó, họ có thể chạy theo cái vấn đề đó luôn. Thì có thể là theo như Yến nói là vô tình hay là nào kia, nhưng mà thật sự là nó nằm ăn sâu trong cái tâm cảm của con người, là thèm khát cái sự tự do là chính mình. Mà nhiều khi mình ở trong một cái môi trường hay là trong đời sống gia đình mà mình cứ chu toàn bổn phận nhiều quá, hay là mình cứ sống theo kiểu là tiếng Anh gọi là autopilot, nghĩa là lái tự động. Trong cuộc sống hôn nhân có những gia đình người ta kết hôn với nhau, ta sống với nhau, người ta chu toàn bổn phận, người ta cứ người này đi làm, người kia đi làm, rồi lo cho con cái, rồi tối về ăn cơm, tất cả như mọi thứ nó cứ diễn ra đều đều vậy, nó thành người ta gọi là autopilot, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế. Thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy họ không có thể nào tiếp tục như vậy được nữa, và họ tìm một cái gì đó mới mẻ.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai nữa là do cái độ tuổi, tới lúc đó họ muốn níu kéo một cái gì đó về bản thân họ.
1: Nếu sức kéo, hút phải không chứ?
0: Có thể là sức hút, có thể là hồi tin.
1: Hồi tin, dạ vâng.
0: Quay lại cái tuổi tin, hồi xuân, hồi tin xuân, hay là dạ. Gì đó. Hay là cảm thấy mình yếm thế trong đời sống hôn nhân. Ủa sao tôi lại như thế? Tại sao tôi cứ bình bình như thế? Tại sao tôi không có gì đặc biệt? Nên muốn tìm một cái dấu ấn nào đó về mình, nên mình dễ bị lạc ra.
1: Dạ.
0: Chính cái đó là họ dễ bị vấp ngã. Thì trong cái vấp ngã này, nếu mình khôn ngoan đủ, mình biết dừng lại, hay là mình về mình hoán cải, mình sám hối, mình
1: đối thoại nhiều hơn,
0: đối thoại và mình ăn năn rõ ràng, và mình tìm cách để lấy lại niềm tin của vợ hoặc của chồng, thì mình có thể vượt qua được. Còn nếu như mà mình cho nó đi luôn, mình cứ nghĩ là mình đúng, hoặc là mình tìm cách mình che đậy đó,
1: dạ,
0: thì nó sẽ càng tệ hơn. Và xong cái tệ hơn đó, mình tưởng là mình ok, nhưng mà nó sẽ càng làm cho cái đau khổ nó còn lớn hơn. Và cái việc mà mình cứ phải che đậy và mình nhào vô một cái mối tương quan thứ ba nào đó, nó rất là gây nghiện. Gây nghiện ở đâu? Là cái nó tạo cái hưng phấn cao vì mình che giấu nhiều.
1: Dạ.
0: Cái mối tương quan thứ ba này nó làm cho mình thu hút, mình tưởng là nó ổn,
1: dạ.
0: Nhưng mà thật sự là chỉ sau khi mà nó đã hoàn toàn bị bại lộ, phát hiện và đổ vỡ thật sự rồi đó, thì cái sự ê chè rất là lớn và nó cũng không có bền.
1: Dạ.
0: Thường là nó không có bền với mối tương quan thứ ba. Nhưng mà mình quay lại việc cái người nào bị đau khổ là ai? Cả hai. cái sang

0: chính cả người phản bội họ sẽ cảm thấy họ phản bội chính bản thân họ trước.
1: Dạ.
0: Nên họ cứ phải tìm cách để mà biện minh cho cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cho họ không có còn cái sự tự tin về chính mình nữa.
1: Yeah.
0: Họ mặc cảm. Rồi cái thứ ba là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ là không biết cái người bạn đời của mình có thật sự tha thứ cho mình chưa. Hoặc là bất cứ cái lời nói nào của người bạn đời của mình sau đó, cho dù họ nói tha thứ rồi mà bất cứ lời nói nào họ cũng chú giải là người đó đang muốn chỉ trích mình, người đó đang lôi chuyện cũ ra.
1: Bị nhột.
0: Bị nhột, nó bị nhột thường xuyên như thế.
1: Yeah.
0: Thì chính cái đó nó sẽ kéo dài rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Ngược lại đối với cái người mà bị phản bội thì cái điều đầu tiên họ nghĩ là họ đây có hôn nhân của họ không? Tại sao họ bị phản bội như thế?
1: Yeah.
0: Tại vì một cái mối tương quan trong hôn nhân nó rất là quan trọng. Do đó mình mới chung thủy như thế. Tại vì hai người không còn cái gì để mà tự vệ với nhau nữa, đến với nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên khi mà cảm thấy bị phản bội như vậy thì họ cảm thấy họ không còn được tôn trọng nè.
1: Yeah.
0: Mất niềm tin nè. Họ cảm thấy ai đó đã xâm chiếm cuộc đời của họ. Và cái tâm lý đau buồn và mất mát nó sẽ diễn ra. Đau buồn và mất mát bao gồm cái việc là họ chối bỏ. Trước tiên là họ chối bỏ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hoặc là họ tức giận, tại sao nó xảy ra, mình làm gì. Họ oán hận bản thân họ, tại sao tôi để cho chồng tôi hay cho vợ tôi làm cái điều đó. Rồi tại sao cái người đó lại như vậy tôi. Và họ oán hận cái người thứ ba. Cái sự oán hận nó rất là ghê gớm. Nó có thể chiếm hữu cả cái người đó một thời gian dài.
1: Yeah.
0: Rồi cái thứ ba là họ bắt đầu trở nên trầm cảm. Tại sao tôi không được yêu thương?
1: Yeah.
0: Tại sao người đó không chung thủy với tôi? Tôi không phải là người vợ tốt, tôi không phải là người chồng tốt. Rồi trầm cảm. Họ trầm cảm và cái thứ tư là nhiều khi họ níu kéo, tìm mọi cách để níu kéo cái người kia về. Mà níu kéo một cách tội nghiệp. Nghĩa là làm mọi cách để giữ chân chồng mình hay vợ mình đừng có đi tìm người kia nữa hay nọ kia đó. Rồi làm một cách nào đó để làm cho mình bị nguy hại luôn.
1: Bị mù quáng.
0: Đó. Và đến cuối cùng nếu mà cho tới một lúc nào đó họ chấp nhận sự thật là hôn nhân của mình đang gặp vấn đề. Thì đây là cái ảnh hưởng đối với cái người mà bị phản bội. Nó rất là trầm trọng và rất là khó để vượt qua. Và dĩ nhiên là cái hậu quả, người ta nói khoảng 30% những cái đổ vỡ trong hôn nhân nó xuất phát từ cái sự phản bội.
1: Dạ, vâng.
0: Thì thường là cái đi đến cái việc đổ vỡ nó rất là cao. Nếu như mà cả hai không cùng ngồi lại để làm việc để mà vượt qua nó.
1: Dạ, vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái nạn nhân thụ động trong cái câu chuyện đổ vỡ gia đình, đó chính là những đứa con.
0: Yeah.
1: Bởi vì không ai mong muốn mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha hoặc người mẹ. Thế nhưng những đứa con nếu như cha có đề cập đến nó sẽ là nạn nhân của cái việc thiếu vắng là một. Cái thứ hai là việc trả thù. Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến những bạn trẻ sống trong một gia đình bị đổ vỡ và không có đủ tình thương của cha mẹ như vậy thưa cha?
0: Ồ, rất là khó đó Như Yến. Tại vì các em, trẻ em, thiếu nhi, con cái trong gia đình nó như Yến nói đúng là nạn nhân thụ động hay là gọi là nạn nhân thứ cấp. Nhưng mà thật sự nó là nạn nhân chính trong cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Đứa trẻ lúc này nó sẽ rất là khó xử. Nó phải đứng về ai? Có thể nó phải đứng về mẹ của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy nó phản bội cha nó. Nếu mà đứng về cha nó sẽ cảm thấy nó phản bội mẹ của nó.
1: Yeah.
0: Nên nó đã bị xé toạc bên trong nó từ cái lúc mà cha mẹ nó chia tay.
1: Yeah, vâng.
0: Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố quan trọng đối với đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ nhỏ, nó mất cái chỗ dựa, mất cái sự gắn bó. Người ta khám phá ra là những đứa trẻ mà bị bỏ rơi hay là thiếu cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ, nó lớn lên nó bị cái rối loạn gắn bó.
1: Dạ.
0: Và cái rối loạn gắn bó này, một đứa trẻ nó lớn lên nó cần cái cảm nghiệm được gắn bó an toàn. Gắn bó an toàn là người ta, nhà tâm lý học John Bowlby với Mary Ainsworth, họ khám phá ra điều đó là những đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi đó, 8 tháng tuổi trở lên, nó kinh nghiệm được cái sự gắn bó an toàn khi mà cha mẹ hiện diện với nó.
1: Dạ.
0: Và đáp ứng lại cái khó khăn của nó khi nó cần.
1: Vâng.
0: Nhưng mà khi mà gia đình bị đổ vỡ thì cái sự hiện diện này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. ít nhất là mất đi một nửa. Cái thứ hai nữa, vì người cha hoặc người mẹ còn lại đó sẽ phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm cùng lúc để lo cho gia đình, nên cái thời gian để dành cho nó sẽ giảm đi, hoặc là nó sẽ bị mang đi gửi cho ông bà hay ai đó để người mẹ tiếp tục sống, nên nó sẽ mất cái sự hiện diện, sự chăm sóc, và nó tạo ra một cái sự gắn bó không an toàn. Nghĩa là gì? Nó cảm thấy cái người lớn, cái người mà quan trọng trong cuộc đời của nó sẽ không hiện diện với nó. Và đứa trẻ nó cũng quan sát, nó có cái tính học hỏi từ nhỏ là quan sát. Khi mà lớn lên nó chứng kiến cái sự đổ vỡ, nghĩa là bố mẹ không có chung thủy với nhau đâu, thì một cách nào đó nó sẽ in trí trong cái vô thức của nó là gì? Là cuộc đời tôi như vậy, ba mẹ tôi như vậy, thì chắc chắn trong tương lai, trong vô thức thôi. Có thể nó sẽ khác đi, nhưng mà trong vô thức, một cách nào đó nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức và vô thức là hôn nhân không bền. Một người mà bước vào đời sống hôn nhân nghĩ rằng hôn nhân không bền, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bền trong hôn nhân của họ. Nhiều yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ rất là nhiều về mặt đời sống hôn nhân. Không dễ để cho họ giữ gìn cái đời sống hôn nhân của họ sau này, là một. Cái thứ hai là họ cảm thấy bất an trong mối tương quan, không có ai sẽ bền đổ với mình. Từ cái bất an đó họ sẽ khó tạo tương quan với người khác. Với điểm thứ ba, nó cũng là ảnh hưởng nhiều, và người ta cũng có nghiên cứu thấy được là do cái sự mất cân bằng của người nam và người nữ trong gia đình khi chăm sóc cho đứa trẻ. Nó sẽ mất cân bằng cả giới tính. Rất là nhiều những trường hợp các bạn bị ảnh hưởng về mặt khuynh hướng tính dục của mình khi mà mình chỉ sống với một cha hoặc một mẹ. Cái khuynh hướng tính dục của mình, ví dụ như là thay vì mình khuynh hướng tính dục khác giới chẳng hạn vậy, thì mình cũng có thể bị thành khuynh hướng tính dục đồng giới. Một trong những cái nguyên nhân, cái yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tính dục, nghĩa là của một người, là khi đứa trẻ nó lớn lên, nó không thấy được
1: cái hình tượng để mà nó nói theo hoặc là nó học theo, đúng không?
0: Ví dụ như mình là nam, lớn lên không có sự hiện diện của người cha trong
1: không
0: một
1: biết
0: đời
1: học vào
0: mình.
1: Đâu
0: và mình quá phụ thuộc vào người mẹ của mình. Thì theo cái phần tâm học và một số nhà tâm lý học, thì người ta nhận ra rằng đây là một trong những cái nguyên do ảnh hưởng đến cái sự quân bình về giới tính. Cái gốc thôi, có thể thôi, nên không phải tất cả là như thế, nhưng mà đây là một trong những khả năng xảy ra. Do đó đứa trẻ nó là nạn nhân rất là lớn, chưa kể đến việc là nó không biết nó phải thuộc về ai. Rồi sau này khi mà sống với cha mẹ kế, nó cũng ảnh hưởng đến bản thân nó rất là nhiều. Đó là những cái mà tội nghiệp các bạn.
1: Đó là trường hợp mà các bạn sẽ, khi mà sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, các bạn nhỏ trong gia đình không nhận được đủ tình thương của cha và mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái cụm từ, đó là chia tay văn minh. Thì có nghĩa là cha mẹ vẫn chia tay nhau trong văn minh, có nghĩa là tôn trọng cái việc là chúng ta không sống được với nhau nữa thì chúng ta chia tay, và chúng ta vẫn có chung một trách nhiệm yêu thương con trẻ, nuôi dạy con trẻ và cho con trẻ đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ dù cha mẹ không sống với nhau. Vậy thì những đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình như vậy, liệu nó có khá hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái bất ổn về tâm lý nhất định, thưa cha?
0: Mình thấy đó là một cái sự cố gắng rất là tốt, nếu như mà họ làm được. Cái dựa trên cái yếu tố đó, nghĩa là làm sao để bù đắp hay là hiện diện với con một cách quân bình, hay là chăm sóc con để con lớn lên tốt, nhưng mà rất hiếm. Nghĩa là vì một cách nào đó khi mà ở riêng hay tách ra rồi thì đứa trẻ nó sẽ bơ vơ, và nó sẽ không hiểu được cái tiếng Anh nó gọi là dynamic, cái động năng của gia đình. Cái động năng gia đình là cha mẹ cùng sống với nhau và tương tác với con và cùng nhau dạy con. Này, cha mẹ sống riêng và để chăm cho con thì nó sẽ không còn cái động năng của cái tương tác trong gia đình nữa, nên một cách nào đó nó cũng bị hụt hẫng chứ không phải không. Nó bù đắp một cách bằng cái sự cố gắng của cả hai người vì đứa con thôi, nhưng mà không bao giờ nó sẽ bằng một gia đình sống chung với nhau được.
1: Vậy thì cái việc đổ vỡ đó sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ nhỏ với lại một đứa trẻ đã trưởng thành hơn, thì cái nào nó sẽ có những cái tác động tiêu cực hơn, thưa cha? Hay là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng độ tuổi của đứa trẻ à?
0: Theo mình thì nó ảnh hưởng nhất định tới từng độ tuổi đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ thì nó dễ tổn thương hơn. Nó dễ tổn thương hơn và nó lớn lên nó sẽ không hiểu được cái tương tác với cái người mà ra khỏi cuộc đời nó như thế nào. Còn đứa trẻ lớn thì có thể nó đối diện với nhiều cái sang chấn khi nó chứng kiến cái đổ vỡ này nhiều hơn. Nên nó, tại vì nó nhìn thấy, nó chứng kiến.
1: Và nó suy nghĩ nữa.
0: Suy nghĩ nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó về đời sống gia đình sau này.
1: Yeah.
0: Thì mỗi một nhóm đối tượng thì nó ảnh hưởng cái sang chấn nó khác nhau.
1: Yeah.
0: Nhiều khi chính đứa trẻ nó lại cảm thấy nó là người có lỗi nữa. Thì cảm thấy, ủa chắc tại mình mà bố mẹ bỏ nhau. Chắc không vậy. Hay là tại mình mà bố mẹ phải ráng. Vì khi họ giận nhau họ nói là vì con nên mình mới phải tiếp tục ở lại. Nên nó cảm thấy nó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ.
1: Yeah.
0: Là nguyên nhân để mà bố mẹ nó phải sống với nhau như vậy.
1: Vâng.
0: Thì chính cái đó nó cũng là nạn nhân của cái vấn đề đó.
1: Yeah. Vậy thì có cách nào để giúp cho những bạn trẻ này khi trưởng thành sẽ có một cái cách để khắc phục những cái quá khứ không có êm đẹp trong hôn nhân của cha mẹ của mình như vậy không thưa cha?
0: Theo mình thấy đó, thì tốt hơn hết là mỗi chúng ta có cái người, có ai đó để tâm sự. Ví dụ như mình trong giáo xứ, trong đời sống của mình đó, mình cần cái người gọi là mentor, cái người dẫn dắt, cái người thầy, cái người linh hướng là cái nhân vật rất là quan trọng. Ở bên nước ngoài cái việc mà gặp nhà tâm lý nó rất là bình thường. Nghĩa là mình thấy cuộc sống của mình sao mình có cái nhìn một chiều quá, cái mình có thể đi gặp nhà tâm lý để hiểu rõ hơn về mình. Thì nhiều khi qua cái cách đối thoại mình phát hiện ra những cái vết thương,
1: yeah,
0: như sang chấn. Như Việt Nam mình cái việc mà đi đến nhà tâm lý nó chưa có được phổ biến lắm.
1: Yeah.
0: Và cũng không có nhiều người như thế để mà mình đến. Thì rất khó cho các bạn đó. Tuy nhiên trong cuộc sống nó có những cái não chúng ta nó có cái khả năng gọi là plasticity. Nó có khả năng uyển chuyển, mềm mỏng, nó có thể uốn nắn rất là tốt. Nên mỗi một người lớn lên mà mình thiếu hụt cái người này, nhưng mà nếu mình tìm được cái chỗ dựa nào đó của thầy cô, của những người lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình mà nâng đỡ mình, cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều. Do đó cái sự tương tác của một đứa trẻ trong môi trường học đường mà tốt, nó cũng có thể bù đắp một phần nào đó cái sự thiếu thốn gia đình. Ví dụ như trong thời thơ ấu mình lớn lên, mình có một người thầy, có một người cô yêu thương, làm gương cho mình, nó cũng có thể giúp cho mình rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Hoặc là người anh em trong nhà, hay là người cậu, người chú, hay là người cô, người dì. Thì nhiều khi chính những người chăm sóc thay thế, hiện diện thay thế đó cũng có một cách nào đó có thể bù đắp cho mình hoặc là giúp cho mình tốt hơn. Cái thứ hai là mình tập nói ra. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ chúng ta sống trong cái sự cô đơn. Vì mình không biết nói cái vấn đề của mình với ai và mình không biết ai sẽ hiểu mình. Và nhiều khi mình thấy ô cái chuyện của mình nó đâu có đáng gì đâu, mình phải nói ra rồi xấu hổ thêm chẳng vậy. Thì chính cái điều đó làm cho các bạn bị quay quắt ở trong cái vòng luẩn quẩn của riêng mình.
1: Yeah.
0: Đời sống chúng ta ngày hôm nay là cái tốt nhất là mình có một người bạn thân hay có ai đó mình tin tưởng được để mình có thể chia sẻ cái vấn đề của mình. Và khi mình chia sẻ ra được thì nhiều khi có cái nhìn thứ ba có thể giúp cho mình hiểu được mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái cũng quan trọng là mình phải tập chấp nhận.
1: Yeah.
0: Học chấp nhận rằng mình không có lớn lên trong một gia đình hoàn hảo hay là trọn vẹn. Không ai trong chúng ta có một gia đình hoàn hảo hết. Ai gia đình nào cũng có một cái này cái kia hết. Và khi mình chấp nhận là mình không có gia đình hoàn hảo thì mình cũng phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi lớn lên thành người trưởng thành và bao dung. Và thay đổi cái người ta gọi là cái frame of mind, là cái khung suy nghĩ của mình. Có nhiều người lớn lên từ gia đình đổ vỡ, nhưng mà họ nghĩ rằng là ô cái đổ vỡ đó họ tha thứ cho cha mẹ họ được.
1: Yeah.
0: Và họ nghĩ rằng làm sao để cho mình có một gia đình tốt đẹp hơn, mình không có đi vào vết xe đổ của cha mẹ của mình. Có những người vì gia đình đổ vỡ nên mình tiếp tục tạo ra cái đổ vỡ trong cuộc đời của mình.
1: Dạ,
0: nên nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình về quá khứ của mình coi nó như thế nào. Nếu mình nhìn với cái góc nhìn tương đối tích cực, với lòng biết ơn và với một cái hướng trong tương lai là phát triển bản thân tốt hơn, thì có khuynh hướng là mình sẽ đi được vào con đường tốt hơn. Nếu mình nhìn vào góc nhìn của gia đình của mình là một nạn nhân, tôi là nạn nhân gia đình tôi không tốt, rồi xấu hổ về gia đình của tôi và không chấp nhận những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, thì khuynh hướng đó nó có thể lặp lại nữa mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì đó là cái mà mình cần phải, các bạn ở trong cái bối cảnh đó nên
1: Phải phân định
0: phải phân định rất là nhiều.
1: cái bối cảnh đó không có quyết định tôi là người như thế nào, đúng không cha? Vậy thì rõ ràng là các bạn phải được có một người để linh hướng giống như cha nói, và hơn nữa là các bạn phải tự phân định được những gì cha mẹ tôi đã trải qua không phải là lỗi của tôi,
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: tôi cũng hoàn toàn có thể quyết định lựa chọn mình là một con người khác, đúng không ạ? Dạ vâng. Và vẫn cái câu chuyện này chắc là đã hỏi cha rất nhiều lần rồi, nhưng ngày hôm nay con vẫn muốn hỏi lại, đó là cha có lời khuyên nào dành cho tất cả những gia đình hiện nay để họ có thể vượt qua được những cái lúc sóng gió, để vượt qua được cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, để tránh những cái hậu quả mà nãy giờ cha đã nêu ra trong suốt chương trình ngày hôm nay, được không ạ?
0: Thú thiệt với Như Yến là dĩ nhiên phải sống trong đời sống gia đình thì mới hiểu được cái đau khổ, cái khó khăn của người sống trong gia đình. Bản thân mình có kinh nghiệm sống trong gia đình với bố mẹ của mình, nhưng mà để mà đóng vai của một người chồng hay là một người nào đó, mình chưa có đi qua nó. Tuy nhiên qua cái sự học hỏi của mình và qua kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các gia đình bị đổ vỡ đó, thì mình cảm thấy thế này: đa số chúng ta, tất cả các gia đình đều có xung đột, đều có khó khăn như nhau hết. Như nhau cái gì thì là hiểu lầm nhau nè. Đều có những lúc cảm thấy mình muốn bỏ nhau nè. Đều có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi nè. Và nhiều khi có những cái suy nghĩ phản bội nè. Và rất nhiều gia đình đã cũng từng có giây phút phản bội. Ok. Nhưng không phải tất cả các gia đình này đều sẽ đi đến
1: Đổ vỡ.
0: đổ vỡ. Nó tùy thuộc rất nhiều bằng việc mình có can đảm ngồi lại và làm việc để mình lớn lên hay không. Vậy thì sau một cái biến cố nào đó trong gia đình của mình, luôn luôn nó sẽ là một câu hỏi đầu tiên là: cái biến cố đó nó nói gì với tôi về gia đình của tôi lúc này? Có phải chăng là cơ hội để tôi thay đổi, để tôi lớn lên, để tôi phải làm việc lại để tránh cái việc là tôi đang làm cho gia đình mình đi vào trong cái lái tự động hay không? Cái gọi là autopilot đó. Nhiều khi mình lái tự động nhiều quá, mình để cho xe gia đình mình nó chạy tự lái nhiều quá, mình không có xử lý nó nên nó qua ô gà rớt xuống vực hồi nào cũng hay, nên mình phải cầm lái trở lại, mình phải thay đổi
1: Phải chủ động
0: chủ
1: hơn.
0: động hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi qua những cái xung đột, cái sóng gió theo tuổi tuổi của mình và tuổi của con mình và tuổi của cha mẹ mình. Mình phải sống với cha mẹ nè, mình phải, cho dù mình không sống với cha mẹ, mình phải tương tác với họ. Tới một tuổi nào đó họ sẽ mất, họ sẽ già yếu, nhưng mà cái những cái giây phút đó là như lúc sóng gió của mình phải đối diện với cái đau khổ của họ, và dĩ nhiên mình là người trong gia đình, mình sẽ cùng nhau phải đối diện cái điều đó. Mình sẽ đi qua cái tuổi tác của riêng mình, tới một lúc nào đó mình sẽ đau bệnh, hay tới lúc đó mình tới cái khủng hoảng của tuổi trung niên, tuổi tiền mãn kinh, mình thay đổi tính nết và thay đổi cả sự nghiệp của mình nữa, nhiều thứ liên quan. Nên đó là sóng gió nó phải xảy ra. Mà khi sóng gió phải xảy ra, mình biết được là cái cơn bão nó đến thì mình tránh bão, chứ mình đừng có đợi nó, bão nó tới nó ập vô mình rồi mình sập chìm nó. Mình thấy ví dụ như mỗi một năm đất nước mình tháng tháng 7, tháng 8 đến tháng 10 đều có bão hết. Mình biết là bão sắp tới, mình lên nóc nhà mình để mình bỏ cát lên để giữ cho nhà không có tốc mái, thì giống như gia đình mình thôi, sắp tới bão thì mùa bão tới thì mình nên chuẩn bị trước, mình đề phòng trước, mình trang bị những cái kỹ năng để có thể đối thoại với nhau tốt để không có xảy ra cái sự đổ vỡ. Cái thứ ba nữa là mình nghĩ là phải tha thứ thôi. Cuộc sống chúng ta cái điều khó nhất mình phải làm, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết và đảm bảo tốt nhất để trong cuộc sống của mình có thể tồn tại với nhau được và sống với nhau được là tập tha thứ cho nhau. Vì ai trong chúng ta cũng có thiếu sót với nhau hết. Khi mà kết hôn với nhau là đã phải tha thứ cho nhau rồi. Tha thứ cho những cái yếu đuối của mỗi người. Và tha thứ mỗi ngày nữa. Tại vì hôm nay mình thấy như thế mà mai mình có thể khác. Mình là phải tập tha thứ lại. Thì cái tha thứ đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được. Và tha thứ được thì mình sẽ có lòng biết ơn thôi. Biết ơn nhau vì trong cuộc sống này mà để sống được với nhau, mình chia sẻ cuộc sống với nhau là mình đã đánh mất rất là nhiều thứ. Do đó không có ai trong chúng ta có thể là tự tự làm ra một cái con người là người vợ hay người chồng của mình để về sống với mình hết. Ba mẹ họ đã nuôi nấng họ lên nên người, rồi đã đầu tư, đã mất mát, đã hy sinh rất nhiều cho người vợ hay người chồng của mình. Nên khi mà mình có lòng biết ơn thì mình nghĩ là mình sẽ không có phản bội cái người làm ơn cho mình, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Và mình sẽ thay đổi vì cái người đó. Nên cái lòng biết ơn nó giúp cho chúng ta trân trọng nhau nhiều hơn và không có coi thường nhau, cho dù cái yếu đuối của nhau nó có. Và từ cái biết ơn đó thì mình mới đi được cái điểm là quan trọng là mình phải thích ứng.
1: Thích ứng
0: với cái thay đổi của mọi người.
1: Dạ đúng.
0: Vì mình không phải là tuổi 20 suốt đời.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình sẽ tới cái tuổi 40 tới 50, mình sẽ già đi, mình sẽ yếu đi, mình sẽ mỏng giòn hơn. Và mỗi chúng ta phải thích ứng với cái độ tuổi của mình và của người kia. Khi mình thích ứng được thì mình thích ứng nghĩa là gì? Mình phải thay đổi mình để phù hợp với người kia hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong cái độ tuổi của họ, cả hai người cùng thay đổi. Ví dụ như mình phải thay đổi giờ giấc của mình, thói quen của mình khi mình có con nè.
1: Dạ.
0: Để chia sẻ nha, cái trách nhiệm làm cha làm mẹ nè. Mình phải thay đổi mình, giờ giấc của mình, cách sống của mình,
1: niềm vui của mình nữa, đúng không ạ?
0: Mình phải tháp nhập, người ta gọi là tháp nhập hai người với nhau theo kiểu đó.
1: Dạ.
0: Thì chính cái đó nó sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hơn. Với lại mình cũng phải tập hiểu được là một cái xung đột nó xảy ra với mình, hay là cái đổ vỡ nó xảy ra mình, nó ảnh hưởng đến hết với con của mình, với người xung quanh, chứ không phải với riêng mình không. Nên mình nhìn nhận cái điều đó trước để mình làm việc với nhau, để mình phù hợp
1: gắng,
0: với nhau. Cố gắng vượt qua thì mình nghĩ là sẽ ổn.
1: Có một ý cha vừa nói, cái chữ thích ứng con cũng thấy rất là hay. Bởi vì thật ra đối với con đã từng chứng kiến rất nhiều người họ không đủ can đảm để nói ra những điều họ mong muốn với bạn đời của mình. Và bởi vì họ nói ra họ sợ người kia sẽ không đón nhận, sẽ phán xét và sẽ không thích ứng được với những điều họ muốn. Vậy thì cái việc can đảm nói ra điều mình mong muốn có phải là một trong những yếu tố cần thiết để giữ cho hôn nhân mình vững không, thưa cha?
0: Đó là dấu hiệu của người không có niềm tin cơ bản. Là trong đời sống vợ chồng họ phải có niềm tin cơ bản. Nghĩa là tôi có thể sống cái yếu đuối của tôi với người kia mà tôi không sợ người kia phán xét và coi thường tôi. Với điều kiện là người kia phải trân trọng và biết ơn tôi nữa. Thì mà một người mà sống chung mà không dám nói ra, nghĩa là một cách nào đó họ không đủ niềm tin với người vợ, người chồng của mình. Họ sợ nói ra họ sẽ mất luôn người đó. Hay là người đó sẽ không còn sự tôn trọng cho họ nữa. Vậy thì khi hai người sống như vậy, với nhau như vậy, là họ không có sống bằng niềm tin. Mà vợ chồng mà sống với nhau không bằng niềm tin thì rất là khó bền.
1: Đối phó với nhau.
0: Đúng vậy. Thì có cái gì đó họ phải làm việc với bản thân họ. Cái thứ hai nữa là mình cũng đừng có mong đợi người chồng hay người vợ của mình phải đọc được cái ý nghĩ trong đầu của mình. Không ai đọc được hết, chỉ có Chúa Thánh Thần mới đọc được thôi. Nên nếu mình muốn gì mình phải tập can đảm mình nói, cách nói nó là quan trọng. Do đó mình phải tập đối thoại một cách nhẹ nhàng để trình bày cái ý tưởng mà không áp đặt, cái suy nghĩ mà không gây hiểu lầm một cách rõ rệt, để cả hai cùng đối thoại và lắng nghe nhau thì nó mới dễ đi đến cái sự hiểu biết và tin tưởng nhau được. Còn mình cứ nói là đã sống với nhau bao lâu rồi mà không hiểu nhau là rất khó. Vì không ai có thể đọc được cái não của người khác hết. Mình phải nói ra người ta mới biết.
1: Con rất cảm ơn cha vì những lời khuyên rất hữu ích của cha ngày hôm nay. Hy vọng là với những cái lời khuyên đó thì anh chị em sẽ có những cái sự tham khảo để chúng ta có thể vượt qua những lúc sóng gió và giữ cho hôn nhân bền vững hơn. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu trả lời, câu xác tín niềm tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là thầy của mình. Đây là một điểm quan trọng, là trung tâm của niềm tin mà Thánh Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đức tin thầy là Đấng Kitô. Là bởi vì trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu nhiều khổ đau và cái chết thập giá, sau đó mới phục sinh vinh quang. Để chuẩn bị cho những biến cố này, Chúa Giêsu đã phải chuẩn bị tinh thần cho các tông đồ. Ngài hỏi câu thứ nhất, người ta nói thầy là ai? Bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã trở nên một nhân vật đã nổi tiếng, mà dân chúng đã cảm phục nhiều phép lạ, nhiều lời giảng dạy khôn ngoan của Ngài. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Và Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ là những người sẽ tham dự vào công trình cứu độ và tiếp nối lâu dài sau này cho đến tận thế. Những con người này rất quan trọng, cho nên Chúa mới nói, còn các con, người ta nói thế nào thì kệ người ta. Người ta nói thầy là một vị tiên tri, một vị nổi tiếng vân vân, điều đó không quan trọng. Nhưng chúng con bảo thầy là ai? Tùy theo cái nhận định này, tùy theo cái liên hệ tương quan với thầy mình thế nào, mà Chúa Giêsu gửi gắm cả cái tâm tình, cả sự nghiệp và sự mời gọi các ông đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô đã can đảm và tuyên xưng đức tin của mình, thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lần đầu tiên, là câu nói đầu tiên mà chưa ai nói câu này, chỉ có Phêrô. Và Chúa Giêsu nhận ra ngay, đây không phải là lời của Phêrô, mà là chính Chúa Cha trên trời đã soi sáng cho Phêrô nói cái điều này, nhận ra điều này. Cái con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà hằng ngày các ông tiếp xúc không phải là con người mà các ông tuyên xưng là Thiên Chúa được, nhưng chỉ có sự mặc khải lớn lao của một tình thương để cho con người, cho Phêrô, cho các tông đồ thấy một sự thật lớn lao, đó là con người Giêsu này là Chúa, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Đó là trọng tâm của đức tin. Rồi khi mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ tuyên xưng đức tin vào thầy là Thiên Chúa rồi, là Đấng cứu độ duy nhất rồi, là Đấng cứu độ vĩnh viễn của đời mình rồi, thì Chúa Giêsu mới trao cái trách nhiệm. Con là đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy trên nền tảng đá vững chắc này. Rồi Chúa trao cho Phêrô chìa khóa, gọi là chìa khóa nước trời, để Phêrô hành sự, để Phêrô mở, để Phêrô đóng. Những gì mà Phêrô và hội thánh sau này quyết định thì trên trời Chúa cũng chấp nhận hoặc từ chối. Vậy kính thưa cộng đoàn, cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đã làm cho Phêrô trở nên vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng đó, trên giáo hội đó. Và giáo hội đó vẫn bị thử thách gian nan cho đến ngày hôm nay, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin cậy và vẫn trao phó con thuyền giáo hội, đức tin giáo hội cho Phêrô và các đấng kế vị, các đấng giáo hoàng bây giờ là kế vị Thánh Phêrô để đứng đầu hội thánh. Thầy trao cho anh chìa khóa và thầy trao cho mỗi người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng có một chìa khóa như vậy, để mở nước trời cho đời mình. Mỗi người chúng ta vẫn nói chúng ta thuộc về giáo hội của Chúa,
Chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất vĩnh viễn cuộc đời của mình. Chúng ta tự hỏi xem đó là lời nói quen thuộc của những bài giáo lý hay là lời xác tín của trái tim mình. Nếu đó là sự xác tín của trái tim mình, đó là ý định của Cha trên trời yêu thương cho chúng ta chọn lựa như vậy, cho chúng ta nói những lời đó với Thiên Chúa, và chúng ta hằng ngày để chúng ta xử như vậy. Chúng ta đối với Thiên Chúa, lạy Chúa là Chúa của con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con thuộc về Chúa, bởi vì con tuyên xưng Chúa là Cha, Chúa là Thiên Chúa vĩnh viễn, Chúa là đấng cứu độ duy nhất, không còn một Thiên Chúa, một đấng tôn thờ nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin, và chúng ta thể hiện cái đức tin đó trong đời sống hàng ngày bằng bất cứ một hoàn cảnh nào, trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử, trong đời thường, phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới vượt qua những khó khăn thử thách của đời Kitô hữu. Một thí dụ nhỏ thôi, trong cái mùa COVID-19 này, nếu chúng ta có lòng mà liên gắn bó với Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta có đủ mọi cách, mọi sáng kiến để chúng ta vẫn tôn thờ Chúa của mình, không lơ là, không bỏ sót. Nếu không đi lễ ngày Chủ nhật được thì chúng ta ở nhà thầm thì cầu nguyện, nhưng mà vẫn cầu nguyện với Chúa, không bỏ, không quên cái nhiệm vụ là cầu nguyện liên tỉ để có sức sống từ nơi Chúa. Thế nhưng đức tin của chúng ta tới đâu? Chính cái đức tin của chúng ta có tin vào Chúa thật lòng hay không? Hay là nếu giáo hội không mở cửa nhà thờ để hạn chế số người tới thì chúng ta cũng theo đó luôn, chúng ta không cần đi lễ nữa. Và được nghe nói là không buộc thành tội, nếu chúng ta không đi lễ thì càng tốt, chúng ta ngồi ở nhà. Thế đó không phải là đức tin, đó không phải là lối sống đạo của người có đức tin, của người có Chúa trên hết, để tôn thờ Chúa hết lòng, hết sức. Đó chỉ là đức tin bằng môi, bằng miệng mà thôi. Còn nếu chúng ta tuyên xưng thật sự thì chúng ta sẽ tìm mọi cách. Không có thánh lễ chúng ta cầu nguyện, không có thánh lễ ở nhà thờ chúng ta cầu nguyện online, trực tuyến ở nhà nếu có thể được, và nếu không thì chúng ta vẫn tôn thờ Chúa trong lòng của chúng ta. Đó là đức tin thực sự, lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Đó là câu trả lời khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô, lạy Chúa, Chúa là Chúa của con, Chúa là Đức Kitô con, Thiên Chúa hằng sống của con, Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu độc nhất ơn cứu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tất cả các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay đều nói đến quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên con người, nên vì vậy Thiên Chúa vẫn có một cái ảnh hưởng rất mạnh trên vũ trụ và trên con người. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và làm chủ mỗi con người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả việc mà Thiên Chúa bãi nhiệm ông Sophna và chọn ông Eliakim để thay thế ông ta. Và ngôn sứ Isaiah cũng diễn tả lời của Thiên Chúa phán với ngôn sứ là Thiên Chúa trao cho ông Eliakim một cái quyền hành. Đó là một quyền hành được tượng trưng bằng chiếc chìa khóa nhà David. Còn trong bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe công bố, Đức Giêsu cũng trao cho ông Phêrô một chìa khóa. Chìa khóa đó là chìa khóa nước trời. Chìa khóa đó có thể mở ra và đóng lại cho những người nào mà họ đã sống theo lời Chúa hoặc là từ khước lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối những sự kiện của các lễ Chúa Nhật những tuần trước. Đó là việc Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều, và rồi dân chúng nghĩ rằng Ngài mà là một đấng Mêsia, nên vì vậy mà đã theo Ngài và muốn tung hô Ngài là vua. Nhưng mà rồi Đức Giêsu khi gặp gỡ dân chúng, Ngài đã đặt vấn đề với họ là anh em tìm tôi là vì anh em đã được ăn uống no nê, nhưng tôi sẽ ban cho anh em một cái thức ăn mà không bao giờ đói nữa. Đó là chính thịt và máu tôi. Và lời khẳng quyết này đã làm cho nhiều người Do Thái và cả môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ Ngài. Lời ấy khó nghe quá. Và rồi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, thế anh em có bỏ thầy không? Thì ông Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu rằng, làm sao chúng con bỏ thầy được, vì thầy có lời ban sự sống. Và rồi tuần trước chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu làm phép lạ sau khi đã đưa các tông đồ lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Thì đang đêm Chúa Giêsu hiện ra bằng cách đi trên mặt nước và rồi làm cho sóng biển êm lặng. Điều đó làm cho các tông đồ đã phục lại Ngài và nói, Ngài thật là con Thiên Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi qua những cái phép lạ đó, nhiều người đã nghĩ rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia như họ mong chờ. Và vì vậy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là người ta nghĩ thầy là ai. Rồi câu hỏi kế tiếp là Đức Giêsu hỏi chính mỗi tông đồ, còn anh em nghĩ thầy là ai? Và ông Phêrô đã đại diện cho tất cả tông đồ đoàn thưa với Chúa Giêsu rằng, thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói lên niềm tin của các tông đồ, và một niềm tin chính xác, không phải là niềm tin của những người trong dân tộc Do Thái nghĩ rằng Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả hồi sinh, hay là nghĩ rằng
là một ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Nhưng các tông đồ đã xác tín và niềm tin vào Thầy mình. Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng, khi lời tuyên xưng Thầy là Đấng Messia, có nghĩa là Đấng Thiên Sai, từ Chúa Cha sai đến, và Thầy là Con của Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống chứ không phải là những bức tượng mà người ta tạc lên để rồi người ta thờ phượng, hay là những tôn giáo đặt lên một con người để người ta thờ phượng và coi như là một đấng quyền năng ngang hàng Thiên Chúa. Ở trong Thánh Vịnh đã nói Thiên Chúa là Thiên Chúa sự sống, vì Thiên Chúa đó là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện nơi đây, hiện diện nơi từng con người một. Thiên Chúa vẫn làm chủ của sự sống con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa sống động, gần gũi và quan phòng yêu thương từng con người một. Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, thì Chúa Giêsu đã nói rằng, anh Simon, từ nay anh không còn gọi là Simon nữa, mà gọi là đá tảng. Và trên đá tảng này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy. Đây là một lời mà sau khi ông Phêrô tuyên tín thay mặt cho các tông đồ, thì Chúa Giêsu đã đặt ông làm nền tảng của hội thánh mà Chúa Giêsu thiết lập. Và hội thánh đây là hội thánh phát xuất từ trời, từ ý định của Thiên Chúa. Và hội thánh đó gặp nhiều sóng gió, nhưng mà Thiên Chúa vẫn gìn giữ hội thánh đó. Phêrô là đá tảng. Đá tảng chính là Thiên Chúa. Vậy bây giờ trên cái đá tảng đó, Chúa Giêsu đặt Phêrô cũng là một đá tảng. Để từ đó Phêrô gánh vác cái trọng trách mà Thiên Chúa trao ban để xây dựng và làm cho phát triển hội thánh. Và câu thứ hai, Chúa Giêsu nói: Ta sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa đã tước đi cái quyền của Sopna và trao quyền đó cho ông Eliakim. Thì ở đây Chúa Giêsu lặp lại là Thiên Chúa có quyền. Quyền đó là quyền được tháo cởi, quyền đó có thể thưởng người này lên thiên đàng, có thể phạt người khác xuống ở ngục, nếu trong trường hợp người ta tuân giữ hay không tuân giữ những điều mà Thiên Chúa truyền dạy. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa Cha đã phái đến trần gian này, Ngài cũng trao cái quyền đó cho tông đồ Phêrô. Và kính thưa cộng đoàn, hàng ngày trong thánh lễ chúng ta vẫn cầu nguyện cho các vị giáo hoàng. Vị giáo hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô, và trên một cái phương diện nào đó, Ngài cũng chính là Đấng được xây dựng và củng cố giáo hội trên đá tảng Phêrô trong niềm tin và luân lý. Trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta ý thức hơn là mỗi người chúng ta trong quyền của Thiên Chúa, nên vì vậy mà chúng ta không thể sống gọi là nghịch với Thiên Chúa được, không thể chống lại lời của Thiên Chúa được, nhưng mà con người là phải suy phục Thiên Chúa và giữ lời Ngài, để từ đó chúng ta được sống niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu như là niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ, để từ đó cuộc sống đức tin của mình, cuộc sống đức tin của gia đình, cũng như là cuộc sống đức tin của giáo hội càng ngày càng vững mạnh,
trải qua được những sóng gió của cuộc đời này. Những sóng gió của ma quỷ, của thế lực trần gian luôn dùi bập hội thánh, và sóng gió của những cái đam mê của con người muốn dùi bập niềm tin của chúng ta nữa. Xin Chúa cùng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 24 tháng 8, thứ hai trong tuần 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương thứ nhất, từ câu 45 đến 51. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, ngày lễ Thánh Bartolomeo, cũng còn gọi là Nathanael, trình bày một hành trình đức tin sống động của vị tông đồ được tuyển chọn từ sự hoài nghi đến tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta cần lưu ý để đi vào hành trình đức tin này, chúng ta phải vượt qua thái độ định kiến. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Khi Philip-phê giới thiệu Chúa Giêsu, ông Bartolomeo đã phản ứng bằng một câu nói đầy định kiến, dựa trên nguồn gốc địa lý. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chỉ vì xuất thân của Đức Giêsu từ miền quê, cho nên người ta không dễ dàng đón nhận Đức Giêsu như là cứu Chúa. Bartolomeo phản ứng một cách rất tự nhiên: có gì hay ho từ Nazareth đâu? Quả thật trong đời sống, chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác như kiểu dựa trên bằng cấp, trên quá khứ, trên quê quán, trên những gì mà chúng ta biết được từ bên ngoài. Câu chuyện của Thánh Bartolomeo hôm nay dạy chúng ta rằng chân lý có thể đến từ những nơi tầm thường nhất, từ những con người bình dị nhất. Đừng để định kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ Đấng cứu độ. Đừng để định kiến làm cho chúng ta xa cách anh chị em của mình. Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi mọi con người, nơi mọi thực tại, và chân lý có thể đến từ mọi nơi. Và chính trong cuộc gặp gỡ thú vị này, ta thấy sự thành thật nội tâm mà Đức Giêsu đã khen ngợi nơi người môn đệ được tuyển chọn, nơi một con người lòng dạ không có gì gian dối. Đức Giêsu đã khen ngợi Bartolomeo là một người Israel đích thật. Ngài không khen ngợi ông vì sự thánh thiện hoàn hảo, nhưng khen ông vì tính chất phát thật thà. Thiên Chúa không tìm kiếm những diễn viên giỏi trên sân khấu đạo đức, Ngài không tìm kiếm những tâm hồn mà chỉ biết thể hiện hay phong bạc theo kiểu nói của thế gian, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn chân thật.
Và khi chúng ta dám sống chân thật với Chúa và chân thật với chính mình, ngay cả khi chúng ta nhận ra sự tầm thường, giới hạn, dốt nát và yếu đuối của mình. Sự thành thật là bước đầu để giúp chúng ta được biến đổi, giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Chúa thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta còn tầm thường và tội lỗi. Chúa thấy chúng ta ngay từ khi chúng ta còn đắm đuối trong những giới hạn của bản thân mình. Cũng như chính Chúa Giêsu đã thấy Nathanael dưới gốc cây vả. Hình ảnh cây vả đối với người Do Thái là một hình ảnh quen thuộc, như một biểu tượng được chọn lọc để nói về việc người ta học hỏi, suy niệm lời Chúa. Đức Giêsu thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả, nghĩa là thấy được sự thao thức thầm kín nơi chính tâm hồn của ông, thấy được khát vọng của ông, thấy được sự chân thật mộc mạc của ông. Có những lúc chúng ta cảm thấy cô độc trong đức tin hoặc trong nỗi đau của riêng mình. Đừng quên rằng Chúa thấy chúng ta trước khi chúng ta thấy, trước khi chúng ta kêu cầu sự trợ giúp của Ngài. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗ lực, tất cả những sự thầm lặng, tất cả những sự đói khát, tất cả những yếu đuối của bản thân ta. Ở đây, chúng ta được mời gọi đến mà xem, nghĩa là đi vào tương quan với Chúa, biết dành giờ để cầu nguyện, để cảm nhận một Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy bắt gặp ánh mắt của Đức Giêsu, một ánh mắt nhìn thấy chúng ta như đã nhìn thấy Bartolomeo dưới gốc cây vả. Để rồi, chúng ta được mở ra một chân trời mới trong sự tín thác, và chúng ta được biến đổi để đi từ ngờ vực đến xác tín, từ thái độ ơ hở tới sự chân thành để trở thành một người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay trong ngày lễ kính thánh Bartolomeo, Chúa đã mở mắt cho chúng con để chúng con thoát khỏi định kiến, để chúng con biết sống chân thành, hầu xứng đáng là những con người được tuyển chọn, trở nên những con người trong vương quốc của Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Cộng hòa San Marino. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hai vị đồng tổng thống và các quan chức chính quyền San Marino và dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Lên tiếng sau diễn văn chào mừng của hai vị đồng tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thăm Cộng hòa San Marino, quốc gia được xem là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới, có truyền thống từ đầu thế kỷ thứ 4. Ngài cảm ơn hai vị đồng tổng thống và nhân dân San Marino về sự đón tiếp nồng hậu và nhắc đến chuyến thăm cách đây 44 năm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Trọng tâm bài diễn văn là ý nghĩa của khẩu hiệu tự do Libertas gắn với truyền thống của Thánh Marino. Theo Đức Giáo hoàng, tự do không chỉ có nghĩa là độc lập về chính trị hay quyền tự quyết của một quốc gia. Tự do dân sự đích thực phải bắt nguồn từ tự do và phẩm giá của mỗi con người. Con người chỉ thực sự tự do khi được tôn trọng trong lương tâm và có khả năng tìm kiếm sự thật, đưa ra quyết định có trách nhiệm trước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Thomas More như một mẫu gương về việc trung thành với lương tâm ngay cả khi phải đối diện với nghịch cảnh, đồng thời bày tỏ sự liên đới với những người đang chịu đau khổ vì bảo vệ lương tâm của mình. Một khía cạnh quan trọng khác của tự do là đóng góp tích cực cho hòa bình. Đức Giáo Hoàng đánh giá cao vai trò của Cộng hòa San Marino trong ngoại giao và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại, sự khiêm nhường và kiên nhẫn là những con đường cần thiết để hàn gắn xung đột. Ngoại giao phải có khả năng đối thoại với tất cả các bên, kể cả các đối tác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm các dấu hiệu thiện chí và thúc đẩy hòa bình. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xác định mục tiêu sâu xa nhất của phòng thí nghiệm này là chăm sóc con người. Điều đó bao gồm bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, tôn trọng phẩm giá con người và sử dụng công nghệ để phục vụ con người, chứ không thay thế tự do hay trách nhiệm của họ. Ngài ghi nhận truyền thống hiếu khách của San Marino, đặc biệt việc hỗ trợ người dân Ukraine và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có phần trao đổi quà tặng giữa Ngài và chính phủ San Marino, rồi Ngài tiến vào vương cung thánh đường Thánh Marino gần đó.
0: Xin Lộ Đức, Pháp Quốc, Đức Giám mục Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ và cầu nguyện công khai tại đền thánh. Sau các lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa rồi và sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức cha Jean-Marc Mica, Giám mục giáo phận Tapes và Lộ Đức đã thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X và các giáo sĩ thuộc huynh đoàn này không được cử hành các bí tích và tổ chức cầu nguyện công khai. Tuy nhiên, các tín hữu vẫn có thể tự do đến hàng đá và những địa điểm khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Đó là nội dung thông cáo của Đức cha Mica công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trong văn kiện có đoạn viết, tình hình mới được tạo ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do các lễ truyền chức giám mục tại Econ, Thụy Sĩ, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã tạo nên một tình hình mới trong mối quan hệ giữa huynh đoàn này và giáo hội công giáo. Ngày 1 tháng 7 vừa rồi, tại Econ, Thụy Sĩ, bất chấp sự cảnh cáo của Tòa Thánh, hai giám mục Alfonso de Galarreta và Benafele đã truyền chức cho 4 giám mục mới của huynh đoàn. Hôm sau đó, Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh tuyên bố rằng 6 giám mục liên quan đã đương nhiên bị mắc vào tuyệt thông giành quyền giải cho Tòa Thánh. Đồng thời, Bộ Giáo lý Đức Tin gọi các lễ truyền chức này là một hành vi có tính chất lì giáo. Bản ghi chú giải thích được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 2 tháng 7 còn đi xa hơn tình trạng bất hợp lệ về mặt giáo luật vốn trước đây áp dụng riêng cho các giám mục liên quan. Theo văn bản của Roma, các thừa tác viên có chức thánh thuộc huynh đoàn đang ở trong tình trạng lì giáo và do đó phải được coi là những người lì giáo, đồng thời phải chịu vạ tuyệt thông được quy định tại Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đây là bối cảnh mà Đức cha Mica viện dẫn. Trong thông báo, vị giám mục nói về một chế tài liên quan đến 6 giám mục có liên quan, 2 giám mục cũ và 4 giám mục mới, đồng thời nhắc lại rằng Bộ đã mở rộng các hệ quả về mặt giáo luật đối với tất cả các linh mục của huynh đoàn, cũng như đối với các tín hữu công khai và chính thức gia nhập huynh đoàn. Trước khi đưa ra quyết định, Đức Chanmika cho biết đã tham khảo ý kiến của các cộng sự của mình và những người có năng lực khác. Đức cha biết những chỉ dẫn rút ra từ các cuộc tham vấn này rất rõ ràng. Sau đó là phần mang tính quyết định và thực thi của thông báo. Sau sắc lệnh về ly giáo và vạn tuyệt thông được tòa thánh tổng bố, tôi không thể cho phép cử hành thánh lễ hay các bí tích khác, cũng như các buổi cầu nguyện công khai của huynh đoàn thánh Pio X bên trong đền thánh. Ở phần cuối của thông báo, Đức Chanmika chuyển sang một ngôn ngữ ít mang tính giáo luật hơn so với những đoạn trước. Ngài biết, tôi hoàn toàn ý thức về nỗi đau và có lẽ cả sự không hiểu mà quyết định này sẽ gây ra. Tôi phó thác quyết định của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tại Rimini. Giả từ các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc tại Rimini, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rimini để gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo được Caritas giáo phận giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số linh mục và nữ tu cao niên. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn Đức Giám mục và Caritas Rimini đã tổ chức cuộc gặp gỡ này với anh chị em, và tôi cảm ơn từng người trong anh chị em đã đáp lại lời mời. Đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và nơi đây anh chị em là người nhà. Đúng vậy, bởi vì Chúa Giê-xu khi gặp những người bệnh, những người khuyết tật hay những người nghèo, người đã đón tiếp họ và đặt họ vào vị trí trung tâm để chữa lành họ, để trả lại cho họ một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của họ. Qua đó, người cho mọi người thấy những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót vô biên của người. Chúng ta cũng phải làm như vậy, để cho Chúa Giê-xu chữa lành chúng ta, để cho người tha thứ cho chúng ta, hoán cải chúng ta, rồi cùng nhau bước đi trong giáo hội của người, là cộng đoàn mà người đã thiết lập để đem đến cho mọi người tin mừng về chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết. Vì thế, tôi cảm ơn anh chị em và khích lệ anh chị em luôn theo Chúa, bằng cách tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tại giáo xứ, trong các hội đoàn, tại những nơi đón tiếp và phục vụ.
0: Tin Rimini, Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ tại giáo phận Rimini. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 vừa qua, sau khi viếng thăm Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bay đến thăm giáo phận Rimini, cũng thuộc miền Trung nước Ý. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được hướng dẫn lần lượt viếng thăm cuộc triển lãm về Thánh Agostino, tiếp đến là triển lãm về ông Leon Hartmann, người Pháp qua đời năm 1915, vốn là một doanh nhân đi tiên phong về đạo lý xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm làng các trẻ em trước khi tiến vào đại thính đường của cuộc gặp gỡ các dân tộc và đọc bài diễn từ dài 25 phút trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tham dự viên, không những tại đại thính đường, nhưng cả những người theo dõi trong bốn hội trường khác được nối qua màn hình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gặp gỡ, tình bạn và tình yêu là những con đường căn bản để xây dựng hòa bình và đổi mới thế giới. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp những người tham dự. Cuộc gặp gỡ đồng thời nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của tên gọi, cuộc gặp gỡ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong một thời đại còn nhiều xung đột và bi kịch, việc con người biết gặp gỡ, đối thoại và trở thành bạn hữu với nhau có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Giáo Hoàng, hòa bình được bảo vệ và lan tỏa nhờ những con người không sợ gặp gỡ và đối diện với người khác. Từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài nhắc đến tình bạn xã hội được xem như khuôn mặt cụ thể của tình huynh đệ. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giê-xu cho mặt trời mọc trên người tốt cũng như kẻ xấu, cho mưa xuống trên người công chính cũng như bất chính. Điều đó cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa vượt xa những tính toán hẹp hòi của con người. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự giữ không thể bị chống lại bằng sự giữ.
2: luật của đời sống và phương thế cứu độ phải là tình yêu. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng gửi lời tới giới trẻ. Ngài nhìn thấy nơi các bạn trẻ và những người tình nguyện dấu hiệu cho thấy tương lai vẫn là một lời hứa chứ không phải là một mối đe dọa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo không phải vấn đề của số lượng hay ảnh hưởng, mà trước hết là vấn đề của tự do. Giáo hội không phát triển bằng việc cưỡng ép người khác theo đạo, nhưng bằng sức hấp dẫn của một lối sống tin mừng. Người Kitô hữu phải làm cho người khác có thể đặt câu hỏi, có thể sống như thế này không? Dù con người còn nhiều giới hạn và tội lỗi, thì Chúa vẫn nâng họ dậy và làm cho chứng tá của họ có thể trở nên đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người yêu mến giáo hội, gìn giữ sự hiệp nhất và sống tinh thần hiệp hành. Giáo hội phải học cách lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa thuộc về giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp hay một tiến trình, mà là bản chất của một dân tộc cùng bước đi, biết lắng nghe để cho đức tin của người khác biến đổi mình và cùng nhận ra những bước đi mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đó, quyền bính trở thành phục vụ, những khác biệt được tôn trọng và những ân ban được chia sẻ vì ích chung. Tóm lại, sứ điệp trọng tâm của bài diễn văn là: trong một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh, quyền lực, bất bình đẳng và khủng hoảng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, tha thứ và xây dựng tình huynh đệ. Tình yêu của Thiên Chúa không ồn ào nhưng có sức biến đổi lịch sử. Bằng cách sống tình yêu ấy trong tự do, đối thoại, phục vụ và hiệp thông, giáo hội và đặc biệt là giới trẻ có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Câu tình yêu lay chuyển mặt trời và các vì sao, vì thế trở thành hình ảnh kết thúc và cũng là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài diễn văn.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Marino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Domenico Beneventi, giám mục sở tại và cha quản đốc Thánh đường cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân nồng nhiệt tiếp đón. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu nhìn lại hành trình đức tin và tiếp tục sống tin mừng trong thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến di sản của các thánh Marino và Leone, những người đã đem sứ điệp Kitô giáo vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Theo Ngài, di sản ấy vẫn có giá trị và cần được tiếp nối bằng lòng trung thành và nhiệt huyết. Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với những người trẻ, Ngài khuyến khích họ đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hay những niềm vui nhất thời, nhưng phải giữ cửa sổ tâm hồn luôn mở cửa trước những khát vọng lớn lao về cái đẹp, điều thiện và sự sống. Những khát vọng chân chính ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ biến ước mơ thành những hành động có khả năng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi người trẻ can đảm khám phá và đón nhận ơn gọi riêng của mình, dù là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức linh mục, nghề nghiệp hay dấn thân xã hội và chính trị. Họ được mời gọi chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm tương lai, tham gia các hoạt động bác ái và công lý, qua đó trở thành những chứng nhân của hòa bình. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các linh mục, giáo lý viên và người giáo dục trong việc đồng hành với giới trẻ. Tuy nhiên, gia đình vẫn là môi trường đầu tiên và tự nhiên nhất để đức tin được hình thành. Vì thế, cần xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội, giúp cha mẹ sống lại đức tin và vui mừng truyền đạt các giá trị Kitô giáo cho con cái. Trong việc giáo dục đức tin, các cộng đoàn cần giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và thánh thể, đồng thời đào tạo tín hữu tham dự phụng vụ cách tích cực và cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, mỗi Kitô hữu đều có phẩm giá và sứ mạng, được sai đi để mang ánh sáng tin mừng vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định tin mừng là con đường dẫn tới tự do và giúp con người tìm được ý nghĩa trước những niềm vui, đau khổ và câu hỏi sâu xa của cuộc đời. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, hiệp thông là lời mời gọi quan trọng nhất, hiệp nhất giữa các giáo xứ, giữa mục tử và giáo dân, cũng như giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau. Bằng sự hiệp nhất ấy, cộng đồng giáo hội có thể trung thành tiếp nối công trình của các thánh Marino và Leone và trở thành chứng tá sống động của tin mừng trong thế giới hôm nay.

qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực thánh lễ đồng tế. Tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật. Đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất, đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dâng riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này. Khi 100 linh mục đồng tế, thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh. Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn. Phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn việc đồng tế và việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên, những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng

hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên Đông Phương thì chủ trương rằng sự biến đổi do tác động của kinh khẩn nài thánh linh. Sau nhiều thế kỷ tranh luận, người ta nhận thấy rằng kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ Roma không có kinh khẩn nài thánh linh, và điều này được bổ sung trong các kinh nguyện tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, các kinh nguyện 2, 3 và 4. Bánh và rượu được biến đổi nhờ tác động của thánh linh cũng như nhờ những lời thánh hiến. Vì thế, các vị đồng tế đọc chung không những là các lời thánh hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm. Còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật. Theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latin, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế sau khi đã đồng tế còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày, vì bất cứ lý do gì, thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, dưới khía cạnh này, phải thú nhận rằng không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên, cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói
ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Ngài là một trong số các môn đệ đầu tiên được Thầy Giêsu kêu gọi. Theo Thánh sử Gioan, Tông Đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Lô-mê-ô, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được Thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philip-phê giới thiệu về đấng mà ông Mô-sê cùng các tiên tri đã nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giô-se, người Nazareth. Thời gian đầu theo Chúa, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được. Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Hiểu được điều ấy, ông Philip-phê liền thuyết phục ông, cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo gặp được Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, tông đồ Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đó đều vâng phục. Ngài chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, trong số đó có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng nhiều tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành, nhưng ngài đã từ khước, ngài chỉ cầu mong cho mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế theo thần ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Ông Artiges, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống vào ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistina ở Roma, còn lưu giữ bức tranh vẽ chân dung thánh Bartolomeo. Bên cạnh có con dao và trong tay ngài cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài đã chịu chẻm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng
thi hài ngài được chuyển về Benevento. Sau đó, vào năm 983, Hoàng đế Oston thứ ba đưa thi hài của thánh nhân về thành phố Roma và hiện đang lưu giữ ở đó. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người khô khan chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương chọn gọi thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Xin cho chúng con ý thức và nỗ lực nên thánh trong ơn gọi và bậc sống của mình, để trở thành môn đệ thừa sai, loan báo tin mừng tình thương Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt của Tư Tế Melchizedek trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 7 thư gửi tín hữu Do Thái là phần thứ nhất của bài giảng giới thiệu gương mặt của tư tế Melchizedek dựa trên chương 14, các câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và lập lại các nét chính của văn bản này khi viết. Quả vậy, ông Melchizedek là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao đã đón tiếp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Với tên của nhân vật kinh thánh huyền bí này, tác giả kết thúc văn bản chương 6 câu 20, báo trước đề tài Đức Giêsu đã trở thành thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Giờ đây nó được lấy lại như tựa đề cho văn bản mới, tức chương 7, và tên gọi Melchizedek được lập lại ở câu 10 của chương này. Chính cấu trúc vòng tròn hay lồng khung này xác định đơn vị văn chương của văn bản. Cấu trúc hành văn này được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ưa thích và hay sử dụng. Có một tên gọi kinh thánh khác gắn liền với tên gọi của tư tế Melchizedek, đó là tên của tổ phụ Abraham, là gương mặt chính trong suy tư đi trước liên quan tới lời hứa và lời thề của Thiên Chúa. Văn bản sách Sáng Thế trình thuật cuộc gặp gỡ của tư tế Melchizedek với tổ phụ Abraham làm khung cho đề tài ở đây. Nó được khai triển theo thể văn chú giải áp dụng vào thực tại của Do Thái giáo cổ xưa, quen thuộc với các trường phái rabbi và môi trường Do Thái nước ngoài, mang ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội Hy Lạp. Trước hết, nó giải thích các tước hiệu của tư tế Melchizedek theo văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, rồi chú giải các hành động của ông, nhận 1/10 chiến lợi phẩm do tổ phụ Abraham trao tặng và chúc lành cho Abraham. Tất cả kiểu chú giải tỉ mỉ theo thể văn Midrashim Do Thái liên quan tới tư tế Melchizedek không khiến cho tác giả đánh mất đi đích tới. Đó là chứng minh cho thấy sự trổi vượt của chức tư tế của Đức Giêsu được Thánh Định 110 câu 4 tuyên xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Kiểu đọc lại dữ kiện kinh thánh theo nghệ thuật chú giải không chú ý tới các nguyên tắc phê bình lịch sử và văn chương này có thể khiến cho độc giả ngày nay ngạc nhiên. Nhưng trong kiểu chú giải này, điều quan trọng không phải là gương mặt lịch sử của tư tế Melchizedek hay chiều kích lịch sử cuộc gặp gỡ của ông với tổ phụ Abraham, mà là ý nghĩa của tất cả những điều đó theo giọng kể của văn bản Kinh Thánh. Hiển nhiên là nền tảng của phương pháp chú giải này giả thiết sự linh ứng của Thiên Chúa ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng trên văn bản, tới độ có thể khai thác mọi chi tiết của văn bản như nguồn gốc của sự mặc khải. Quan niệm này về mặc khải rất thông thường trong môi trường Do Thái, đặc biệt trong môi trường của các cộng đoàn Do Thái Hy Lạp. Tuy nhiên, so sánh với môi trường chú giải thời đó, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn theo một tiêu chuẩn chú giải áp dụng kinh thánh đặc thù thứ hai, đó là quy chiếu toàn kinh thánh về Đức Kitô. Thật thế, chìa khóa chú giải áp dụng kinh thánh vào tình trạng sống cụ thể không phải là một kỹ thuật hay một quan niệm nào đó về kinh thánh, mà là lòng tin nơi Đức Giêsu là Chúa hiển vinh. Khởi sự từ sự chắc chắn này của lòng tin, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái trao ban cho các kiểu diễn tả và hình ảnh của văn bản kinh thánh một chiều dày mới và khám phá ra nơi đó các ý nghĩa và các chiều kích mới mẻ. Khi khởi hành từ thực tại của Đức Giêsu là đấng cứu thế và là tư tế thiên quốc, ông khám phá ra trong truyền thống kinh thánh gương mặt của Melchizedek, người được biết tới như là vua và là tư tế trong chương 14, câu 17 đến 20 sách Sáng Thế và trong Thánh Vịnh 110 câu 4. Văn bản Thánh Vịnh này cũng quy chiếu về văn bản của sách Sáng Thế. Kinh Thánh gán cho đấng cứu thế các tước hiệu như vua của hòa bình và của sự công chính. Đức Giêsu cũng sẽ được chào kính như thế trong truyền thống Kitô. Nhưng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc lại các tước hiệu này trong trình thuật sách Sáng Thế, theo một kiểu tầm nguyên từ vựng thông dụng trong truyền thống Do Thái Hy Lạp. Tên gọi Melchizedek trở thành vua của tôi là sự công chính.